0: اوبتنه ملت کرد برگیری شوان هر شاگیریه این حاطی نصر ملت کرد دیرو که برفره جهانه دا خالن هر سرکی و رزبندی و هر وسط درگه و لپرین زیرین تناو فرهنگا دیرو که دا کرد و کردستان بشیوین مشه بسر وبون آنکل سر کردانه او بدری جاهی بحث ملت کرد گتن ام فرد بینین که پره که اوی برنامه جرناو کرد و آواره بون چپکه کش اقیانوسه که پری دیروک دست کفت و پری سر کفتن و پیش کفتن تمار بکین دور دیروکا پرشاناز و بری قدار دور کردان لورا ام اوی برنامه کرد و آواره بون پیش کشی و این خوشتوی و قدر گراند گین گوه دارین خوشتوی و قدر گران عقید و پیشمرگه نوزاد حجی احمد نیروی هر لدمه چاوین خوفه کرین ناف سروشت ویده ورال جیای وجدائی بوی هر لوی دمه چاوین خوفه کرین و بدیتنا کردستان و دیمن جوان نوی شاد بوین برایس نوزاد حجی احمدی هناسین کردینی هلکشان و هستین کردینی و مردینی و خبات و شورشت مشکه ویده هبونو اگر ایسره کیجی پرورده یا ناف دا پیدا بایو هر واسا او دورات ناف جرگی شورش دا هاتیه فرشک کرن توی دمیدا همی هست و همی دلسوزی و خبات تی کلبونو تانو که هر سر ربازا کردینیه تیتا بره و برنو نو کجی پیشمرگه یول بره انشاری دجی دجمنان یه خاکا کردستانت پاریزیتو خزمتا گل و ولات و ملت کردو کردینیت گد شانازی و مهوان وی خلکی ها برنامه ما برنامه کردو آواره بونه گوه داران پشانازی و مهوان خلک ها افجالش برنامه کردو آواره بون پشمرگه و فرمانده نوزاد حجی احمد نیروی مهوان ما ابناوی استاف برنامه و گوه دارین قدرگیران بخیرات نکا زور گیرم فرمانده و پشمرگه قدرگیران نوزاد نیروی دکین دو گل بخیراتی سر چون
1: درست باز بجنابه همه
0: هر صحابی برای دست پیکی شواز و سیاست و برنامه موه مهوانه من بحث خود که دست بگی
1: بله
0: جا برایس نوزاد حجی احمد کیه؟
1: اس نوزاد حجی احمد نروی خلق عشیرت ها نروی من سال 1969 اجدایگ بوی من به نمالک و کرد پرور و یا هجار درشایی ها شورشن بارزان و ایلول و گلان و سرحلدانان مالبات ها من هفت چپر و هفت ریباز ها پارتی و بارزانی بویه و پیخمت پیش و برنو پاراستان دستکفتیم وره بازا پیروس بازا شهید ما پیش کشی کاروان خباتی کرنه که یک شوانا با بیمنه و خوشحالی و
0: خزانه دا
1: بله مالباته
0: مالباته
1: خوشحالی و ام آماده اینه حتی دیماه ایک چپکاخی نخو برگیریل وره بازه بکن و هر دم امت آماده بوینه پیخمت پیش گیری کرنه جناب سروکی وکی مرجع و لیوگره گلی کرد ام بین فرمان او امرتوی دا هر فرمانه که ما بکیتن ام دریغیه نا کهینو ده جبه جه کهین
0: جناب عقیدی جیانا خود تو سالا چنده بویا پیش مرگه؟
1: از حیوان نیسانه سال 1986 از بویا پیش مرگل حیوان چار بله یعنی تمنه که گنج دا بوما گلک
0: چل بیرا در توی دمیده وقتی دست بگی تو بویا پیش مرگه؟

0: گرد گل کی بیا پیش مرگه
1: بله بابیم مسئول رکخرا و پسر بود هنگی رکخرا و عسکری و سیاسی هر دو بون الاساس هر دو جانب حزبی و عسکری بود بر پسر رکخرا و پسر بود اساطم پیوندی بونا کرد وی وقتی لقا ایگ بون بارگاه لقا ایگ بون یل شکری نروی بون شکری نروی بر پرس عسکری لقه بود بابیم او آیدوانا بون لویره بون و بری هنگی بابی من بس اشتاز گل دا پیش مرگنه بابی من بری هنگی یعنی بری سال 86 بابی من اول بارگاه مکتب سیاسی بون بس پیش شکریاتی وگه هستن بو لقا ایک وی وقتی بابی من اوجی هات نویرل ویره من پیواندی پوانا کر از گل دا ما پیش مرگه ایک ام روژا پیش مرگه تیم جوکیم بو جانبه بحث کری حیوانی سانه بو 8 حیوانی سانه بو اگه از خلا نبم سال 1986
0: و این برداوم جی کاروان خواده دانه؟
1: بله اکید حتی وگه وزی برداومم بی وقتی رداش ترفیعات اکادی مهات از ما پلا عقید و من نویسنگه ها دو حکی زیروانی دوامت کرد حتی از ساتی مهوه گاستم بو سرمیلاک عمره ایداره چکی سندک نخوشی فقرات وانا من هبون بو استراحت کرنه از چما سرمیلاک عمره ایداره و حتی وگه وزی بیره
0: اف نوکه جی هر دو عقیدی؟
1: بله
0: پلا هر یوم چهار دی وره پلانی تا هدیه راس پردن. بله جاری ام بین برنامه ما کردو آوربونه پتر گری دای بابت این آوربونه نه اف نه همتو درد سری و نخوشین گلی کردیدیم. هنچی ش مالوات اکا بگمان کرد پرورنو هن آوری ایرانی بوینه.
1: بله.
0: جاری چل بیراته.
1: طبعا بی وقتی از بچیک بوم تمنی من بچیک بوم از 6 سال بوم وقتی که هم آواره بوین بیرم تیتن هم سنور کردستان با کور آخه ترکیه بی وقتی هم درباز بوین حتی هم گشین سنور کردستان ایران یا رجالات کردستان منطقه سیر بوی و هم پیه چون از بچیک جیبون باز بابی من دوبرایت بشخو بچیکتر من هبون او جار جار تل گرتن از مجبور بوم درجه ویره که پتر محاولی بکن پیه بچم هندک جاراجی مامه که مدگل ما بود از تل گرتم اگر نه از پیه چون وی تمنی بچیک دا سرما بود ورز زوستانه بود ام گهشتینا منطقه سیروی بشنگی لوری هادنا پشمه و لوری اف سیرت مازن آیله کرنتی دا و ام بریم برف اردگاه زیوه
0: این چند مامه دا گهش نویره؟
1: و هر بیکه ما به چند روزه که یعنی دقیق بیرام نیست، بس چند روزه که امپرای و بون حتم گشت.
0: جیان بیشتر اینگی بیگمان وقتی اینجا نبودی، دیجیان که نخوش و یا تجی اش و آزار بنسری. جاری چه بیراته؟
1: طبعا جاری پیش میتونه که بحث آواره بکن، آواره بوم خو یعنی کارسات سر مرویدات یه تن وقتی که من فاورد بیتن مرویش جه خو واره خو بارت یه تن برف. واره که ندیار برای چرا نویسه که ندیار دیچیدن گلکی آنه خوشه بس من افریقه هل بجارد چون که من نویم ایرادا خود تسلیم ایرادا رجم و بحث بکنین تسلیم ایوانا ببین چکل سال 75 بریارات دان آن خلق تسلیم ببیتن آن وقتی تن بچیدن طبعا هوکارو اگر جی او بون وقتی کل جزائر صدام حسین و شاه ایران و هواری بومیدیان و رئیس جمهور جزائره پراویزا رنشنکا اوپیک دا گلک رنشنخاره وقتی سرانت اوپیک رنش بند سر نفته سعرا نفته او پراویزا که دار رنشنخاره و پیک هادنک رکفته نکیر بوهنده کو نسکوی شورش ایلوله بینن چکی شورش ایلوله مزندترین شورش بویا و سر کردهاتی برزنی نمر حتا دست بکیرن و فشار اخذ سر رجم و بس رجم و بس مجبور کرد بوهنده کودام مافت ملت کرد بنیتن و اوتونومیه بو کردستان چارچیوه عراق دموکرات دا دام پی بنیتن وقتی چند سال در باز بون سال هفته طبعا اتفاق 11 آداری ها تا گریدان 11 سل 1907 توی وقتی دا تشکی زور باش بو ملت کردستان یکرن لی مخابنی و چجرا رژیم دا گیر کرد کردستان هر چار پرچاجی و بطبیت باشور کردستان پیگیریب واره کفتنا نکریه و پشتی در بازبون 4-5 سالا 6-3-1975
0: نخوشی تنه دید نجبرندی جی

0: اگر تو بری خوب ده حتی کردال ماوی آوارابونیش دا مفایش آوارابونی دیتی هر یکی پرنگ یکی ویجا جاره ویجا بیدن گله جورید آوارابونی تهین اف آوارابون اگر هم بحث لانه سیاسی بکنی یعنی آبوری بکنین یعنی گلک لانه خوبت گریتن وقتی هین چونه ویره هین چونه ایرانه جاره جیان لویره یا چرنگ بویه
1: بله آوارابون دو شکلانه یک شبه مروف حل بجریتن و برف جهه که چیتن بخود حل بجریتن و یاسای نف دولتی داشه یا
0: رپیداییه بله
1: بس نسبت آوارابون اکو هم پی آوارابون یا نچاریه بون
0: نچاریه
1: آن فیت ما ظلم و زور و دجمنی قبیل کربا و ما خود تسلیمی امر روا کربا آن فیت ما اراده خود سپان با و ام برف آوارایی و چاره نویسه که ندیار چوبای نه هر وکی هم محل بجارتی و ام چون طبعا وقتی که ام چونه اردوگاه زیوه اردوگاه زیوه شنی که حتاد بودانان جهه که
0: مانه بجه بو هنده بویا
1: بله بله بو ویمه بسته بویا جهه که واسانه نبو که جیان یا دیده ممکن بیتن چکه هر چند مالکت گرنه تخواه اینکه غرفه که به قاعه بون قاعه تو پنجی غرفه بون 25 ویلا 25 ویلا چهار درگه تیفن هر قاعه که دو مال سه مال پیگوت گرنه غرفه که به و خارن وکی قصعه که تینا سر خلکی توزیعت گر جا به خلکی بس لنده بو که سلامتی و تندرسی خوب پاریزیتن چکه نساخی بربلا بون بر سیازیده بو برای که من نوی صلاح کوش یکی دیش کمتر بچکتر بود الاساس برای سه بود آیلامه دویر امری خوده کرد اردوگاه زیو امری خوده کرد
0: یعنی هرش اگر
1: بله اگر
0: نخوشیت
1: آوارهیه وقتی که پشتی فتره که بریار آتادان که اردوگاه والا ببین چکی سیاست حکمت ایران او بو اتفاقان دیال بغداد او بو که وی خلکی بربلاف بکن بهنده که نهلن چه خوب پیشاندان، چه ایک دو دیتن، چه هف دیتن ما بین نوی خلکی چه بنابید آواره بوی توی وقتی دا ما مکی ما دیل ما بو نوی عبدالرحمن بو او برد تبریز امبرینه با جهر که سبنان بونه شه میرزاد و گنده که امبرینه خلکی گندی 11 مال بون خلکی گندی 11 مال بون ام 12 مال بون یعنی آواره پتر بونش خلکی گندی امبرینه بیره وقتی که امبرینه بره بو خلکی وی منطقه امد غریب بون چکل شمال ایران بو واسه توقعات گیر کنه و حموز الحمرایت امریکی نه کنه و چه خلکی هاتی بره بار بکه یک دیگل مدو بوی هرکی بوی جم بو تجنبت هم 12 مال بوین خلکی گوند 11 مال بوین اوه 12 مالا هر مالک یا عشیرته که آن گنده کل عشیرته که بو یعنی چه مال ید مروفی تک ند بره ندوی که بوهنده که دا وقتیان ما بینوان چه کن و نکن سلات تکلیه و یا رحمه هبیتن ما بین آنها وقتی که هم برین اردوگاه زیوه من گویتن جانا بیتا ای که هرکی دیگل مده بو نوی محیدین بو بیرامیر بو خلک هرکی بخوب بو فقیری وکی شلاله کلی بو و او واسه تصورت کر او حالتا که دیناتیه هل دف مروفه که گله که عقلمند بوشی لی اوان واسه تصورت که حالتا که دیناتیه هل دف وقتی که ایواری و هاتن دوره مالاوی گرد گوتا دکوره مای خوری یعنی حتی وی حدی خلک واسانه جاوکی کم برای خود دامه گو ام وحشی حاشا زانین جبر هندی جی مگلک ایشو آزار کشان سر رای و همیه ام بارگرانی دانم بخو وقتی ام چه باینا فرن ما نان بخو اینا با آن چه باینا سراتش که ما ورگرد با اویکو وکی استحقاق دانه آوارا ام بارگرانی زانین وسط زانی که امی تعدای اکل بود که نمی تشکل وانا ورد گیرین هرچند خلک ایران پیشتی که هشیار بوین و شارزا بوین او خلک که ام نفودا جیان که ام جی ایدی ملت اکین خودان
0: بموره بس افرافتارت هنه اوید وکیل بیشن کمتر تاد نکرن جاره حکومت دید کر یان جی خلکی و ملت دید کرد
1: نخیر خلکی و ملت دید کر اما حکومت تن پلان اوی او بو که وی خلکی جی دیر بخیتن و نکتن کسی نیزی که یک دویگ بیتن وکی دی خلکی وانا خلکی که غریب بو یعنی یک مثقف نبو نه خلکی با جرا بو نوجه امبرینه امبرینه گونده که مکتا جنابه تا مالا که پتر بویش خلکی گوندی اجبر هندی جی بوانا یا سیر بو که هم بوچی حاتی نه یعنی پسیارت گرن دو بجنه این بوچی حاتی نه دو بین ما بین ما و حکمت ما یا نخوشه این بوچی ما بین خواه حکمت خود تکدن یعنی وسط توقعات کرکو
0: این حقم
1: امیت تعدایی که
0: حکومت عراق حقه این حقم

0: قبل امن حقين حتى بيشين هيدي هيدي بي حسيان طبعا حتى صلاح حفته هنا ام مينا ويغندي ناحية كو او غند سرب كيف انا في شاه ميرزاد بو ام ويغندي بو حفته هنا بيشين بريارا جنوب سرب كي ام وغيرنا اردوغاي زيوادي سان بل ام زرنا ويري و بني حفته هنا هيجي بابي من او وكي بيشمرغا سركدات يا كاتي دا قياده مؤقت دا هاتن التحق كيرو هاتنا كردستان هل سال هفته شش پیش دامزران دینا شورش اگلان پیش گفتن خاص و نکر وقتیان چه بیتن ما بین شورش اگلو شورش اگلانه جاره کدی شورش سر حال دو القیاده مواقت باب او هاتن پیواندی هزین شورش وکرو و بر دوامی داره حتی سال هفته اونه ایجی مال خو اینا اردوگاه هزه و
1: بله وکی دی اگر تو ما بحثی نف شورش دا بگی جاری جیان نافشورش دو بچرنگ بو پیشمرگات یا و چوا بو اگر ما بحثی بگی هندک هلویست دو ما
0: باور بگی پیشمرگاتی حتی بگوی جی طبعاً از پیشمرگ ما
1: بله.
0: پیشمرگاتی فیروسترین تشتل دف من یعنی اخت نکو جانا بسر بگید بشتی بو من چه پستک پیشمرگاتی فیروستر رو بلند ترنینه براسی جیواسا یا یعنی پیشمرگا زامن ایمان و حریم کردستان افروکه پیشمرگه پیک اینر پیک حتا که عسکری یا جگدار بود شورش ادا که شیا ایراد ملتی مبسا پینیتن شیا چوک دادتن رجی ما بحث اعتراف ما فی ملت کرد گتن اما که پیشمرگه همین که برای تیک بوینه وقتی که هم چپره که دا باین پسیار ند گره اوه یکیش گندیه یکیش عشیرته یکیش دوره این همین که برای تیک بوین باید بکه گلک جارا نوکجی بس وی سردمیجی هندک شهیدت بون ناف ریزن پیشمرگی دا پشتین گید زانی که خلکی کش گوندی آن کش منطقه یعنی افسیارا یا مطرح نبکو ام زانی کنه
1: بو چه چند دهنه هب یعنی سبب چه بیه اگر چه بیه
0: سبب خوشویستی ها ما بو خبات ها ما بو خبات ریباز ها ما بو بو حزب ها ما بو بو نتوه و نشتیمان ما بو یعنی اگر تو پنگاوه که پاویجی برف هندکو تو هست و هزر و نتوی نف گل خود خرد بکی و خدمت بو بکی تو چه تشکل برچاف نوارگیری؟ چه برجواندی که برچاف نوارگیری؟ که پاشناوک هم پیشناوک پیشمرگی هید بجنه قهرمان که قهرمان باز بو پیشمرگی تیده گود نا بجنه سر کرده قهرمان دو بجنه سر کرده لحاتی یه جهاتی دو بجنه فلان سیاسی زیرک بس وقتی بحث پیشمرگی تیم بینه قهرمان قهرمان که؟ قهرمان اوه ای آماده همین تشکه خوب پیشکش بکرد به یک خلاوت که بر بگیریدن به یک چاو لنده بیتن که بیتا پاداشت گرن و جا پیشمرگه درجا خبات خودا درجا خزمت خودا تنه یک تشکیل برچاف کردستان بو یا نمان یعنی ما آن نمان خو آن رزگار کردن کردستان برچاف ها اینگرد و ایج بلوی هنده جی بو ما خوشویستی ها حوالت ما خوشویستی ها نشتیمان ما خوشویستی ها نتاوی ما ولمت کرد که اما اکی پیشمرگه خوشیب والا حضات ها بین اوید نخوش یعنی برطنگ ترین ظروف دا اگر چبانه مفرزه که چبانه شرکه کدبانه کمینه که حتی یعنی یا خوش بود پیشمرگه پیشمرگه بری هر عملیات کرد گر دواتت گر پشتی عملیات خلاص بلا شهید جی دابانه هر دیسان دواتت گر بونده بودا مورال پیشمرگه جی برزو بیتن و خوشی جی پید بر
1: اوادود بیجی دست پیکی با اوسا
0: بله
1: اونو کچه هایه
0: بخور بکن نو کجی واسه من گوته جنابه تا نو کجی پیشمرگایتی یا پیروزه چکی پیشمرگه زامن ما نوهری ما کردستانیه مل شر داعش نفرزن پیشمرگه داد ایک شف دا شهیدت هر سه پارچه تو کردستان محبون و گل هزا پیشمرگی زیروانی بون فرمانده پیشمرگی زیروانی بون یه روشالات یه باکور و یه باشور کردستان پیک و ایک جپر دا شهید بوی اوه هندی دیه نیتن که ملت کرد ایک پارچه یه اوه هندی دیه نیتن که آرمان جامعه هم یا یکه بلانه دجمنا سنور مدانه بن بس ما بخینه بان شهیدت هر چار پارچه تو کردستانه سنور دست کرده سایز بیکو تک دان و بخینه وانا ما نقش کردستان سرش ندارش دوه و ما امید یا های جیر سرپرستی ها جناب سرگ بارزانی وکی مرجع و لیوگره که نتوهی ام دیگه هینه آرمان جد خوید نهایی انشالله
1: اف هستا نتواتی حز بو آخه و بو نشتیمانی بو والاتی جراجی هندک تشت آن بنا اگری کشوانا بو نمونه ده اشارت پیدا کو جناب سرک بارزانی و مرجع و لیوگر اگری کرد او زاخه کادی حماسه کادی ده تا و اوکو پیشمرگه بو هنده کو هر شروجا دست بکیش هشتی و ششتی تو با پیشمرگه حتی اولو که تو های بردام بی بو هنده تو هر چه بیتن بردامی بده برابانه گرنش اخوالاتی؟
0: بله اکید یعنی جناب سلوکی بو ما رمزه بو ما رمزه بو ما کاریزمایا کارتی که نویل سر دورو بری توی یوالی کری سنور بزاندین داخلی پارچه دیت کردستان بوی بگوی بو ما همیان واکی مرجع و نو دولتی و اقلیمی جی حساب بو تیتا کرن بی پرس کرن هفلیره چه پرسکا دوره جارسار نبیتن اگر رای جنابی ور نگرن لی تشه دیج هبوینه ها کار دیج هبوینه پال داری دیج هبوینه مگوطه جنابی تا نشتیمان و نتوه بیروزی خوی هایی و پشمرگی وقتی که گیان خو فیداد کتن جبر هندی فیداد کتن چکی هستا نتوه یا بیا برزه همین کسک نشد گیان خو فیداد کت همین کسک نشد بیتا پشمرگه
1: بگمان
0: او کسی بیتا پشمرگه ویت من رخو برچه وید خوب دانیتن هر وکید ناویوی را دیار مرگی ویل پش بی افجا وقتی که مروف بیتا پشمرگه مروف هست پندیت یادن که مروف وکی بالنده که یه برف اسمانی بد خریتن بالنده که الهو که هندی بلندتر بهتن عردی بچکتر بینیتن پشمرگه جی چند خبات و خزمت و زیدتر بهتن خو مصر وان آریشا وان نخوشیات بینیتن اوید که هفری شیوید بن جبه هندی جی پشمرگه یه سرکفتی یاد همین قیناقه که دا چت قناغه شورش دا بیتن چت قناغه چسباندن یاسای دا بیتن چت وی قناغه دا بیتن کو برگیری کردن دستکفتن ملت کرد کتن همی گوا پشمرگه یا آماده بو یکو خینا خو کتا قربان و اف آماده بو نو پشمرگه جی نب به خمد چت شکه وکی موکت جنو بیتا پشمرگه قهرمان لحنگ لحنگ و قهرمان جی او کسن اوید کو آمادن همی تشتک پشکش بکن خو خینا خو پشکش بکن به جاوله بیتن تشک بو بیتا کرن یعنی فقط اگر بجینه ویگوه موچک تیتادن بو پشمرگی وقتی دا با پیرت ما بیرا مجی تیتن و بری مجی زوی خواه فروتو یاده ابتفنگ حیوان خواه فروتو یاده ابتفنگ یعنی همی گواه آماده بو یکو بر جهان دید خواهد شخصی بم پیپ کتن بگونده یکو پشتن بر جهان دا نشتیمانی و نتوی بپاریزیتن و ام خوشحال این کو ما هیزک های ابنا به پشمرگه ویرانگی سر دریت گل پرسید نشتمانی و نتوید گتن چونکه کم کسی هایی که بشید ببیده پشمرگه وکیم بو جنابیتا گوتی او بیده پشمرگه مترسی ها جانی سر هایی میگو
1: بیتن جی دوی وقتی دا حسا بو بلکی همی کس وکی ایک بون بر پرسین لبلند و حتی دیماهی کس بیتن وکی ایک بونو او جدایی هنی نبویه حتی بابت دولمندی جبر هنده جی هر پیشمرگی هر چطش تیه بر هف بو خوگوری وی آخه بگرد ونی نه؟
0: باور بکه واسایا پیشمرگی چجارا چاول هنده نبو یکو تشتک بو بیتا کرن اگر حاد با کرن جی هاری کاری یک با حاد با کرن جی یعنی چاولی نبو یک بیتا کرن ورد گرد بس چاولی نبو یک بس صرفنا جانا بیتا حقیقت واسایا یعنی وقتی که پیشمرگی تا تنف ریزت شورا شده اگر تمنوی یه ویراگه هشی جینا با که با پشمرگه دخواست کتن دو بیتن مدویتن از چای چیاتی بکم حتی اول مکتتن از فیمچکی پد گیرم یعنی یه حاضر نبو بشتمال حاضر با خزمت پشمرگه بگتن افجا پلو پست بدوین از ضرورم بهنده کتوب شی سرکشی ها هزک و عسکری بگید بو ویگاوه بیتون بوی وقتی جی بیتن بس بالفعل واسا بوی وقتی پشمرگه بر پرس لک دیار نبون کاروان وکی یک بو خارنوان وکی یک بو هسته وان وکی یک بو تنه اگر بابا کار بریاردانه دا زانی کی برپرسه کی مسئوله چکی بریار دستوی دا بود دا بریار داتن عملیه که بکن دا بریار داتن که کی چپ کتن کی وب چیتن یعنی وی وقتی دا دیار بو و پلو پست مگوته جنابیتا گرنگی مبونده کتب شی روه بریا وحده که عسکری بگی چکی قاید نیوه که حرکه افجا اف وحده وحده که بچیک بیتن آن وحده که مازم بیتن اگر قیاده و یا جیر یا زیرک یا شجاع و جاو نترس بیتن وی وقتی دا او پنجل صد یا سرکفت یا پنجل صد دی مایی بو حالات دیه و بو کسایت یا عسکری و شارزا یا پیشمرگی
1: دیده امجال که دیفه اگر نبابت آوارابون براستیجی جاریل آوارابون برس نوزاد فیری چو بویه؟
0: مهر بکه آوارابون ام فیری تحمل کرین ام فیری هنده کرین که مقبلات خو خوش بیتن چکی وقتی که هم آوره بوین هرچند اردوگاه زیبت که بیتا رجالات کردستان کردستان حسیبه بس چکی بنده سلاتا رجعه مکده گیرگره کردستانی رو بو مقبلات که بیانی حساب بو اگر بچین حقیقت ویگویش هم آوره اینه یعنی هم سر آخو خوشی
1: نو کجی؟
0: بله نو کجی بو چی هم خلکی منطقه که اینه که حتی ویگوی آخو ما یادا گیرگره
1: بله رجما مرموتن نیرو بشی
0: بله بله منطقه بله. ما یعنی وقتی تو جه خوب نبی الوارخ و نبی تو نشی زوی خوب کلی تو نشی دهات که دست خوب بینی جاوی مروی بس وی راتبی بیتن او موظفی آن پشمرگاتی هم افیدی بر بگریتن افا کارسات نحیه اداره ولاتان دا دویتن تو گندی آفا که دا فشار و زخت سر باجه را کم ببیتن او گندی بشیتن دهات خوب درامت خوب حاصل خوب خدمتا باجه ری جیپ کردن نوکه ولاتت پیشکفتی پیشاسازی و پشتوکال و گشت و گذار وانا پیشت کردن سامان بن عرد نفت افتشه همیت وقتی نده خلاص بن آن ده وکی ویگا وی مزیق هرمز تنگا هرمز کفتید و کشا و ململان عسکری یا امریک بین امریکا و ایران و اسرائیل دا چند بازه آبوری خلکی تک دایا بس اگه گندید مت آوا بانه خلکی مت سر گنده بانه
1: هر منت بیتن پینه با
0: منت پینه با او داشت بیتا هاری کار با حکمت هم اجی داشت بیتا هاری کار با خلکی مای با جراجی بجوش برهنده راستی آورایی امفلی خوشویستی والاتی کرین یعنی بری همی تشتکی چکی دیریش والاتی گلکانه خوش راستی
1: مروف پتر هست بید گیتن
0: بله مروف پتر هست بید گیتن مروف پتر به داغبارد بیتن و والات مجی والاتا که چارورزه هر چارورزه بیون مثلا بگوینده که والات اروپی بسکن جیان تیدا گلکا خوش نینه آن مثلا عدد وکی دولت خلیجی دو سه هی وکیت ساله تو چی وکی جیان جیان تیدا بسر بیا گنه گرمکا هندازی دایت بونشی بی خوشبختانه والات ما هر چارورزه ساله تایی هر چارورزه تو چی خود یل گنجینی یعنی بوهنده کردستان ولاته که گلک خوشه دویتن همی ولاته خو خوش بویتن سر رای همین آکوکین حزبی همین آکوکین که دنابرا لاینت سیاسی ده هی دویتن سر پرسان اجتماعی و سر پرسان اتوائی هم همین ایک دنگ بین و ایک رای بین
1: تمام اگر هم بین هر ناف آورایی دا و جیان یا چوابو و لجنه و تشته توسات پیکین آبون چکو زور جاران میواند من طایبتی اگرم بحث ترکیه بکنین الکمپین ترکیه خیوتگین ترکیه لجنه تاد نه پیکین آنو ببره و برنا کارو بارید خلکین زانو افیاهنی و الاواره و یا زیوه اردیگاه زیوه
0: هم بله.
1: یا نه
0: بار بکنم کمپیت ترکیه با کور کردستان وقتی اون موشه و دیار بکر و وان و وانجه ها گلگ نخوشتر بویش ما او حالت او بحث کن نخوشتر بویش نه چکیل دف ما درکتناش کمپه و شول کرن و هادنو چون و سردان کرن و او باشتر بون خوشتر بون ترکیه و سبب ایجی پتر از بانده ود گرم چکی قیاده سیاسی ها پارتی دموکرات کردستان ایران بو هایش خلک خواه بو بونمونه باش بیرامتت سال 75 حتی 79 با پیرمن هجر او محافظه که بوند گونه سمنان که ویتا شمال ایرانه او خلک آواره بوی دابش کری مو تجنبتم همی دابش کری بوی نتلا کسی مروی کسی دویگ بانه با پیرم تا تا کرج العظیمیه دف ادریس جانمرک تا تا دف مبلغی که پاره داوه هنگی بیرام تیت هر مالا که نحسات تیمن ایرانی داوه
1: نحسات تیمن بیده چنده؟
0: نحسات تیمن 45 دینار تقریبا بو هنگی
1: 45
0: بله او 45 دینار دانه به گوته بدرف خلکی دا اداره خوبی بکن یعنی اگر هم حساب کن وقتی که کار اساتک چیل بیتن احتمال های هر کس اک چیل برد اصابید بخود بد
1: بله
0: لی ام شاده دین که سرکرداتی ها پارتی او پر اویکو دست شورا شدا همی ویرنگی گهان ده آورا و پشتی کو سرکرده کاتی چه بوی و شوراش دست بکریه و او پر اقصد خدمت شورا شدا ما بستم پی اوکو دفمه
1: افچند هنی چند یا بردام بود؟ همه هل دست بگی حتی دیمه
0: یا دست بگی حتی هفته اونه هی حتی که هم زفر نه اردوگاه زیوه جاره کدی پیشی هم زفر نه اردوگاه زیوه یارمتید بود نه چونکه موچه نبود که بیجین بردام ها بود یارمتی یک دا پیشمرگی او پیشمرگی وقتی که دوام خود تا توجی چو بخشول اکتیر دا پیشت ایل خود خودان کده که او پاره یک کافی نبود او یارمتی تا دادان یک کافی نبود که ایل خود پیب خودان کد یعنی پراسی جیان اکا زور رو نخوش می بری اوید پلیت بلند هیو شهادت بلند دور گرتین بارا پتر شوانا بلاویت سبخ کرین آوره یه بارا پتر شوانا محفیرت چی کرین زیر زمین ها و همیا ویگو و روماتیزم ها ویدید لحی بو چکی جیانه کب زحمت بو نسر رای هنده ما باوری دوزا خواه بو ما باوری ربازا خواه بو ما باوری مافین روای انگلی خواه بون ما تحمل همی نخوشه که کر اگر مثلا صحبت کردی بکن احتمال های جناب تجیب و کی پسیار ها بیدن که بردمان اردوگاه زیبال سال 1985 هیوا شش نه هیوا شش بو نوزده هیوا رمضان بو تو وقتی دا ام طلبه بویم طبعا وی سال من خواندو پشنگی او از سال پاشم پیوندی بشورا شبکر سال 85 وقتی که تایرل اردوگاه زیبادای خلکی ما آواره بو بس سر آواره یا خورا یه گرتی بو وقتی که طایره لیدای از شم بجمتا بارا پتری آوانا که شهید بوی بریندار بوی که 105 شهید ما هبون و 375 بریندار هبون بارا پتری آوانا جنو بچیک بون چکی ظلام همین پشمرگاتی بون حتی بو وشارتن آوان خلکی کردستان روشلا تاری کاری آمه کرد جناب سروکی وقتی که هاتی سردان اکا میدانی کری بو مال اتوان عوید که شهید و بریندار هین یعنی بیرامتت او ادریس رحمتی وقتی که هاتین گلک داغبار بون گلک قهری بون که ام توی وضعی دادیتین بس جنکه که سه ایالتوی شهید ببون گوته جناب سروکی گوته من دوی دید ما وجد قربانی کردستان بتکم
1: ماشاءالله
0: یعنی اف حماسه تل دب خلکی هبون خلکی آماده بو کو قربانی بدتن به خمتن دکو چکی ماسی نکم نتره که شورا شده دیسان شر خکر که وقتی کل پیشتی کتای هادنا شر ایران و عراقی هاتی کرن بو هنده کو ام کرد بسپینین و دیار بکن کو قضیه ما قضیه کنین بشر ایران و عراقی بگیری دایی ابو شر خکر که هاتا دست بکرن شر خکر که دا خلکی کردستان و ایران دوار خو کسایتی ها خو ارزاق المال خو بارد کرد دینا گهانده پیشمرگی چپرا یعنی هستا نتوایتی دف همی کرده که هر پارچک ها کردستان بیتن یا واسه وقتی که بینیتن بزاو اک حرکه اک بیتن بوانده که دفاعش بر جوان دید ملت کرد گهتن اکثر خود دتا پال و طبعا کسایتی ها جنابی سرو کیجی همی گوایا پالدر و هندر بویا که خلق پیوندی ریزن شورا شیوه بکتن و یه آماده بیتون قربانی بدتن چکه دزانیتون دو زکار روایا و سرکرده و سرکشه که کاریزمای هی
1: منه.
0: و جبر هنده جی ما عملی هی دهاتی که نزیگ دا انشالله دی ما فین ملت کرد چسبن
1: انشالله
0: دلخوش بیم واندست
1: کرد انشالله جناب عقیدی ما برنامه ما بوی رنگیه میواند جناب وکیده میواند که این شورشگیره خباتگیره قارمان عوید ش بردام سیزن دی اسپی که ما بحث میواند ما پیشمرگی و قارمان این شورش ها ایلونا مازن بون و دوی سیزن دوی ده میدگل گهدارت خدا بردامی ده برنامه ایتوهی که و جیه و پیچه که بیتن مازن تر جیبن و شورش ها گلانا پیشکفن خواستم بردامی دینه هر دو شورش را که تمام کرده یادیم جالب برنامه ویرانگی چند تایبتی بو نفش نوکه چند خزمت ها وی گلید کردن برنامه وی شوی
0: باید بکه یعنی زور یا ضروری با که ببانه پیروی خاندنه قطاب خانه یعنی بابت توسانه چون جناب بارزانی بو اکت صوفیتی بیتن آوره بونا بو ایران بیتن شورش ایلول بیتن شورش گلان بیتن بو هنده کتو حسن تویل دف زاروکتی چه که ایل دست بیکت ویتون قطب خانه دست بیکی
1: چکو راستی جما مستانو که افسردمی نو که افسردمی سوشاله و تکنولوژیای و گلک یا بزحمه دب راستی جی یعنی تیگهشتنا نفشی نو که گله گله که بزحمت او نخوشی و در دسترین جناب وبرین اگر دکومنت گرن نبیتن یعنی چرا اینگه هیتاوی نفشه ده هاتی؟
0: زور یا گرنگه اف تکنولوژی ها ویگوه گله باشید خویت هی بس مخابنی و مبخرابی ها ورگردی طبیبت گنجه ما یعنی شینا هنده که بشیتن فری زمانه که ببیتن په بشیتن بابته که یه دراسیل دفعی آسیا به خودچار سر کردن حل بیتن بشه تن دیف میجوی سر کرده که یا ولادا که بگریتن یه لعبه که پوب جیوه یه تشته که به فایده و یعنی خوبنده و میجیل کتن جهه داخه هد ویتن او بخول ناف سوسیال داله گریابانه او تشه آرمان جاوی بدگهین تا بنا جهه دیفی گریابا بس معلی صف آسان نه بس مگو تا جنابیتا جاره مال وکی قطب خانه ای که دای و باب سربان زور یا ضروره که عیال خو فیلی هستن نشتیمانی بکن مثلا بونمونه ویگا ویف خلک میل اوروپا یعنی ویت عیالوانا کردیش بیر نکد ویتن محاوله بکن زارو کتوانا هستن تواتیل دفه بیتن و دفه مینیتن مرحله دوی قطب خانه قطب خانه فیربون گرنگه لی پرورده گرنگ ترش فیربونه جبرهنده پرورده کرنا قطبی هزر و بیران توایی وکی جنابیت امر کری بو شار زابون شوان کارسات اوان مال ویرانی سرگلی مده هاتین بو پندور گرتن جوان نخوشیان ویتن بزانیتن کانه چه هاتیه کردن تو اختی دا ام نو بجین ویگو وی چه نخوشی منه دیتینه اگرم که نمونه احتمال شر داعش که نمونه نخوشترین قناق بوی اکو ملت مت رادار باز بوی چکی شرک چهار نویس ساز بود و گلمه
1: طیبتی سردمی
0: بله دی سردمی دا و پراسی جی قناغ شورش وکی قناغ ویگوینیا قناغ شورش دو پیدوی پشمرگی بود قهرمانی بود بس ویگوی اگر هم دیسان شر امریکا و اسرائیل و ایران بکینا نمونه اتوی شری دا چک تنه تاتب کارینان یعنی تا پیدوی مروانی نه یه بویا شرک تکنولوژی های تقریبا شیم بجین تکنولوژی ها پیشکفت یا سربازی ویگوه یا تحکم شرات یادن لی دیسان ام پیدوی پنده اینا ناف نواند دراسی دا یه مدرسه دا قطب خانه دا حتی گه یزان کویجی ویتن منهاج دراسی دا بحث وان شورشان بحث وان خبات و قربانی دانان بحث وان زحمت و ماندی بونان بحث وان آوره یه بهتا کرن هنده که خلکی مبزانی تن اف دست کفتا بر همه خبات و قربانی دان آوی روجه نه
1: جانان گلک گلک گلک خاله گرنگ گرنگ بو هیوی و مجی اوان فاجهه به دور گردن پاسی بو بابت اینا وندن خاندنه مستگر دی ماهی که آخفتنا جنوی در گوله ببین بو گهدار ما و تایبتی گهدار برنامه کرد و آواره بون
0: پیام من بو گهدار اوه
1: کتا
0: دست خوش به هوا بردامیت خواستیم به هوا سر کفتیم
1: شما زرست باز بله گهدار این قدر گران گه چند خلق افجارش برنامه کرد و آواره بوم دی ماهی که سلاو رزن ما مستخالت احمد بادیج آماده کرنه و حوال صبحید پیشکش کرنه و جنی ریکانیج در هنانو سرپرشتی کرنه تا ماهینو دلیوه کادی کردستان هراغدان بیت

Zengilin Jiyone. برنامه که روزانه تهدام دکتران و پیشکش کردنش لای خلیل کمال. اف برنامه پرنگی که اکثر تهدام جهینش لای در هنر ریان محمد. سلام و رس گهدارن عزیز این کی و بن این نکه گهدار یامد کن ایویاما که روزا که خوش حتی بگو به و درواز کرد بیتن او یا مایشی هش خوش در درواز کن یا ربی این هر دم کیف خوش بن هر دل خوش بن هر سر کفتی بن تو کار خودم امجاره کدی هات این خدمت ها دم بابت که آماده کردی بابت که دیه هر سر سیستم نی پروگرامی ده بجادب چین بابت یو گوه خوب دنی او بابت دف من جب بابت این گله گله که گرنگه و پیتی وی هم همی بجدار دین سر وی بابتی تشتکی بیش آخفته نکی بیشین اوی او بابت اوی گرید احو پا اشانازی ما مستاید خود بم واللهی وقتی بیرام تیت ما مستاید من اگر نصیحت اکل میکر بدم اگر گازنده اکل میکر بدم اگر دارک جیلنا دستت مدابتن و اگر دست خوشی جیل میکر بدن از گلک شانازیه پید کن یعنی اگر او ما مستانه با باش خوده بکن چید بیتن او رو کن شوازه که دی ازت نابجواکی داد یاد با هل تشتکی هایی براستی رکوان ما مستان عزیز یه برس ام فیر بوینه و هم شانازیش پید بند یعنی اول آخفتن اکه پو براستی هل دمه که بیتن ام وی بزانین یعنی ام بزانین که مامستا هر دم ستینا یا چوه یا مکم یا جواگیه و پیت ویشی بیروزی ها وی مامستایشی هر دم یا راگرتی بیتن یعنی بهای وی هر دم یا پاراستی بیتن اول دف هر کس اکیش من لازم ام وی بزانین ولی پا دمی که دیادک جی چید بیتن چه مامستا بین چه دکتور بین چه دیکو با بین چه عیال بین چه فلان بین بیت مروف چا به خوشی سر نخبین مروف به حزب کتن تایبت تایبت او دیادا که امت بینین اگر صبحی دکار تکنه لجواکی کتن تایبت جمع بحث ما مستاد کن که کار تکنه لزارو کابل بودن اجا او بابت امده بحث لیکن هیت زانن یعنی جواک گلک جاران بحثی بی آخفتنه کرد بیجن بشه که ما مستاد تای گل ریزید من بو او ما مستاد بدون سوزانه کاری خواهدی کن یعنی وقتی خطاب خانه دابن او زیرکی و او جهاتی و او رکت شارزا خطاب خانه نادده خطابیان بله دوانه تایبت دا بله ولی کتن یعنی اگر او که دور ایکم بیشین خلا ایکه کت ساقت بجارا بیشین ما مسته ایکه دبت بخوگیریتن دوره دوه خلا دوه نمیده که باش دینی تو دیدار بازو کتاب خرد هی بکی دار کم تجایی بکی دار شش هفت هی باش دیخی نیتن لای دیبه دید وانا دت در باز نابید بس وان پازده رو جاده وان وی هی ویدا دید قطابیه دیدار باز بیدن هندک جاده جواک وی بحثید کردن اره بو یعنی اپسیاره چید بیدن بو چی پانه دش هفت حیوانی شاد دار در کره ما قطابیه ما در باز نکرد بوچیت هی وکی دا آن بیس رو جا داد دا اوه ولی که دروازی بوتید بوچیت داد قطاب خانه در بند او گازنده چی دهندک ما مستاد گل ریز اتمن به دست بکیشی بودی با ما مستاد دلسوس انده سوی بابتی بهنکی راستیم ما خوب سیاره که آماده کلیپ راستیم اپ سیاره هنه ده پیچه که دانستانده نلسر که این کانه آخفتنه هوا ده چه بتن آخفتنه تا چه بوان ما مستان اوه گوه یکید کن بسیار ما چه بیشتن بسیار ما بیشتن آخوتن آتا چیه بوان ما مستاین شارزایی و ماندیبونا دوانه تایبت دا ابکارت اینن ادبن لقطاب خانه کارنایی آخوتن آتا بوانا چیه ده همه تلفون همه بگهش نوکن هر دو هلین 751-401-9742 او دیسان جی پریل تیک تو که جیوکی هر جار همه پیوان دیتوه ورگرید.

0: دم ها دم دست برگتنا پیواندی آب کن سر بابت عبر گمزان این هر اکشوان حوال انده بجدار بند گرمدار کانه آخوتون آوان چل سر عبر بسیار ما آمده کردیم وکی هند زانجی که براستیم بابت ما نه ایشان دنا کسی هم نه اکو بیجن صفکاتی که نه به کسی هم بابت ما آوان هم آخوتون خوب بیجن آوان بیجنه بیجنه او ایک دو سه ما آخوتون آبو تا های وستم ما چی دید سر نیرم ما پیواندی اکو هل کنترول دید گلمدان که اکی شبان اگر خلط نبیم شبان دمیتا باش بتن کاک شبان
1: الو
0: بله کاک شبان خیر بی
1: دم باش
0: دم باش تست از شبان خیر بی شبان دنگیتا خوشید گهی تمام باشد گل کاک رایان دنگ خو اویدی که باغ بد گل و پاش از تاور گیرم از مام استاد داودی ور گیرم مام استاد داود اینست خجید گلمه که داود دمیتا باش بتن فرما
2: گوشتر و خوشتر که خلیل البت که خلیل وقتی این وام بابت تو ساد گرنگ فد کرد راستی مروف ده یا کمرو فزد کد یا بنیاد داب تشته که خلط القلم دن اوا هنی الفیدر که راستی جی یعنی تفیار رو جکی بید بریارک بید دان که وانه این تایبت بوان سیدایان اوین تعین کری اوین دامت کرد راستی لازمه نبید یعنی اپا اصلا نسمانه گل هبونا در سین تایبتم راستی قطابین مدرسی ورد گرید چو ورد گرید حاله ویشی بحاله یدی تر که اوین نورد گرید او مشکلاویه بس هکر ایک بیدو بخو بگرید جی ایکی تفیا بخو ایکی بگرید یه جدر وی سلک پرورده بجش برچی گله که سیدا بگا ببره خوب ده
0: یعنی تو بجی مامستا داوت بلی که اویدیا خوب بجی یعنی مامستا تو بجی جبر کیمیا موچه خوی یعنی پاریوان تروانا گش برنده به یکیت کن دا قطابی محتاج بنیان مثلا که بوزدان بگیره دایه
2: صدا و نه بابتا که تو بیشی کمتی ها موچه راستی موچه بگاه و که من معاش من 5 میلیون بید راستی ها دیه هول دم کمه 10 میلیون 10 میلیون باشترش 5 میلیون ها اوه بابتا که دیه اوه نه اوسایه اوه دیتر که سیلا بره خوب ده بره خوب ده دلیوه یعنی باشه بگاه و من چند در چوهنه لیت یت تایبت من کتشن در سابتن و دلیوا یا دامزرانتنه بوانو نینه باشه اف سیدای دیتر که وقتی مدرسه دامت کد دلیوا یا دامزرانتنه یا های معاش ورد گیرید و هر و ساته کلیا ویل گل قطابیان بیده اگره وی چنده اوی بگرنشی باشه ما تو ویتمر بیچاوی ساکته باشه چند ظلم الاوی دیده تکرن باشه تعینات نینه اما چه نبید؟ بله اف دلیوه یا دانا در سین تایبت بوا من اوید نتعین کری راستی جه و حقی نوید اوید چکی پروید اوید اتمال اوید چکی گلک شواجید زانن بابد نه اوید کم عاشی که من هندک بوا در سین تایبت یه زنگین بود یعنی حالوه خوش بود پی راستی اوید اسپانل گل هنده ام هبون آویجا اف نقطه و گوتی چکی اسپانل گل هنده ام نبید افتشته اویجا اف آوه گوتی هشتا بیت خیانت ارگیده هشتا مستره که وقتی قطب خانه درست درست میشانده و وقتی چی تلیا تایبت

0: نشان داد دا پتر پتر قطابی بنه قطابی توی تایبت المالا در سان نشان داد دیار دکا کرده و از خال گرنده من امینید
1: بلا دست تا خوش بن گلا گلا اکسپاس بود اما مستا داوت که از دا پیوندی ها شفانی و اگر بود دوباره از بارم دنگیوی چه بود شبان دمیتا باش بتن برما ککی شبان
2: الو
1: بله بله کلم کرد
2: بخاری چاره
1: سر جابه می گلکس باز بودم خیر بی
2: بخاری هر دنگ تنایت هم خود یکیدن
1: کلم که که شبان دنگ تهات فرما
2: بار سالی
1: بله کلم که فرما
2: دنگ تا گل اکی که من بلا
1: دنگ من یکی ما او انشالله ده کاکتایان بودم بلن که بس تو باقا کلم که
2: بخاری جرش تلفن هم نشد بچه جرک دنگ تنایت هم
1: الله کاک شبان از تا خازل بولین کن دنگ تجد سینا گهی تر من دیاره کشه که تلفون ها دهه از لبولین ات خازم بله کاک شبان کرم که
2: باز خلیل خصوصی وانه
1: خرامه کاک شبان اکه تا بوچونه که بی بوچونه خوب بشه از بیشم دنگ تا پخش بده بلا دنگ تا نهی تا که پخش که دنگ خوب بشه تا بوچونه تا چه سر بپسیاره
2: باز خلیل اوه تایوه دا مثلا اوه چه تبه خره بجید اوه بجید اوه مهم و اوه تیفه درسته چل دقیقه ده ایک بابت بجید کار خلیل او بابت احتمالا ده دقیقه ده شد خره خلاف کردن اوه مهم تو یادی چل دقیقه ده درسته دا بیتن بجه اوه چی چین و ما چین ها لخه بجردن تبه دیه چه ها الو
1: باشه کاک شبان گلکس پاس بوده وسادی ها دنگ مایکت من باش نینه بس هیویا ما بود چون تا گهش بیده حوالان زوز و سپاس بو بجاریت جوان گلمه دار از بارم جبر کل کرک تا دمت هدفون ها دا ویجان زا که پخشی داده دست بو آن نه اگر پخشی داده دست بیتن اوه باشه یعنی گوه داره من گاله ببید که تا چه گوتیم پیوندی اکادی من هیش پیجه یا زو از دوان حوال اکید گلمه دم تا باش بتن فرما
3: دم باشتر ما مستخلیل رضا صلاف و تو همی حوال الگری آماده ما مستان پیشنیاره که هایی بری بابتی توی دلگل که جی نویدن بس دی بیشن بری داخل بابتی بین دای من وقت برنامه سکنه وقت بانگی داد ایتن رادیو تلویزیونت بری گل که وی دمی هکه چطشتی مهم سر با بانگ تا ده سر مجادویم گل که جانه هکه او دو دقیقه چنین هن یعنی بو بانگی اون میوزیک سر نبانتش تا گیدی ها با و دا و پیش نیارو منه راستی رأی ها منه اما همین دای فاداوت که راستی یعنی زوربه ها با راوت که دمی بانگی وک ریز گردن هم خوب وک واجبه که نه ریز گردن جی یادی دارم چینه سر بابت خوب بابت مومستا طبعا نکه مومستا داخل من راستی گلک چیتره از خود بینم گلک ها نخوش از 15 سالان حتی 20 سالا بخینم اشنی جاوه مر سری هی بی بیتن راتبی اب خود نه درست اوت که بکن مثلا درست خاص گلک گلک مهمترش بنش درست اوید مدرسه چلی بس او جیب نوحیه که بد حقا یعنی سری هی بی خولی بیا موچه بگید و موچه بید هیرا چه نکتن جی طبعا من کس اک دید از گلک به ایشام یعنی اوه احتمال کسی ندید بیتن جی یعنی من کس اک دید ماموستا خودی وکیله یعنی گهیتوی حدی ماموستا بر مرافق شور کردن تزانی اوه جریمه اوه طبعا اوه جریمه که حوالت ما اجدر و اولادی طبعا یلک که خودی خیره ها بلویسیدن هاری کاری آدکن یعنی گهیتوی را دی ماموستا حکوت بیشن دولت آمداد باجی رمدا گهیت بر مرافق شور کردن خلاص الیابانی قیمت ترین کس مهم ترین کس اليابان طبعا معلمه يعني اوی درس
1: ما مستر حتی به گوه تا بس و ما پسیار ما نده اگر زحمت بیت هر بس و پسیار ما تو چت بجی بوی ما مستای ابد کو وانا درست یعنی دوانه تایبت داد بجیتن زید گهین تا قطابی اوت قطاب خانه نده زحمت نبید اوی بس بده
3: از بیجم
1: از ده حواله دی بجا
3: بیجم یا خلته از بیشم یا خلطا نه درسته بس یا بویا تجاری یعنی اوه یا بویا تجاری یا باید شکی تجاری راستی راستی وقتی از خودان موچه بم و موچه من درست نه ایتن حیوانه و از خودان خیزان بم و دین دکان علم بیتن از چه بکم یعنی
1: آها یعنی
3: وقتی چه دشته
1: یعنی مثلا وقتی بونمونه وقتی موچه نهات و و کوک بهش دهات ملی باش نوید بیت ملوف لای دیو گلک لواز کتن وجدان خوب کار نه اینی بچی لای دیو کار بکت مدار
3: فاتح اوه یا مازم از بکو تکسی اگیب کرم یا بر دکان اگی شول کم یعنی
1: نه نه
3: وضعی خوب ریوه ببر
1: نه نه اوه اوه نه تکسی و تل اوه اوه نفس ساجار اکا دیچید هر یک قطابی ها درست گهینده بس هل قطاب خانه نا گهینده اوه بابت اوه هر ایک شوله
3: چی ماموستا اگر تو سکه بری اف ماموستا نکه پرورده بوی سر دستید ماموستا بری بو چی اوان اواند کرد
1: بو؟ بو چی اواند کرد؟
3: چونکو راتبه و دیفی دمی و دیفی وقتی حیوانت ها تخاری و سردری ها ویدشتید کرد و وجدان آواجی پیتر بو راستی راستی و گلک
1: یعنی دیماهی که زود باشه از آخوانات اگه هشتم دیماهی که بوچونات اوه هل دمه کو اد که خدا که ماسی اک محبتن لازم امیو اد که باش جیبه جی نکن دوت بشی بچیت لایک دی با
3: نه از نل گل هندی من نو مقاول گوت از نل گل هندی من راستی رای یامل نل گل هندی بس یعنی حیات نکه جیان و وقت بیشن معیشت وای که که سر دی ما مستا زحمت یعنی
1: باش سپاس بوده تو خیلی بسر شما
3: سپاس بود
1: گلک سپاس بوده ما پیوندی اکاده هست سلیم دوست که دیل مکاک سلیم دمیتا باش بدون فرما
4: دمیتا و همی گذر و بینه را باشتر و خوشتر
1: تو خیلی
4: استاد چونی جماعت باشن
1: گلک سپاس تو خیلی
4: هم که امنوگن امنوگن بینه بینه موی که جما مصطفی خودی تقه کمیل چولی ابو که اصلا بزنیم اشخم را بیم ساعت کمی لایفی هی مگو از یه مال ابو که
1: ده انشالله بیام اول کل چولی تو برکت بخیر چولی دوی مزید مرمی تو صحبتن
4: خودی من چه بونی نه بس ایام من بوم مصطفی از حس کم حکمت همه چه به اول مموستا بیدن راتبه و بلاش راتبه هر کسی که او مهندس البردستی وی را بین او محامی البردست مموستای را بین
1: راسته
4: باید بکه بگوه گلک همی کس یه البردست مموستای را بین راتبه ویش راتبه مموستای پتره و غدره که غدره مموستای تدکرن
1: مموستا کاک سلیم درسته کاک سلیم ام به چی نوان تشتا همیان یعنی بلی نو کجی یعنی بلی که ام بجی موچه حول بهتهجی اف گازنده هر هبویه اگر موچه بونمونو سال ایک دو اگجی تک بچنجی هر ابه هبوه هر یا هیجی یعنی بشه که ما مستای تین دو قطاب خانان دا او بینا بجیم بابت گوتنا وانه تای بد دا جیوازیه که مازانت کن آخفتانا تا بوانا چی یعنی ویفیر بونه ندنه وان او قطاب خانه دا بست وانه تای بد دا دن آخفتانا تا بوی چیه تا بی چه بجوی
4: یعنی
1: اوه توانت خصوصی دن؟ اوه توانت خصوصی دن قطابی زی فیرد بطن وقتی قطاب خانه جی هر او ما مستاد قطاب خانه دا هفت ایوه اجده داد شش هفت ایوه بله ناگه اینی تن وکی پیتر بید
4: راسته مانه ما مستاد اگر ما مستاد درست نامخواب گه اینی دن اد بیشن پیتر بی وانا خصوصی ناگه دن آن اگر قطابی باش مشکه خواب زده شولی هاو جای وانت خصوصی نو که صبحی بخواه ما مساعی که بگریدن وانت خصوصی المال بداته بجا اول بری اول اصنا کم بناسد ما مساعی هم ده بگرکنه بناسد یه قطابی نه چونکو هزرو مشکویل ده ما مساعی نه وقتی توانه دا لوا او ده صبحی پیتری ما مساعی که خصوصی بیدن چیت المالوی درس و وانا بداته
1: باش
4: و رزو احترام بو همین ماموستا از جاب ماموستا خواهم میتیدیم بوجه که من مدرسه صباح که شقه کلمه دا از هر دو زستیتی مواشید کم چونکو یاشمه با او دلیوار نه هنده بی از صلاف کمی و من گردان و یاز باکلی او شق بو من تجاش بیرا منا چید از جابی مواشید کم
1: سعدتا خوش بتن سلیم امزوز سپاس یتر کم گلک گلک سپاس بودم حوالا که گوتم من گوت چهار پنج سالا اپ ماده که انگلیزی اپ ماده که زمان انگلیزی از درواس نبوم چهار پنج سالا که از نچار بوم من ماموستاک گرد یعنی مگوته اپ چهار پنج سالا از درواس نبوم پا از چپ کم گود گوتی خوزی تزیتر گود با من جبر که وقت تا یه امتحان بو خولا دوی با چند گوتی بس بی سوژیت مای بس چنینه تا اگر تا درباز بوم بیتن سانهیه بله اگر تا معدل اگر بیتن پیچکی ده پیچکی یا بیت تو خوب هستین گو میشه گویی همون مدت ده باز بام گو باید بگه او چه پنج سال بود گویی هندی مت خان یعنی هندی از کتاب خانه و کدی گویی از ده باز نبودم کمترش 20 روزم گو باید بگه پنج ساله دان از ده باز بام یعنی انگلیسی نشام داد کمترش 20 روزم از ده باز بام قناغ دوازده بری از چون یعنی چه پرستی بیت جیب سیاره تو هنده بخینی هنده حیوان و نه گهینی تن اد بیست روز داد زمانه که گله که زحمت او تو در باز بکن به هیچ غشک به هیچ هاری کاریک به هیچ اوز عبت کاریه او ده و تیره هنده که خود در باز بکردن به اما راستیش یعنی راستی ده ده ده جیب باید گیدنا پیوندی ده امچینه بره گاره الگند گیزه حوالا که گلمه ابزانین آخفتن های دل سبیب بابتی چی بید دمه تباش بتن فرمو
3: تو باشتر تو باشی که خلیر میسا جوانه کربت
1: نه برو باشیم کیف خوشین تو گله گله خیراتی
3: خودشتار سید خود دیف بابت هوا حقیقت ودوید درست خصوصی نبن چونکو او زانی نال دف ما مستوهی خطاب خانه جهر او زانی نم اگر زانی دخل بره بطالبه اگر دجندار رجیتن مال جهر او زانی نه او سر ما مستاد مینیتن چونکو بلاوی حسابی بکتن عیالی ویجی ده هر چتا بردست ما مستوه گیدی ما این بله. نسیده
1: وای زور آسته
3: در چتا بردست ما مستوه گیدی و بید اوجی درست خصوصی بداده باش به هر وکی گلی ها بعد چو یه دوید مروف وجدان آخو مرتاح کرد چون گال طالبش ای که حتو بتا ما مستو هر ما مستوی کریه اوز یکی ما مستو
1: بله
3: ولی نسیده
1: وای زور است ولی وای
3: خدا بوشنم من از گل هندی نیم درست خصوصی هم چون کد وید ما ماست وجدان خو مرتاح کرد در سبدت و طالب دف خو و صدار جیدن چی گوشه دو وقتی بری داد بیجن همی حتی صفحه پنجت خوانده پنجت تیدایی خر گلک بخوانده نو نو باش بو اکر بیجن شیان دارش نگه چه کن وی گوه یه صفحه سیج متوسط خلاص کردی ششش خلاص کردی
1: نزوان درست بین بیزن، اوه نسته ما مستوه اما؟ بله، سعدو تا خوش بتن، زوزو سپاس بوده جی، و بش داریتا جی آجوان گلمه دا، گله گله سپاس بوده
3: از خیلی،
1: زوزو سپاس، تو گله خیلاتو سر جوا بعد امید گلمه دا، ام دا بسیار جی بیش نوه، بسیار آمد بیشتن، آخفتن آتا چی بوان ما مستوه این شارزایی و ماندیبونا به وانین تایبت ود بند لقطاب خانه ونا بند، آخفتن آتا بوانا چی اتوه چه بشی آنا؟ حیوان دیگه که دید گلمه داره باب سیدادی دید گلمه باب سیدادی دمت باش بتن فرمو
5: از سلاف نگز و گلاف سیبر و حتاف دیاری نبوچاوه کاک خلیل کمال و همی بینره تا تلایف تا دا و از دست خوشیل تا و برنامه تا اصاجوان و رنگی نکم
1: یلک سپاس نابه گهدارت مجید رازی دو کم زوز و سپاسیتت کم خیر بی
5: عزیزی چوه ها موجید کم سر بابت و بابت ماموستایی بس. اگر امروز برای خودت ماموستایی ماموستا جه شانازیه جه تقدیریه جه رزیه جه حرمتیه یعنی برو امروز باش چوه که مزن برای خودت ماموستایی ماموستا نگشته که کمه اف سروکر هر بدست ماموستایت را بین اف دکتورای و دکتور یل بدست ماموستای را بین اف وزیره و اف اف وان دامو دزگاه ها کار دیکن همی یل بدست ماموستای را بین ویره اگر ماموستا وانه تایبت پیشکش کرد یا وانه قطابخانه پشت پیشکش کرد از بیشم اگر یکم جار ماموستا خودان زمیر وجدان بید زمیر خود مرتاح کردن اگر موچه بید یا نهید او دی هر ویوانه پیشکشی وان قطابیان کردن و بید و دلی و بی مرم پاره و یا مادی اگر فقیر بید یا زنگین بید دیوان خود درست گین تا وان قطابیان اگر زمیر همید اگر ویره هر ماموستا که من رزا هی با همین ماموستا مگود جی اگر زمیر نبید القطابخانه وانه کاسز بدد وگو پیویست نگه این تا قطابی اوی قطابی چگونه ها خونی نه پراسی وگو ام دیباب ام قطاب زاروگی خوب فرید کن که فعل تعلیم اکی بین چونکه تربیه و تعلیم تربیت خمامه یا تعلیم جی خمو مومستا بس بری وقت مومستا قطبی درس داد قطبخانه لازم وی درس تایبت جی هر وی درس بدادن چون که یکم جا لازم زمیر خو مرتاح کردن چون که اگر قطبخانه سستی غسته و تایبت بو ماده یان بو پاره که خو زحمت و قطبی پتر اویدی کرو که بو هنده بشن بابو فلان مومستا راستی مومستا که هجا و یه زیرک و هنده بینه بشکت خو بینه تایبت از وقت بابت سیداد چجا از آمادنی از آروگ خفره که من قطبخانه تای بد اگر قطبخانه مید حکومی ما مستا وجدان خو زمیر خو مرتح نگد
1: باش
5: اصلا آمودم از فرکه من تای بد او زمیر خو
1: وجدان باب سیدانی تو بینی هکر اوه بردان بینی یعنی اوه دبیت اگر که ایدی قطابی ابتنه هزاوی یا پش بسته ناویل سه پاره بیتن که بیشتن بله بس پاره دشتن ما درواز کردن ایدی اصلا دی قطبخانه بخینمش قصده تو بیجی افزه با قطابیاش چی بتن
5: اكيد كوك خليل يوتشي بيجي يعني انا بري خدي اگر زاروكت ما بري خديني بيجي بوب ما فريكا فلون زونكوي يوم فلون بايمونغي 80000 يوم مليون اكو 500000 بايمونغا كون زو تشويا زيري برو وجي روسي قالكو خلتكو زاروكت ما هزرو في چندكن كبوره بخينن چترش يا حكومي اري بون البري سردم بوب بوب بيد ما چ افتشت تايبد نبون ارت بونه بونه ملاو بونه ماموستا و بونه دکتور و بونه دکتورا و بونه وزیر و بونه سروک و یعنی حتی آخیه بونه اندام پرلمان همی هر بد دسته وان ماموستان را بون پانه چه تشته تایی بد نبون راستی بس جد آخیه کرفیرن مینیتن سر زمیر و وجدانه لازمه ماموستا بو پاره بیتن زمیر خو مرتاح کرد نه مروه که مادی بیت بلا مروه که انسانت دفعه بیت و خدان وجدان و اخلاق اگر روشت اگر برز بیت
1: سعادت تا خوش بتن گلک سپاس بو بش جاریت اجیا جوان دیال مداهین کی و بن این یه گهداری ها رادیو دو کت کن اوه پروگرام زنگلین جیانه شروژین ایک شنبی حتی پین شنبی روژانه دمجمه چاری با تیتا پیشکش کن هر دو پیلین 88.5 88.9 بیاره که گهداری ها دنگی مبکن بانمونه اگر تو ترم بیلی دا بید تو رکه که چی تو چی از آخو آن تو چی دو کن چی آن بگوره چی ها تی دو که چی هولیر چی آمدیه وقتی دنگ شیلی بو اگر سر 88.9 بید که 88.5 شو اگر 88.5 بیدن که 88.9 دا دنگ زلال گهی داده نه بس پروگرام زنگلین جانه هم می پروگرام اندی دنگ و باسا موزیکی هر تشتکی بیدن یا به دامیجی بگو داری که نا رادیو دوک شهوت خواهزین گلک سپاس بوه گلاوش گلمه گلاوش دمیت باش بتن فرمو
6: دم باش ما مستا دمیت و مینریت باش بند دست خوش
1: گلک سپاس بتن
6: سر او پرزاده اینای آن او بابت تا اینای بو بینران براستی دست خوشیل داد کم
1: گلک سپاس بتن
6: ما مستا مگلک یه مکاسیت کرده پرورده دا هنگ مفید منفید فید ام دیف چون آهن دیجی بگین وید عمل دیفن دی بچین چه تشته ول ما مستاید که بونمونه برای خواب دید تشته که واسا که سمعات ما مستاید لاواز ببین
1: امشین اوصا بشین گلاوش امشین بشین چه تشته ول ما مستاید کتن حتی وان هندک ما مستا نه همیان ول هندک آب کتن حتی ناف قطاب خانه دا وی وانه نگهینید بس تو وانه تای بد آب گهینید او چه ولید کتن دیت ناده
6: دیت نامن ما مستا یعنی حتی نو که وقت فرمانبر ما مستا کی جیان هست و جیان کرنه نکرن فی والاتی براستی یعنی ما دم سه ایوامین تلیویا موچه او دی پناه بوری که که بد کو بوری که کادی خیزان خوش خواه رازی بکت یعنی جیش در حق جیان آن در کود بس اگر از ما مستا بند از وی ری که وی جرعتی نادم خواه وانا تایبت بیشم و اگر از ما مستابم ده هاولدم همی کرده تایبتت خواندن وزارت ده وی کردیش بم ببم چونکه او کرتب کرمه نهاده یعنی خواندن جی حتی را ده که اگر تو سکی یا بی بازرگانی اگر تو سکی ما مستای ده بو چی یعنی به وجدانی چه بد امید بیشین حالت اگه نادره های خطابی اکه دنافگل اک خطابیان ده نشه تو وی وانه ور بگیره تو نشه بگهینی خطابی اکی بلکی او حالت نادره یعنی چه بد یانجی کس اگه ای دولمن داد وید تو وید درس وانه اکا تایبت بدد بوزارو که خواه بگرد ماموستاها کیو دید وانه بیجد اوتش تاکی نادره نا چه بدی یعنی افتش تا به دیار ده
1: باشه اگر تو تاکی که باگیره یلاوش کادا بچی نه بسیاره مادم اوت چی با افت اگر ای گوتن دهو کتر دهو ثابتن باشه پا تو نابینی یعنی یه زیان یا قطابیت که بید قربانی وی که هر قطابیه ما دبیت حسابی ما چید بیتن حسابیتن
6: از یاوید بجم گاک خلیل اول به امیدیه که مازن هل دف قطابی چه گری یعنی بون منج دست بگه هندی فهم کر قطابی به ام به عمل بی بو چی یعنی اگر تا پیچه نه به تو ماموستای بوانا خواب بگیری اول به امیدی اکا مازن الدف قطابی پیدا کرد لوا از یعنی از دی جیندی من ماموستا وانا انتایبت بدد اگر حالت اکی نادر نبد او حالت اچ نبو نمونه کس اکی دولامن دمگود کس اکی های جیاوازش قطابی دی تو نشه زیب زی یعنی وانه بکید سری دا او حالت گل اکی میتان انسان اکی های یعنی زیدشتی ور ناگرد لفره دایکو باب ناچارد بن ماموستا انتایبت بو بگرد افتش دی لازم وزارت پرورده قدقه بگرد چنکو از بیجم ادبین ماموستا پیروسترین پیشهت وی جواکی دا دوید ماموستا وی پیشه خواه را بگرد از وکی کس اکا بلکی چطشتی واصف منینه بس زیب زی از نزانم خواه ناچار نابینم ریزل پیشه ها بگرم بس ماموستا دوید وی ریزه بخواه بهلن
1: باش
6: دست تا خوش گلک سپاس
1: بود اگلاوش بو بس جاریتش یا جوانت گلمه داد تو خیلی به سر جوان من گلک پیواندی تنج برندم هست که راستی حوالت من بو چونوان راست راست سوی بابتی بید چون بابت ایمد بیشتن آخفته ناتا چیه بوان ما مستاین شارزایی و ماندیبون بوانین خواهین تایبت و دستین خصوصی آخته بیشنید وان بعد بن لقطاب خانه نابن آخفتنات بوانا چیه آخفتن خوب به جوانا که دلووان یه دیگر مده دلووان دمیتا باش بتن فرمو
7: دمیتا باش و همی گوداره و صلاح و رز بته و
1: همی حوال صلاح و سرش جواب خیر بی
7: گلک منو بیلک گلک سپاس ماموستا خلیل زانیاش همی ها گرنگتر چیه
1: بله.
7: و اکی نوشدار ها اطلاعاتین اوی گفت که مثلا تو دید چه دفت نوشدار اگه دی بیشم خستا مثلا گشتی احتمال اوی محلی هایی دی بیشتا تاوره محلی دف من بخیر تو چهوری دفت دی پتر جاره سریاتا گدن ماموستاجی بضابط بضابط آوی گفت که مثلا دی بیشم کرکیتا مثلا بیکاری درجه ضعیف بدن اوی چه ماموستای دی نوین که درست خصوصی بوهر گیرن اگه خوب برای تا خبیر بیتن بیرکاری دا دی پیشتا تم نه باب منویدن من ماموستای خود وید بوچی چکو وقتی ماموستایوی و سوالا بوتینیتن دی هفت سوالا ترکیز سرکه دی پیشتا بس واب خینه چکو بوچی او اسئله چید کتن وقتی او اسئله چید کت او گل اک زحمت پیوانو بد دی پیشتا مثلا از من هجی نشادم مثلا 300,000 برای خود او دی پیشتا ما بوچی از روشه که نایم از نشاب دم مثلا 200,000 بوده ایش گل اک ارزان تره و وعد بیدن ناجح بیدن بالضبط دی ناجح بید بس دی کی سوالا بشته دو سوالا بوینده داره و 7-8 سوالا که اوید که اوید اسئله دا بینده خاره
1: بجا اوید پاش روشا خدا بیدت چه مادم اوسا بیدن
7: بجا بجا ها قطابی ها او یه نساخه مثلا او قطابی نساخش لای دیگو بابا وست یعنی از وقت بشم دیگو بابا توی نگهشنه وی آسته وی روشن بیریه که مثلا اوی تیب گهینن بشنه کرمن وی تو ناجح بی وی تو بخینی وی تو ونکه هنه یعنی حقیقت یعنی همیت فیربوینه هنده و مع العلم اوروپا و امریکا که خلیل یعنی خود کورت رئیسا یه مدرسه گشتی کس مدرسه تایبد نینن ابد بسیار کجی احتمال هنده مثلا وی گفی طلایفه مدابن مثلا اوروپا بجین قرد رئیسا المدرسه گشتی دا آمد یا برای خود عیالت وانا او ریزو احترام بود از حس کم دیگو باب اوید گهدار بن گلک دیوزارو کت خونه چند و ما مستاید خصوصی بو نگیرن و هیکه ما مستاید خصوصی بو بگیرن جی بلا بس بجر بینن بجنه قره من پانه من حواله که هی اوجی گله که زیره کد بیرکاریه دا آن مثلا که چه ماده بلا او بید نشاده ده دیگه سران رفت کد بشته نه باب نه ایلای خوب بید دویل مدرسه ها من دامد کد
1: بله
7: ارزو احتیران بود تا همی حواله
1: دسته تجی خوش بنده لبان زوزو سپاس بو بجاری یا تجی آجوان گلمه دا امین سندید گلمه که که سندی دمیتا باش بتن فرما
5: دمیتا باشتر خوشتر که خیلی دمی بهداری تا چه که حوال تا بینه تا همه خود انشالا باشه که خیلی سلامت انشالا
1: باشم گلک سپاس بود الحمدلله سپاس بود خوده
5: زوم کا خلی تو هود زو خود دست ما شتانه کرد خود دست یاری دم بگو چی تا کرد تو یعنی تا باور بکه از بیشم تا هند زوقی تا ماشلا خوش بی از تو مهوانه مای هند زوقی تا خوش بی تا خوش منه بی تلفون نو بیم نو بی خود دیم
1: راستی شه از گلک حجزا خود کم خود مانه تو زانی هلی والا
5: بله
1: سرش چه های گلک سپاس ببوره اولا مکتو ندیدی انشالله بجاره بده اکو دعا گدار کرد
5: انشالله
1: که خلیل
5: انشالله که خلیل راستی اگه تو بیت رحم و مستو و برفره هی یعنی تو چو وصف بی که دوست ها وصف که وی گفت که یعنی وی واریده که خلیل وی گفت که مستو مریض بوه هی یعنی

0: مصطفى قال كي بنا غروب بروب كاك خلي
1: بله
0: هيد بنا غروب بروب يعني كا خلي الجلة جور حزري خود كم تهند تشتت وون ده يعني كا خلي يعني بيقول كي أو مصطفى درس تايبات بده تفشي يعني ده شو هالشي صحاري عن دش درس كده قطابي دش زحمت كده كا خلي المال هم همي يوم إيش كه أم همي تعبان هت حزري تهند ده بكن جي كا خلي یو دوی جی که خلیل انا بشم تا ما مستاد بهدین و زیرک انا هم تایت های زیرک که خلیل باور بکه گلک ما مستاد زیرکیت یعنی بهدین آن یوتوب خواهد جی برین بس دا قطابی پناه ببن بو تایی بس بو پاره که خلیل خودی که خلیل ویز داخل دوی که جی بلکه تو ناز بکشه یعنی باور بکه کتی با ما مستاد سورای دا خواست که بو اینای وی مخابن که خلیل یعنی حتی دشتا آمد بینن خب من مستوی مولی بد یعنی
1: بگه اف ما مستوی دیت نات امین اف ما مستوی حساد بنا اگر کو زیان ما مستوی دی جی بخن حوالت وان جی بخن یعنی زیان بخن بگه این وان جی یعنی او جی هست بکی ما تی
0: بولی هاتین که خلی یعنی مخابن ولی ما بد هم کردن که خلی یعنی باور بکن حقا بگاف که مستوی ما شی یه عالم همی پتر با الحمدلله یعنی چیو توش میکنن نی نم هزار بکن عروس که موسی ده بن او ده بن که خلیل اول از روم نکه خلیل
1: ساعت و تفوز بتن امین گلک سپاس زور سپاس بود که که امین سندی تو گله گله بخیراتی سلام و رز بگدار ملدور رضا خوشی تو گله گله بخیراتی سر چوا ما سه پیوندی تین ما پنج دقیقه مای دیابان حوال جوار گیرین و پاش پروگرام خوب دیمایی کنین که که عبدالله گل ما عبدالله دمیتا باش بتن برمان
2: دمت باش کاک خلیل ایوار باش کاک خلیل
1: ایوار باش تب خیر بی
2: مسر کفتی بی ایشالله همه دریج بی
1: مسر چا بارد
2: ابو بطا ما وقتی من رسیت دست صوفت بای کاک خلیل خوشتری بی چیتری بی
1: بجا
2: بلی من تدوی بجا دست صوفت
1: بای بجا بو چی ما دست آبیتی ما نه بدف دوله دوی بخ اجاش برنده مگوتی دا
2: آه دوله
1: دوی ریالا دیکر هم که
2: بله سر کفتی به ایشالله کار خلیل
1: فرما
2: کار خلیل ما مرتبای دمه جوامی را مرز با همی هنه ما غصلا دمید ما غصلا خود او در وانا بجد بچی که خلکه که عالمه که او هر دمید ده جه ده صادق سا به زانین و همی تشت ده وان عیالا وان بچ که حتی در کلم پرورده ببن الویری جی کار خلیل تقریبا مستاجی گلب وان وقتی و عجزت بده وان بشکل دیگا ویجدا باور بگم چون مدرسه نجاره ما برای خدایی حتی سو هشت نفر سو دو نفر یت ایک صافیه و او ایک و دیجی که یعنی وی پرورده وی خوندنی زحمت او نفر دویره و حتی خوندنه که یا نوانجی برگرن گل زحمت دویره و و گل جلسه می کنم بینا چون یعنی هنده نمونا دی اینم بار که گود چاکیتی وی پار یه مایل ویری یه بیس سالا دیتری هیچ پسی را چاکیتی خواه نکره اره بار بکه یعنی چاکیتی هیلا صافه و یه چوی یه نهاته سالا دیتری چی نهاته گو نیزا مدوم اکی ها بدی بجال ویری که خیلی ده چنا بده ما همی بابا تاب کن ستوی ما مستاجی دا
1: تا دوستانم امین که امین اگر دنگی مده تا تا دنگیم ناشتی که امین دنگی مده تا تا باشه زو سپاس بوده که امین بابا جوریتا جی دیلمه دا ام دیشیم پیواندی اکادی و اگریم کردوی دیلمه کردو دمیتا باش بتن برما
3: کجی خلیل دمیت تا و دمی همیگ و دراباش بیتن
1: تو بخیر بسر چوا
3: پروستی
1: بله
3: با گلگ صاحبی از داخلی بابتی بم نکو از پشت ما مستای بگرم از نه ما مستای ما به خوزی از یوریکه ما مستای با بز از بیشم
1: ما مستای کردو بابت ما نپش گرتنه آنجی آویتنه آنش کندنه بابت ما اوه بشین آخفتنه تا چیه بگاوه بو کردوی یعنی هیز و شیان اکال در پی وقتی تیتن با حکومت شلد کتن لاواز شلد کتن بلی وقتی تیتن با خود شلد کتن با بری که خو ده چه کتن ده بشیوازه که ده شلد آخفتن آمه با ملو بکی حسا اوه یعنی نه اینا ما مستا بید هر کسی بس ما مستا وکی وانه اوه یا بویا بابت بای سالا
3: که خلیل
1: بله
3: که خلیل ما

0: استاد کتاب خانه دا تدخولی و بوسیش چل طلبا درست بیجیتن.
1: بله.
0: و وقتی تایبت بومنوانت بیجیت بومن کسا گبتنت بیجیت 45 خلکات پولی ود بیجیتن 4 ساعت آده بومن المال بیجیتن اویک یا دوی ماده بو از ایک آهند کم حتی ما مستای تایبت بومه بگیرن سی چل طلبه گلمن توی پولی دا درجه باش نمره تهره باش دزوتینن سر نقطه دا سر نقطه پنجه دا سر هشته دا درجه شم یا کمتر هفته بیتن شنیکا درجه من 14 بیت 15 بیتن بیتن از لپرسی نگید گل خوب کم خود چه بکم لازمه از گهداری ها مامستای بکم توانه توی بگم پدوی هنده نکم که بو من افرو کم مامستایی که تای بد بگیرم مامستای هر اول مهیوی اول مدرسه صادف کن چه اول دیل گل نیم
1: که دو دست تا خوش بند اول ام بحث قطابیانی نه بحث دیگو بابانی نه بحث فلانی ام بحث وی مامستایید کن نکه تو بجی دست تا خوش بند کاره که باشه یانجی تو بجی نولا کاره که خرابه که بو مبی بجی
0: والله از بیشم هندی که علم رونوهیه هندی پتر خوب مروی پاستین نشان در بم بو مروی به زانینت مروی برفره طلب کن جهد از خوشین و جهد ریزینه از خوب اکی شخص اگر رای اومده تایبت
1: هر رایت مرزه هی بود
0: رونده روند کتنا چوهد من نشکی فاده هند و هم وکی بیرواتن
1: او ما مستایت اوی بچی کاتی تا دی که افا همی او بون او دست خصوصی گوتی نتایانجی خطاب خانه بون چا بون
0: که خلیل ام آوره بون بن خیروتال سر سهلکا زحمت مراد برد حرف نشامدان و درس نشامدان و افرو که بون بون روناهی و ره نشان در افرو که از این کومنت اگه بودت نویسم صلافه که پت کم پت چمه جایی که رو خاکت خینم جایی شانازیه در بار که اشرم کم نزیگ ببن پت مجیب چه نصر سی برایی اشرمش خود کم
1: ساعتا تا خوش بتم کل دو هم زوز و سپاسیتت کم با بجریت تا جیاجوان گلمدان وقتی من اما هم دیمو هیک پیواندی دیوار گیرین که بلند دیوار گیرین کاک بلند دمه تا باش بتن فرمو
2: ایوار باش کاک خلیل تو چوانی باشی
1: ایوار باش تا زوز سپاس تو چوانی
2: ممنون سپاس ایوار همی اولا باش بید و دسته تمیاد خوش منایت باش داری
1: گلیت تا
2: زانی کاک خلیل جاری ممستایی کارنی نه پیام اپرول پیغمبر را بند پیام کافی بود به پیام درستی بگهینی چونکی ارکه که پیروز ارکه که سر ملی بود دیوی ارکی چه ها درستی گهینید وقتی تو خدا راتبه بی مثلا شلای حکمت و راتبه تا تیتدان و او پیام افته بود تو درستی بگهین نا چه بیتو چرا انگا تو خمساری توی پیام داب کهیم و تا بین درسین تایی به چه ها درست بند شخمساری مرز احترام با امست شخمساری ها ماموستا درست بند اگر وی گفت که از زبون مونه گی ببری خوب بشم وقتی از چومه دختوری من گوده دختوری هستی نساخم فلان جهه منه دیشید اگر بس دست خوب بند و گوده من ور اهلی اوی غشت کاری خدا کرد او تشید ماموستا شید ول طلبه ایب کرد که محتاجی درسین تایی بد نبنه هم دی بجیم بونه مونه کسی که زنگینه او تشید مثلا ما مستای خصوص بس کسی که هی نه زنگینه که و دلویره گناه هاوید که افتاس توی که داد که افتاس توی وی ما مستای دا اوید خمسارید کار خود داد کرد بویه یکی و طلبا بعد درس تایبت مالاخو بو هنده هندک پاریجه قازان شکرد یعنی اول ویره پیام نگهاند اوید تنه بو پاری بو ماده شول کرد دوید پیام درستی بگینید چکرا بالعالمین تشتی که پرسخیوی کرید بجنه علم و علمی درستی وید بگینید
1: ساعت آتا خوش بتم بلند هم زوز و سپاسی تا جید گین تو گله گله بخیراتی سه سلام سه جابا بیایی
2: که خفته جی خوصی رف و گر وقتی بیغم رشت من غشه فلی سمین نه و که ویجاوی ما مستای غشید کار خدا بکید طبعا نشمه خود تعالی نهمی و سرفرات که تو بینده ساره
1: کنم سه جابا گرد با شش هفت پیوندیه که دیجیت ریزه دانه بس از دخوزال بودین که مختی من نما علمه بودن ایبیا مجی اوه که اف بابت افی که من آزان دی بیبیت ابن چی نه که هرچی نه بجهن بل پس لانین دی هر کس اکش لای خوبه یعنی پیدا چون ادوی کاری دا بکتن که ایدی افیه پهنه و کوپت وی نبیت دنگوی اکیان بابت دیار دک ایدی خلق زیده تر بحث وی بابتی بکن اف بابت مدبروه اکی آزران زوزو سپاس بو بجداری همی حوالان دیگر مدام حتی صبحی و خلک اکانی جه پروگرام از انگلین جان دیگه این افک رزو سلاوین خلیل کمال پشمایی که لکنترال و بجه اینان ریان محمد بخو قبیل بکن بمینشان
3: خوشانه لی رادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهوک بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

Fedi Nauşer, Fedi Nauşer, Fedi Nauşer.

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ریکلام کرنل رادیو ده هود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

Baha ve Jin Spede baş. سپیده همه تجی خیر و خوشی و شادی بید گهدرین خوشتوی گهدرین رادیو دهوگ برنامه سپیده باش ابر کجی به خوشحالی و خزمت و دینه دا برنامه هوا سپیده باش پیش کشی و بکینو هیوی دارین برنامه ابرو ببیده جهه رازی بونه همه این خوشتوی

هلبسته گل بردست مد پیشکشی هوه که این اف هلبسته اپنا ویژیان والاهی خامه شمالا کری والاهی ویچاخی بونا ما دیلیتت گد دلن ما که خارونا هی و طارینا دوه مرگیدا بیابان هشه مد میجید تنبون ایشکا بیدنگا ام همید نو بازنک زفروگ دا لموبایلت نیرین خونن خلکی بخودگی نارمانج اولا هیا خین آمه سورتر لیدگد.

ام بدنگیت فروشی نه هفدو مروف هر دم دی تنبید حتی تناف قربال اخترین با جیغن جیهان دا والاهی نبونا کسان والاهی نمانا هستان ام دت رنبیل دا لسرکاری لمال لکافه و لهر جهگی لکه لکه ایکین دیوارن بدنگی بلندن. دیوارن بدنگی بلندن ام اند خدا لخود گرگین دناف دریای دا ام تهنین تف مروفن جیهان بیک و بزانن دتنه بونه که کجک داد جین ایدی چوا امن والا به موبایل به دیوارو نت جیان دکینه گوالگه پرپیف.

جهود وزیران هریما کردستانه به سرپرستی مسرور بازانی سرکه حکومتی اوبر هفون عقبات طالبانی چگیری سرک وزیران کنبون آخوی آسایی برای بروش مرکا بابت انگرین گوتو بشکرن سفین دزی بر پرسی فرمانگا پیوندین در بین حکومت هریما کردستانه در رسمن روژانی و دبلتی ها دیالوگی دناب برای شارستانی تانده بشه در بگوترکا تیرو تسل در باره پیگه هریما کردستانه و گوهرین هریمه و پرسا دیولگا کلتوری پیشکش کرد. وزارت سخلمی حکومت هریما کردستان دست نشان کرد دو توش بین تا یا خون بربونه لباجر حولری را گهاندن که بابو کرایکن اوج ایک خیزان نورو شا سخلمی آوان یا ایک جواناجی نیاجه گره. شرازه که باره گشنسی اشکرا گریه. ده شپلک و پیزا گرمه برف عراقی و هریما کردستان گهیتنو او دیگه تنیزی پینجی پلین صده. به برهف بناج مرکا بسپرو و کلران کنفرانس جعالی زنکوی زخو و به هف پشکی لگل زنکوین شرنخو سران پولیتکنیکا دهوک و اکریه دست بگر او بریار دور و جان یا بردوان بیتن ارمانجا سرکه کنفرانسی نیشاندان آنویترین و کلینانه لسر کارتگینه جیار یادست کرد لسر اندازیهی او بگشتی تلاس سازیا به تایبتی مسعود پزیشکن و دونالد ترامپ یادشنامکا لدیگهشتنه امزا کرد بری دمج مرکه آژانس ایرانی را گهاندی. مسعود پزیشکیان سروکی ایرانی و دونالد ترامپ سروکی امریکا تقیه داشتنامه یکا لکتی گهشتنه به شوکه دیجیتالی امضا کرد.

0: بردامین گل هدا گهدارن خوشتوی جه رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود گین هیوی دارین حتا نوکه برنامه ببی تا جه دلخوشی هوین هجا و خوشتویم فیچرک یا برهه و دپیگ و گهداری گین
1: وکولین کانیل فرانسا دیار کرد گو اماده تینب کار اینان جبو خارنین آماده کری و پلس مرووی توشی نخوشی ها شیرپنجه و شکره و چندین نخوشی اندید گتن. و کلین لسر زیده تری 10,000 کسان هاته انجام دان فرانسا. انجام هات نبالاف گرن لگووارا بی ام جی. گو مادن پارسنا خارنید گن. یه تینب کار اینان با نف خارنین قطو کریدا. و پلس دا مرووی توشی پنجشه را سینگیو پروستا داد گتن. مادین ستودیوم نیترات و هروسا نیترات گوت هینب کار اینا بناف خارنه دا. خارنه پلس و دیسان خارنه قطو کری. ادبنه اگره چندین نخوشیان. مالتی توویر. پسپورو شارازاد بواره خوراک ناسی دا. گو سرپرشتیا وی و کلینت گر. الزانکوا سوربون. ادبیجیدن خارنه تینب کار اینان و مادین پاراسنیت گنت نافدا و خارنه پلس. ادبنه اگر کو چندین نخوشیل دف مرووی پیدا بن بله اف نخوشیه هیدی هیدی ادگل بورینا دمی ال دف مرووی دیارت کن ال دیف آماران لولات امریکا تانوکه هفته صاده خلکه خارنه پلس و آماده گری ادخون هرواسا هاتیه دیار کرن لی دامزراو سنتر دلیل بریتانیا هاته دیار کرن کوب کار اینانا خارنه پلس و خارنین هنه آماده کرن وکی آیس کریم، پسکیتو و خارنین گازی کوریجه کابلند یا دهنه تیر و هرواسا خیو شکرات نافده هیه لی سرانسری جیهان برفزیده بونه چیتن اوجی مترسیا توجبونه جلتا مشکی نخوشی اندلی و شکرش جوره دویو شیرپنجه زدت گتن.

بیچارک بو هفکارم نرگس حسن بر هبو پیشکش کرد بو گهدارن هجا و خوشتویم ایوی داریم دل هواین برز و هجا بیدن خودان سربارا کت بجیدن جیان خود از هیچ کس که بتاوان بار نزانم جه کسان باش بیرهاتنا و جه کسان خراب از مونه ورد گرم کسان خراب بومد بنه پند و شیرت و ید باشی بومد بنه هوال اروسود بجی دوا خفتن که شاشا گود بجن گل هر کسی وکی وی ینجی وکی وی رفتار بکن اگر به وی شوی بیتن ایدی هبون و کسایت یا هر کسی دی برف نمان چیتن و چه جه نامینیتن هر کسی هر دشته که سر ده اینا دوب خوبه نکو وکوی سر دارید گل بکن اگر برسوا هر آزار اگه خرابه بیتن الوی دمی داستان جیانامه دیا والا بیدن جکسانین باش اگر تو نشه کسک باش بی جیانا کسک دیدا اگر او باش یا تهیا تو به حس کری او چش باش یا تنظانن و بر جاوانینه و اگر اردویتن دلوان یا تجناب ببن و هندی تو باشی بکی به خرابی بر سفیب دن دو هر یه خراب نبه لبرانبر هر خرابیه که لبرانبر هر نخوشی و آستنگ و آریشه که دو بخو کسه که باش بم اجبرگو اوه ایکانه کاره کل برانبر خرابیه واناش دسته تتهدن یا گرنگدی نکو کسان دید گلده چکریم تو به قارمان جیان خو او بمینه خدا نوجدانه که آرام و آسوده سر خو بو خدای مزن بلند بکه و جبو هر تشتکی سپاسدار خدا به.

قادرن هشو خوشتوی بشتی پیدا بونا گلک آریشان و کارتی گرن گرن لکسانین بنجی 16 سالیه اجبر بکارینانا تورن جواکی و سوشیال میدیایه هدی والادن جیهانه هدی هدی دست بگیریه گوب کارینانا تورن جواکی بو کسانین جیواد بن 16 سالیه ده قدقت کن بشتی والات استرالیا کو بار کارینانا تورن جواکی جه کسانین جیواد بن 16 سالیه ده قدقه گریم بریاره گدا سرک وزیرین بریتانیا جید و حفتیه ده را گهند کونجی بریار دای تورن جواکی جه کسانین جیواد بن 16 سالیه ده قدقه بکن بو وی چنده جیم گلگ گواشتن کفتی اثر اوان تورن جواکی بگه شفق نیوز فدن گوبا سهج میدیاین بریتانیا وار گردیک و کیر ستارمر سرگوزیرین بریتانیا گودیک وانا بریار دای تورن جواکی جگنجین جیواد بن 16 سالیه ده قدقب کن و دگل هنده جیم او مال پرو سایدن کو یارین راستو خونی شدن به همان شوه ری جهن تایبد واجی ده گر نبرو ده هندک پیرابونا ده جیوان جیک انجام دن سرک وزیرین بریتانیا ستارمری زیده در گوتیه بریا روان بو بر جواندیا گنجین جیواد بن 16 سالیه دایم بو بکارینانا تورن جواکی و انترنتیم. ادوی باوری دانکو اف بریا را هد جه خودایم هر واسا بو بر جواندیا گشتیا والاتیانو والات بریتانیا. سر رای هنده جیم بیدن انجام دان اوی کاری گلک یاب ساناهی نبیدن بله حکومت بریتانیا شیانین وی چنده هنه گوری بری هیزا کمپانین مازنین تکنولوژیای ببیدن هر واسه گهدرن خوشتوید ما وی چند سال در باز بویده حکومت بریتانیا برنامه اک برانبر به کمپانین تکنولوژیای بجهینه هم قول سرواز سپاندیک و کولین ادگل جیوان کسا به دگره نوین گو تورن جواکی بکاردینن هر واسا او کسین گو سنیلن او وین نهجی بلاوت کن او موبایل زیرک اوان وین تا بلاوت کن به دیفچونک بوان کسا جی به دگرن اجی آماجه اکو ولاد استرالیا پار سال بریار قدقه کرن تورن جواکی بو کسین جیواد بن 16 سالی دا درخست اف بریار اجیب کارینانا تورن جواکی نوکی تیک توک، یوتیوب، نیستاگرام و فیسبوک

سلاف و دنباج بید گهدارین هجاو خوشتی بید گهدارین رادیو دهوک ده پروگرام برگیری شارستانی دهوک ده خوشحالین لبه هفتیه جیم بین خزمت و هوا نیدرین آمارو ریدان و زانیاری و رین مایان بدین و این هجاو و که دیار رفت پروگرامه لهمی روشن پین شنبیل دمجمه 11 و 5 خولک تیتت خزمت هوا دا بو هنده که پتر هولادین ما آگه داری هیلا 115 یا برگیری شارستانی بن بو خود نگت هر ریدانه گاچید بید که پیلا ببران بر تا نوه بهید یا ریدانه کنترول کردن دا که افجمارل دف هوا همیان یا دیار بیدن 115 بی 0705 و بی بران بر دیت خزمت هوا دا بیدن دست بکیجی وکی هر جار پیدا چونه که دنوا آمارین ریدانان که این ات به هفتیه دا هلبت ورزه هاوین ریدانین آگر بربونا پیشو پلخی زورد بند جبلی کن بیشین تشتای کش نشکان و چه بید لیه دست کرد جیب مخابنی و گلک جارا ام خواد بینه اگره وی چنده لاجی هیویا محوه بری ام آمارا جی دست بیبکن هیم خواه گهداری بگن دیزان کنه چند ریدانین سوتون یان آگر دی بربونا پریزه یان ام بیشین یا پیشو پلخی یان گنمی چید بیدن هرچنده سپاس بخود هتانو که نگه هشتی از سوتون ها گنمی که واساب ایک جاری کن بحث بکن لی اگر اف ریدانه بی آوائی بردون بن بگومان مروف جاوری به ایکیت کردن ام دیش روژا پیشن بید است بکنش برک وقتی هم تیند برنامه داد توی روژه دا اموی آماره تیلین با هفتی ها دیو دا لو راجی هم بیشین روژا پیشن بی ما 29 ریدان یت آگر تی بربونا پیش و پلخی هبونه دو ریدانا بینگه دهو که کنترول و کریه بروشک 4 ریدان نزاری 5 ریدان مالتا 3 و ماسیک 1 3 مل 2 ریدان سرسنگ 1 شلاد زر ریدانه کبو فیدی 3 هبون زاویته ریدانه کبو کمپا شار یا 1 هبویا قصرو که دو مفرزا تلسقوف و مرینا و تلخش هری کشواج ریدانه که پیش و پلخی هبو دست خوشی و بو تیم برگیری شارستانی و بینگه هم مفرزا ریدان به زرار و زیانت مازن کنترول کرینه هر در روژا پینشن بیدا بینگه ماسی که در کفتی ریدانه که لشاخ که کو آگر بر بویا خانیه که جا اگر شورته کاره به و دیسانجی ام بیشین آگر بر بون به گنمی که هر در روژا پینشن بیدا لباختمه مفرز فیدی و کمبا کبرتو آلوکا و مالتا و تنهای ماسی که او همی چونه بونده که اف ریدان آگر بربونا گنه بی کنترول بیتم کمترین ضرر و زیان هر روژا پیشنبی بینگه قصرو که دیسان در کفتی ریدانه که گنده شیخ که که مخابنی به آگر بربویا گنه می دونه مکا گنه می جی اگر و آگر بربونه هاتی از سوتن لواجهی وی دارین که زحمت ها جوتیارت ما برچافار بگیرن هوا آگه لهر تشته که هبید بچیک درین تشت که بیتا اگر آگر بربونه هشیار بنها بین خواج پارزن یان جی بزیترین دم یادشیان داهین کنترول بگن دیسان گلوی جی پیوندی پیلا ساد و پازده بگن هل روژا پیشنبی ما گوتی لباروش که جی ریدانه که آگر بربونه ها بویا محاولی که هرابه دنیا آگر ما اجبر هنده جید بیدن گلک جارا قوات آزور کفده سروان دبلا آگر درستد بیدن لروژا اینی 36 ریدان پیش و پلخی ها بونه بینگه دهوک 6 ریدان کنترول کنه بینگه بروش که نه ریدان کنترول کنه گیره باسه 3 ریدان مالتای ریدانک ماسیک 3 3 ملس 6 ریدان هبون تناهی ریدانک هبو فیدی 3 هبون زاویته قصروک و مفرزا بازاری مرینا هری کشواجی در کفتین ریدانکا کنترول کنه آگیره پیشو پلخی هر در روشا اینی دال با عدره آگر بربون ترومبیل هبو که اگر سوتنا و ایلمانی آگر ترومبیل دادروز بویا لی دست خوشی و بینگه با عدره ریدان کنترول کرد به زرار و زیانت گیانی درست بند لروژا شنبیجی 33 ریدان پیشو پلخی هبون و تا هم بیشین چه روش نبورینه به ریدان آگر بربون پیشو پلخی یان گنمی بینگه دو کسی ریدان کنترول کردن بروش که 4 نزاری 3 مال

0: مفرزا اتریش و مفرزا تلسقف هر ایکشوان بهانا ریدانا کیچوینه آنگو سنور هر ایکشوان ریدانا کبویا و کنترول کریا هر روشا ایکشن بی هو با چار سری تقمنیا الباگیرا گولا توپکا 155 ملیمی را کریا بگو زررنگیانی چه بنو دیسان بوجه تایبت و گوهاستیه تمام روش دار لتناهیه لأفروسیتی آگر بر بویا شقه که گوش اگر شرط کاره ببویا لیش برگو تیم برگیری شارستانی بینگه تناهی ام بیجین زیل جه ریدان آماده بویا نهلا زیانین مازن درز بن لگونده چمه مازن بینگه قصرو که آگر بربونم بیستانه که کنترول کریا بیکو زیده برف بوشاتی آگری بچید یان دارو بار بسوژیدن هر لروژا ایک شنبی بینگه گره باسه ماسی که بارزگار کردنه لشاخ که چوینه کنترول کردنه آگر بربونا بیستانان گوش پشتی دیفچونات یکی رنج اگر دستکاری کردن زاروکا و تا زاروکا بوین سبب آگر درست بیلوه هیویدارین هیویدارینج دی بابا گو زاروکا خواهشیار بکن و ایکی دفوا دوپاد بکن که او نبنه سبب گیانی واجب که بیتا مترسی دادیسان جی او ببنه اگر گوریدانین مازن درست ببن هر ده اکشن بیدا بینگه دهوک در کفتیه دو ریدانه دی لقارقاراوه و نزیک بینگهی و اگر بربون بمزرعه دیسان جی اشبر چون آغازه لی دمل دست افریدانه ها دینا کنترول کرن بیرکو زرارو زیانیت مازن درست ببن لروژا دوشن بیجی هجده ریدانه پیش و پلخی اگر بربون پیش و پلخی هبونه بینگه دهوکی سه ریدان کنترول کرد و بینگه بروش که ریدانه کنترول کرد گره باسه دو ریدان نزاری سه ریدان ماسی که شلاتزه و فیدی و کلکچی و قصروک و مفرز بازار و کمپا دومیس و مفرز آمین که هری کشوان دو ریدانه که کنترول کرد و قصروک دو ریدانه پیش و پلخی هبونه لی دمل دست افتیمه اجبرک و برگیری شارستانی 24 دم جمعه را داد ارکی داید همی بینگه و مفرز انخواه همی هو بینوید کاریدانه اشیان از ایدرین دم کنترول بگن لروژا سی شم بیشی 22 ریدانت آگر بربون پیش و پلخی هبونه دیسان بینگه بروش که دو ریدان کنترول کردنه لگیره با سی ریدانک ماسی که ریدانک سی میلی هفت ریدان تنهایی سی ریدان لسرسین که آمدی هری کشوار ریدانک هبویه لفیدی دو ریدان زاویته و چمان که و مفرزا کبرد و مفرزا مرین و هری کشوان در کفتی ریدانکا آگر تی بربونه پیش و پلخی برای ضرر و زیان بگهنه گن میجوتیاران یان بگهنه مالان اوین مالن هاولاتیان زیکیوان ریدان سلامتی هاتینه کنترول کرن. بله لروژا چهارشنبه جی و تام بحث دهید کن 27 ریدان پیش و پلخی هبونه بینگهن در کفتین ریدانان دهوک دو ریدان کنترل کنه بروش که سه ریدان گره باسه و نزاری و مالتا هری کشوار ریدانک دناوا سنتری دا کنترل کریا لسه مله و تنهایی هری کشوان دو ریدان پیش و پلخی هبونیت آگیری کنترل کرنه با مرنه و قدش هری که ریدانک کنترل کریا فیدیه و زاویته در کفتین آگر بربونا سه ریدان پیش و پلخی و سلامتی کنترول کرد. لبا عدره دو ریدان و القصرو که ریدانک مفرزا کبر توجی در کفتیه دو ریدان آگر تی بربونه کنترول کرد. مفرزا کمپا دومیس و مفرزا تلس قوشی حتی ناگه دار کن سر هبونا ریدانا پیش و پلخی دمل دست تیمین مهم برگیری شارستن البام بنگه ها یا نزیکترین بنگه جه ریدان آماده بوینه و ریدان کنترول کرد. لی هر دیسان بشین لروژا چارشن بلگیره باسه آگر بربون ریدان که آگر بربونه ها بوله بیشن خوشبختانه بری که ریدان مازن ببیتن تیمین ما لبره برهب بوینه بینگه هی گره باسه او ریدان کنترول کریه و یا پیتوی انجام دایم ام بیشین اوه همی تیرانده ناکت هندی بینگه هبن هگر ام خواجی تاریکار نبین اف ریدانه درست نبن شبرگو هندی ام تاریکار نبین گلوان بینگه هاف شو رو جیب کنه ایک تیهل بهنجی دیستان دی زرار و زیان هر مینن لیه که هر ایک شما اشلای خواه بگیری پرین ماین برگیری شارستانی گر هستا بر پرساتی الدفوان ها بیتن بگو مانده بینه اگرک ریدان و ضرر و زیان کن بنو و باره هر ایک شمجی سوک ببیتن کوب ارک خارات بن گهدارین خوش تبیم بو به خلاکی جی هر جبر ورزی ها بینه و ریدانین سوتنا گنمی پیش و پلخی و ریدانین آگر بر بون افترون بلا اف ریدان اگلک چید بن همی سنورا لی بو به خلاکی جی ما ایکشوان سنوران یا بنگهان جی گرتی لی بری ام بچین بحث بگین
1: بنگه تناهی

0: گله که یه هاریکار را در کردن ریدانه پیشو پلخی خلال وی هفته دا جمعه نزدیک یعنی 15 حتی 20 نفر بی جارا همه در کردن ریدانه پیشو پلخی زار جارا سپاش بخوده و زیان دیانی نبون و مادیشی نبون الحمدلله بس پیشو پلخون و که دیشی اگه بجن الحمدلله تیم ادمجی 24 در مجموعه داد آماده باشه دانه و هلا گرم جی 115 همی گاوا یا آماده باشه دا هر گاوا کنترل پیوندی ابن بکتن هر جه بیتن الحمدلله تیم ادمه دم دست دا جه ریدانی آماده بنو و کنترل جیترین وقت سر آگری تنه کرن مشکل یا من اوش دای کوبا با دست بکی زارو کت خو چونکو گل جارا یعنی هنده جارا جه چینه بجن زارو گای برداه به جهان داخوازش دای کوبا با کن و آمشگاری دای کوبا با کن زارو کت خو بچکی آگهدار بکن و وکی دی آموزگاری همه بو شوفر تهجانه شوفر ها وقتی سرشاره سر جاده داد بوریدن داخوازی جدید اوه جگاره تیشی جگاره خود جامعه ساره رانه ها بجیدن چونکو بگاوه پیشو پلخ گل اگه میشه یل هر جه چه بیدن پیشو پلخ خیلی هی نشدش و جگاره
1: آگهداری و رنماجر و بریا برگیری شارستانی دهوگ بو هاولاتی و شوفر انترون بیلیم بارهلگر الپیجی هاولاتی هم برس لدمه هبون هر آریشه که سیستم غازا شلده، به طویه اکسر پیواندی به کمپانیا جبجکار بشه سخبر کرنه بگن و اگر برصف نده، یان جبوچار سر کرنه گیر و بود دمل دست، پیواندی به هلاگر ما جماره 115 یا برگیری شارستانی بگن، هر واسا شوفر این هجاو هاریکار این وان، یان ترومبلا بار هلگر غازا شل ال پی جی هین، هیوی دارین؟ بگیر بن به برخاکرنا جلو برگین خوپاراستنه و لدمه دا گرتنا غازاشل بتویه و دیتنکا تکنیکی جلای تو هاریکاری تو بتکرن لسر تانکی و سیستم غازه و بگیر بون ابدیراتی سلامتی مسافت الامان گود بنه 8 متر دنو بینا ترومبلا غازه و سیستم غازه دا بله گهدارین هجا و خوشتوی پشتی پیدا چونک دنا با آماران دا و دیستان جبینگ هیتنایی زانیاری بو ما پیش کش کرین امده چینه لای مهبان خواه ایکش وان رپی دراوین خزمت اگا گلگ دیرو دریش و تا 28 سال ند گیمن مروف الجهی که ارکی خواه را بیتن برپرساتی ها را بیتن دیستان جی حز جی کار خواب کتن لما دی چینه لای رپی دراو شیرزاد حازم حسین جبینگ هیسیمیل بخوش حالی وکو افرو گد گلمه دا بهنده زیده تر زانیاری ها تای بجیل سنوره قصاص ملی بدت مو گهدارین عزیز و بخزمت خواهد گلب خیراتی سر جوا
2: سپاس رژین خان سپاس بو وی دلیوی و سپاس میوان کرین ات پروگرام برگیری شهرستانی دا
1: بله.
2: گلب سپاس
1: ام خوشحال بوین فیویا ای که گو بشین همی پیگ و باشترین شو و خزمت خواه بردوان بکن دیسان جی دست خوشیل جناب تد که این گود وی مدهی همی دا بردوان بوید ارکه خواه پیروز دا
2: سپاس هر صحابی براسی اف ارکه ارکه که پیروزه ارکه که مرواتیه خزمت کش بو خلکی خواهم اتکن براسی وک قضا سیمیلی قزاکا شروع جغرافیه قزاکا گلک برفره و قزاکا مازنه شلای چاندنیه و پراستی ریدانین پیشو پلخی و ریدانین آگر تبربون گلک تین ریدان سبارت هر دیساوه ما کمالگه که مازن کمالگه کاشه اوجی سر قزا سیمیلی و پراستی ریدان گلک جرال ویریج پیدا بن براستی ریدانت ویری ریدانت ما ترسی دارن ریدانت مازنن کارمندین ما گلک ماندید بند ما او ریدانت مازن چید بند براستی سنور ما سیمیل باورد کم گلک جارا پتری 10 جارا و 12 جارا جید روژه دا کارمندین ما درد کونج بو پرستنا سر و سامان خلکی ما براستی گرنگ ام هندک شیرت عبدنه جوتیار ما ریونگا هر کسک هر تاکک یا راستی اوه کو ریونگ دما گلک جارا ریدان اش جگارا پیدا بد دنوا ترومبیل دا
1: تایی بد جیم بجین ویورزی هاکی ندا
2: اکید دنوا ترومبیل دا هاوی جدی بتا اگر ریدان گلک ما ترسیدارو ریدان مازن و سنور دشا سیمیلی جی گلک سنورکی برفره سپاس بو حکمتا هریما کردستانی و هر دیسا جناب وزیر نوخو براسی وکرنا دو بنگه ها ام بیجم بار صفقات یک بو بنگه سیمیل چی بیا وکرنا بنگه تناهی و هر دیسا وکرنا بنگه خان که حتی حدکی بار صفقاتی بو

0: بنگه سیمیلی چی بیا
1: هدیسان بو بوریدان آنجیم بیشین دیزی تر هنه
0: بله،
1: کنترول
0: بله، کرنگ بله، نشنوان راستی حکومت حریم تخصیری نکریه اپ آماده کرنا ترومبیلین پیشکتی و هدیسا شلای جلو برگین خوپا راستنیج بو کارمندین ما تخصیری نهات یکرن چشلای ریوه بری ما جناب عمید سربستی و هدیسا وزارت ناخو هردیسا حکومت حریمی یعنی هندک ترومبیلین گران بها اینا اینا و هردیسا
1: او آلیاتین که بشین پیتوینه گل رویدانا دا هبنجی
0: بله بله براستی گلک استفاده مش ترومبیلکا مگزمین اوین بچیک بزیترین دم ادگه تا جه رویدانه بارد که موه چند دقا که هر رویدانه چه بتن او ترومبیل ادگه تا جه رویدانه اگر رویدانیا برفره بد ترومبیل آمازنجی دمل دست ادگه تا جهی بله
1: و تال بره جناب تا بحث لوان آلیاتان کرن بشین چند سردن برف پیش دچید بگو من تشته نویتر هر ای کشوان آلگل روی بری آوان یا کاری وان بود تیتا بردست برگیری شارستانی دو کشیم بشین که هگر پتر نبن سی و پینج بنگی هم افرازین جدا جدا قضا و ناحیا و جهن جدا هنم لحوشیم بشین افهمی کارمنده جاری وک کس او پاراستین جروی وان جلو برگانیان جی تأمین آوان یا کسی وقت بیت ویهای بری او بچن منو دویه دی تأمین بکن؟
0: بله بله راستی ام دست خوشیل مگوته تا الحکومت هریما کردستانت کن و کابینان های راستی چه تخصیلی ناد یکرن باورد کم هندک جلو برگیم کوالیتین گلک باش یعنی چه دولتین پیشکتین یعنی دنیای یعنی کم ترنینه او جلو برگیم گلک پیشکتی افروکه پولیسی مهیا باورد کم هر ریدانک هر کارک چه بتن انشاءالله یه پاراستی او و چو اشکال نیند آلیه ترومبیل آجده و آلیه جلو برگ آجده
1: الویره ام بشین سنور سیمیلی وکی نوکشی پیدا چون اکمد ناو آماران دا گیر گلک رویدان پیشو پلخی درست مراست دبینگه هندشی هبونه لی اجبرکو پتریا و ام سهت کینی الویره جی درستت بن ام بشین دیتنا دا اگر سرکی تای بد جیل وی سنوری بو چه بگر ریدن شدی بودی من هواش ریدان الزمان
0: بله ما مسا مگوته تا یعنی ریوینک کو وکی آویتنا جگارا یان دیسا شوان گلک جارادی بخو آگیر اکی هلکتن یان بو خارنکی یانج بو چاکی آگیر خو ناتامرین یادی ترجی ام دا خازی جوتیاری خود کن دما چتت ناف زویا چاندنی دا یا گن مجهیدا برهمیوی سالا که بلا هروه نچتن تأكيد التراكتر آخو الدراسة آخو وايرا غالك جارة وايرا تريسن يتراكتر ودراسة ادبنا اگر شورتين كهربائي تنافا وان آلياتا دا ادبنا اگر ريدان مازن وام دا خازت كان هر جوتيارك چنبتن تانكا كي آويان مقتورا كامد بيجن الديف تراكتر آخو هابتن تا نزیکترین بنگه آگر و مراندنید گته یانجی مفرزه مهنه باورد کم سرانسری پارزگاه دو که چه ارت نماینه مفرزین ما لینه به براستی تخصیری نکرینه لی بس ام دیسا دوپاتت کن جوتیار پیتویه هندک جارا اوجی گرک خمیجه بخود اوجی خوب دانتن کارمنده کش کارمندید برگیری شارستانی ما شیرت داینه ما بری هوا دیرینه ما گوتیه خط اکیب دانن ام بجنه اجبو پاراستنا دخلو دانی او خطا بهت دانان یانجی گلک جارا ادبتا اگری هاویتنا شیشه و برمایی کات ناوا گنمی دا او شیشه بحکم تیشکاروژه اتشارتن و بنا سدم آگیری او همی بنا سدم تنده آگیر پیدا ببن فا انشاءالله الحمدلله باورد کم اش مفرزین ما گلک بربلاون و آلیاتید ما و ترومبیلین ما الحمدلله ام 24 دنجمی را ات آماده باشیدانه ریدان آگیری برانبر سال بوری حتی حده که گلک باشتره و وکرنا وان بنگه این مگوتی نتا او جی گلک باش بی بار صفقات یک بی گلک باش بی
1: برس وریدا ام بیشین که روشانه پیوندی بو جناب هوا تین بونو منایان بو هلا 115 چن هین تین آگه دار کرن لی ام بیشین جاران هبوی هاولات یک پیوندی بگدن و تیم هوا مجیلی چونا وی ریدان بکن و ریدان نبیتن اف حالتا چید بن اگر هبن چود بیجی اگر نبنجی ام دست خوشیلی بکن
0: با براستي بري دا هابين يعني وقت دا بيشي چند صالة هابينة لهدي هدي بتوعية خلكي و وكان بيجن بهابونا برنامج هوسا و نوكاز باورت كم افتشتي هوسا اف ديار دا نمويا خلكي ماجي خلكي وكي بيجن يتيد جهت و يتبينتن و الحمد لله حتى حدا كي افتشتي هاني نمو ات بيشتر دا افتشتي هاني هابي ترومبيل دا شتاويري افتشتي هاني
1: جبركو هلاكو بيبران بربو
0: اكيد اكيد بس حالي حاضر از بارد كي افتشتا نمو يعني سباس بو خالكي ماجي نمو افتشتي هاني
1: بله برای سامبیجین سنوری قضا سیمله اش بر کتای بات افریقام دی بحثی سیمله
0: که
1: اگر شواز ریدانات بیتن همی بینگه ها وکی ایک ریدان یعنی همان شواز هبن لپتر وی سنوری چه ریدان هبونش بلیت آگیری ام بجین بو وی ورزی
0: مگوتا تا ما کمالگه ها که مازن یا های کمالگه ها کاشی براستی ریدان گلک جارا ریدانت مازن ریدانت ماترسیدار ریدانت مرنه یعنی کارمندی میکت یا دلیویت برطانک قربانی میدان وک بنگه سیمیلی ما ریدانک پیشی سه چار سال 2022 ما شهید اگدا بناو جلال محمد زیندین کارمند که چاف نترز بی اگر پقینا تانک که گیان خو یکی یا قربان هر دیسا ما بریندار هبینه اتناوا وی ریدانه دا و پیشتر جی اتناوا ریدانه داخلی دا هر دیسا ما بریندار هبوینه براستی سنوره که برفره ها پیتیویه براستی تخصیلی نکریه پیتیویه هنش تا بنگه بینه وکرن از بارد کم حاضری جی یتحاتی نکرنش بو بنگه هکی دی نحیم سیری که بهت دانان براسی هر مدست بکیجی اشارت پیدا حکمت حریم کردستان و بتایبت کابینانه تخصیری نکریه وکرنا بنگه ها و هر دیسا آمیرا و جلو برگو کارمند هیچ تخصیری نهاتیه کرن
1: هش بو سلامتی هاولاتی ها نه بو پاراستنا جنگه ها مل کردستانه بگو من بله گل ویشی هم بشین هاولاتیت ما چاوه تاری کارند گل هنده دادگه هاندنا یا هنده که ریدانه که درست بوی آیا پتر او خواب ریدانه و مجیل کن که کنترول بکن یانجی اکثر پیواندی پوت کن چاوه درستر او بکن
0: براستی حتی انو که از بار تیم پرانیا خلکی 115 زانت جمارا برگیری شهرستانی لی پریا پروگرام برگیری شهرستانی این تمام کرد منه راگهاندن افروکه بیه وسیله که گله که پیشکتی که خلکی ما تمامی بزانتن جمارا 115 راستی این تمام کرد مبینه و افروکه و رولک و دورکی باشه بگهاندن اوه جمارا هنه اوه هلا هنه یا گرم یا 24 ساعتی خزمت خلکی ما دا راستی هوا تخصیری نکریه و اک پروگرام بگهاندنا اوی جماری بردوامین ادگهینن و راستی هین تمام کرد مبینه
1: بله افجال بری ام بشین جنوب تا چد بشت هولات یعن رویدانا دا اکثر بشن هوا یانشی او هولت خواب بدن
0: والله پیتویه که ما جورا کنترولی هیا که دما پیواندی بکن از بیجم اگر پیواندی بجورا کنترولی بکن ریدانک مثلا نمونه افروکه کارمند از یه چمه ریکه که چم من دید آگیره که ریازاوی تا دا من پیواندی اگر بصد و پازده که او دینی زیکترین بنگه فریکتا جه ریدانی پیتویه جمارا 115 ام هر کسک بزانه دما امه چن سردانا قطابخانه جید کن ایکم تشتیمه امد گهین قطابی ام جمارا 115 امد کنن میشک قطابی ده ام بیجنه بیجه دایکا خواه بیجه بابی خواه بیجه برای خواه اشخو ماستر او جمارا هنه اگر هر ریدانه که این بینن سر ریکه که اگر این الناف مال خدا ببینن اکثر این پیوندی 115 بکن 115 ده نزیکترین بنگه وی دوری فرکت جه ریدانه گلکا گرنگه ابروکه خلکه ما تایبتی امت ورزه هاوینه دا جوتیار گرنگه اویج ماریل دفخو رابکه راستی دیارده کادیش یا گلک یا کرد ات کفته پیش شف دما قصد آریدانت کن ترون بلام یا برگری شارستانی قصد آریدانت کتن خلکه که هی ریزیل مد گرد راستی لی هندک هشتا ماینه کو و کرنا جاده دما او سافران زاره تیتا لیدان نبو کارکه همه هویا لی کارکه گلکه گرنگه پیتویه هر کسه که ری بدد و ری که وکتن راستی هشتا هندک ماینه پیتویه او کسه جی خوراز و بکن
1: بله اگرم بیجین یا آگیری یعنی ثانیه یا نه لحظه دوینه یعنی هندی دو پیچه که گیرو بی آگیر برفراتر یا قربانی هاوی زیده در لیتی تن یعنی نتشتا که دی بیجی خوب بگیره حتی ترون بیل هوارات گهی تن لواجی پراستیل ویره دنگی مشید گل دنگی برس رپی درو شیرزاد حازم که بو هنده ترون بیلا برگیری شارستانی صد و پازده ترون بیلا کاسوره و دیسان ترون بیلین هوار هاتنینه پولیسن هات نوچونن هر ترومبیل که کوین زانم بوند یا خدمت ها و امنهی ها و سر و مال ها و پاریزیتن هی دارین هین همی هزار کن خودی نکت او هین نوی ریدانه دا او دهین ریدانه ها و کنترل کن او رپی بدن دا او بشین باشترین شی و خدمت ها واجب کن او به ضرر و زیان مزن و ریدانه کنترل بکن بر از حدیثان دنوا ارکیت دا 28 سالم بشین تا خدمت های ویره و بریه دا یعنی بشین برگیری شارستانی دا مترسی دارترین او ریدان این هاتی نه پیش حتی نو که کوان بشین ماید هزراها و داوانجی ام بحث بکن بهونده ام مفاش سر براوی ور بگیرین
0: باروی که ریجن خان راستی ریدانک چجراش بیرامنا چدن ریدانک نخجیم بی
1: پیش بجا
0: بله پیشی احتمال ده بو پازده سال جی بدگارتن ریدانک گلی زاخو چی بی ترومبیلکا پانزین ورگریا تریلک قلپی ورگریا و هنگی امجی مقصد ریدانی که وگ بینگه سیمیلی جی امجی چون بوهاری کاری بکن براسی مشیرت گهاندن خلک خواه ما شریط دانا آن او که حیزام مدانا که خلک جویری در باس نبتن لی ترومبیلک گلک لسکر و گلک خونه خوشگیر گلک ملگلاخ مگوتی پانزینا تیتا خواره نابد در باز ببن اما کاری و مجیل بین اکثر او ترومبیلا بیمه و کتا ناف پانزینه و در باز بیل گلی در باز ببن دما چوی رأسا آگیری خور ترومبیلی دا و ماکینا ترومبیلا شولد کت و یادی پانزینا تیتا خوار بارد کم 7 نفرت ناوای ترومبیلی دا بین زارو، جن، زلام لی روژه که گلک نخوش بی کاریساتا که گلک نخوش
1: یعنی سلامتی جی نخلاص بی
0: نخیر هر هفت مروف ات ناواوی ترومبیلی دا هات نسخوتن جی اگری چه جی اگری نورگرتنا شیرتین ما و ما گلک جارام بیج نخلکی خود دم آریدانک درستت بتن اما بیج نخلکی خود خودیری ریدانه بگیرن خودیری اوی مثلا ریدان ترومبیل ورگر یا نفطه یا پانزینه یا خودیر بگیرن ادبیتن لحظه یا چی ریسکه که آگیریه دهندید کاریساتین گلک مازن سرمرو ویداتین ما جلکه که تایبتیه هی ام دید پاراستی بین لی گیان خلکیت مترسیه دا اف خلکه هنید کفتت بین مترسیه و فا امیل ویرید بیشن خلکی خو دما ریدان چید بت ریدانا مالکی بتن یان جیا ترومبیلکی بتن یان کارگهک بت باور بکه گلک جارا یعنی خلک مجالی نادتن خلق جهیم برطانگیت کتن و جا ام شیرت الخلق خود کن اف کارساتی تنی اف ریدانی تنی
1: مازن تر لینک
0: اکید اکید مازن نبن دوباره نبن ف هر ریدانک چی بتن کار بو ترومبیلین برگیری شهرستانی بینه بکرن بو کارمندین ما ری پی بیتا دانی دا پتر کاری خوب بکتن و پتر کاری خوب جیبه جیب بکتن بله
1: برز الویلی براستی چی گلک یا گرنگ بو جنوبی تا به حسل وی سر بوری گریو دیسان چی اف ترومبیلک و تایبه جید بار حل گرد نو کجی دا هنه ام بیشین رین ما شیرت او مشګوري ګلک تینا بلاف ګرن بونده یعنی پشیاری سره در یه چه تاجو دناوی یا داگردنا اوی نفته بگن گازاشل بگن لیدمت راجی تجاده دا ویره یعنی براسی جی پیده ویکو بردام امشیره دو آموشگاری حالات یه خوب کن بونده دا داشوی مطرسی رزگار بیتن
0: بار بکه یعنی حال حاضر جی مگوته تا خلق گلک مستعجله خلق گلک پلزه یعنی پیشی بارد کم چند روزه بی ریدانه که قلپینا ترومبیله که بار هلگر بی کمالگه ها مرینه یعنی خلکه که های زیده دی خو تنگاف که زیده دی خو خو بگیره گیانه تا دی کفتت مطرسیه دا یعنی اف ترومبیله بار هلگر نفتا خام تیدا بی لی ما پینا خوشه ام ریکا خلکه خو بگیرن آن ریکا خلکه خو وگویزن جهه که دی و بچتن لیش بو سلامتی و بو سر ایخستنا کوچو زرار و زیان نگه تا خلکه ما او آن ریکا تا دیر ببتت آن ام چنده که تا بهیلن چرای دا آن بسکنین جبو پارستنا هوایه
1: بله چند خوله که گیرو بونه به نک جیان وانیان مال و که بیدت مطرسی دا
0: بگومان
1: بله برس ام گلب خوشحال بین تف دم خدا ام او گوه دارا پراستی جی ارکی هوا هندی دست خوشیل هوا بکن که ما بشب و روش یعنی آگیری داد آوه داد هر روی دانه که دا که هوا گیان خواه بری هر تشتا که دانو ایشالات پراستی بن لی دیسان جی داوی هکم دوباره شیرت و آموشگاریش جناب دور بگری نه پس بتنی بو خلک ما حالات یه من قضاس ملو بو همی افشی وکی کشتی تای بجید بی ورزه هاوی ندا بو هنده که دیر بن شهر جوله روی دانه که
0: بگو من براستی مگوتا تا برگیری شهرستانی کومکا کارای پیگ وگیری دای خلکی ما تنها آگیرید بیند برگیری شهرستانی ها شو بس کار آگیرید که تن لی برگیری شهرستانی باورد کم گلکا برفره بگرش قرطال کرنه بگرش نقوموانا بگره شکوار طبیعی انکو ریدان سروشتی ما حتی هبینه جناب عقید بواری حتی چوبی ترکی و بواری کاری کرنا هنگی او زلزال ترکی جرابین برگیری شهرستانی کارکه گلکه برفره و هر دی سابریکا و مایکا هواجی امشیره تا الخلق خود کن الدورین چیایی راستی پیشو پلخه که گلک مازنیه افصالا الحمدلله رحمکا باش باری هیوید کن تقه گلک جارا تقه تیتا کرن الدورین چیایی بنا اگر ریدانین آگیری یان دما سیرانی چنه قستا گندو دورت خود کن آگر باش بهت تأکید کرن باور بکه آگرین چیا گلک ماندید بن کارمندید ما باورت کم شو و روشت میند نوا چیا دا
1: چونکو جهت آسینه
0: جهت آسینه مطرسید کفت سروانا بارگیران یک آمازنه
1: گلک جارت بیتنش نشکا و بون بین نپقیل تریدا بن
0: بله بله یعنی حتی گلک جهه بینه باورت کم الدورا زاویتی یعنی جهت الغام و مین بینه مطرسی گلک کت یسر کارمند و پولیسی ما یعنی جه ما ترسیه بیا فا امپریکا پروگرامی امشیرتت خود گهین خلکی خو کسوکارت خو زور زور ات مقاید بن اگجار رو جند پیشن بی و که افرو که قصد گندو مزرعه و دورت خود کن اشیار بن دمی آگیری لکن و اکی وگریانی تأکید بکن بو تامراندنی زور سپاس
1: یعنی حتی بشین دورو برد خانی توانید گشتیاری یعنی
0: بله بله یعنی بگاوید دورو برد خانی آنجی گلک جارا بیشن امده دورو برد مزرعیت خو پاکش کن یاش دزدر کتی آگیره و پیشو پلخیه بوش بی و یه در کتی و یه گشتی یه بیا اگر کاریسات مازن پیدا بینه یه سوتنا چیا
1: بله مامستان بله. دسته تا خوش بم بوان شیرت و آموشگاری و دیسان جیوان رین مایی کرنا مهمی یا بوهنده ام همی هاری کارو همه هنگ بین بو سرخستنا و پروسی جیان وی ورزی جیب سلامتی در باز بکنیم کمترین ضرر و زیان
0: سپاس رژیم خان انشاءالله سلامتی دی در باز بتن و سرکفتی دی در باز بتن دست خوشی دوباره البرنامه کم برنامه کی سرکتی بیا راستی این تمام کرد مبینه راستی
1: ارکی مایی
0: تشتكي جالا جالا كي باش بي بو اف بروغرامي برغري شارستاني ما كي دامز راندن
1: بلي هنگو دارين خوش تبين هرواكي زور باري سرى پدراو شرزاد حازم حسين جبنگي هسين وليشي گرنگ ترين گوتن يتوي بون پشكش كري لوا از گوتن يتوي دوباران وكي ما ببتن دي داخوزيش هواكين ام همي پيگ و تاري كار بين زاروکان آگه دار بکن نزیکی یاریان آگری تایبل جید ورزه هاوینید هر ورزه که دست کاری کرنا یاریت آگری بزاروکی نیاب باشه لی تایبت هاوینید هاری کار بن زاروکین خواب پاریز نبتن آگری جهن آویشی گلک جارا هینجی به آگه هد بن بلکی بچیکترین گوما آوه دیف زاروکه تنفس آوی هنی ندی کفتت نافدا خودی نکه توجی خندقی نبیتن الواجی و آگه داریه که تمام سوان زاروکا ها بیت یان جی دمه هند نافدا ترون بلی دا هشیار بن جهاوی تنا قبکی جگاره یان هر تشتای که بیتن کو بیشین بیت سبب رویدان درست بیتن یان ریا هوا و دید پانزینه تشتا گازکاشل یا رشتیت رکی دا پشیار سر دریه دیگل جاده بکن دا که هین دیر بنجه همی ریدانه که دوباره بنا بخواهی هوا سپاسی ها مهوان خواهی گلک هجا رپید رو شرزاد حازم حسین کن کت پروگرام برگیری شارستان یا دهو که ابروک داد گل مدا بویا کت سر شیرت و رنمو فرمانا جانب عمید سربست خوشابار و برای برگیری شارستان یا دهو که پروگرام بر دوام گرنگترین خالد گریتن به هم پی خزمت هوا بکن و هجداری و آموشگاریان پیشکشی گین ادیسان جسپاسی بو هفکارت من بردام گل مدانه ریان محمد لسر آمیرین دنگی نهل خلیل سوشیال و هفکار ما دنوار و بریه در راگهان دنه که کزانا لسر لایو تیک توک برگیری شارستانی پروگرام یه بردامه لرادیو دهو که لهمی پیشن با تیتا خزمت آوان رز و صلاوت من قبیل بگن هیوی دارین خلقا بهت کمترین زرار و زیان و ریدان ام بهین خزمت آوان بگین

0: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوگ سردن و پودکاستین رادیو دهوگ بکن.
1: رژیم دنگو باسان استودیوین رادیو دهوگ دهن پیشکش کرن. سردیر
2: سرکه حکومت هرما کردستان پیشوازی لپارزگار بغداد شاندید گلده گیر پارزگار دهوگی راکهان پتری 5000 پارچن عردی دل آکره و گرده سینه هنه بلاف گرن. ترامپی و پزیشکیانی پریکا دیجیتالی رکفتنا ایگ لکت گشنه امزا گیر.
3: سلام و دنباشه مسرور بارزانی سرکه حکومت هرما کردستان پیشوازی لعطوان عطوانی پارزگار بغداد و شاندکت گلده کرد. لگوره را گهاندن حکومت هرما کردستان دو کمبونه دا تکزی لسر پیتویا پیش ببرنا هبکاری و همه هنگی دنا برا بغداد و پارزگه اندین عراقید گل هرما کردستان دا حاته کرن جه پینابی باشتر که ناروش خزمتگوزارین گشتی. وکو در را گهاندن دا حاتی پارزگار بغداد پسنا آبادانی و گشه پیدانا جورا و جوری هرما کردستان کرو حزا خوشی بو مفاور گتنی جه از مناسر کفتی هرما کردستان نیشادا. سروک حکومت جی برهبی حکومت هرمی بو هر هفکاری کا پیتوی ادگل بغداد و ادگل پارزگه اندین عراقی نیشادا.
2: سفین دزایی برپرسی پیوندین درفه ین حکومت هرما کردستان در رسمن روشانیف دولتی و دیالوگ دنف برا شهرستانی داندا گوترکا تیرو تسل درباره پیگه هرمی و گهرینن هرمی و پرسا دیالوگا کلتوری پیشکش کرد. در دست پیکا گوتر خدا آماجه دا به گرنگی و پیش وبرنا کلتوری و گفتوگو و دیالوگ دنف برا شهرستانی داندا را گهاند. اف بابت گرنگی کا تایبت بو هرما کردستان هیا. ادویتن دنگ مجیل هرما کردستان بگهی دهمی جیهانه و گلین جیهانه دمب گهن. دزایی براوردی دنف برا برینوکا و نوکا دا گرو گود. در رابردوی دا دنگ ما هاد بو کب گرن. اول دروی ولاتی نت هاده بیستن. کمال گهانیف دولتی جی نشیان نبون دنگ گریانما بیستیدن. یان اشکنجادان و او جنوسایدن دشی گلمه هاتین انجامدان ببینیدن. نوکه جیهان هاتیا گهرین. او جیهان دهی هبو اوروپی رنگینی نم جدای امزانین کنوکه گهرین کارین مازان ین هین. همی دفرین روشلات ناوین آگر پیکد بو. هرچند هرما کردستان پیشکک نبود جوان آلنکاری و هفریکیان لیم خوابن و قربانی دان. لیم اشیاچی رو که سرگفتن و خوراگر یا هرما کردستان بگهینی نه ولاتان.
3: قنصل گشتی چینه لی هرما کردستان تکزی لی همه هنگی دنا برا هرما کردستان ولات خدا که رو را گهانده. هف پیشکی اکا زور دنا برا چین و هرما کردستان ده هیه. لیو جون قنصل گشتی چینی لحریما کردستانی ددمی اپری بچونا ری رسمین دارشتنا پاشا روژه که هپشک یا شارستانیتن را گهاند. هرچند چینو حریما کردستانی کلتور و زمانین جدا هنه لی بو های نوان تپشکن نوکه جیهان کار بو آشتید که ده. سرارای هبونا گهورین کاریان لدبری بلی لحریما کردستانی آرامی و سقامگیری هیو بیت بیا ام شارستانیت که آبا بکن کد بر جواندیا همی آلیان دا بیت. هر واسه گود اوین کلتوری وان جدا نابیتن دجاتیا ایکو دو بکن بلکود بیت بهینه بخستنو بیت بیا ام همی رزی لنریتو کلتوری ایکو دو بگرینو گوژی ده کلتوری چینه دا ممفاج مموزینه ورگرتیا. قنصلی گشتی چینه سرسورمانیا خو بخارنو نریتین کردی دیار کرو جخت لسروی چنده کر کدی بردوان بین السر همه هنگی و هفشکی آزیتر دنا برا چینه و هرما کردستانه دا.
2: وزارت داره و آبری حکومت هرما کردستان را گهاند شه روشا ایک شنبی 21 خزیرانه تا که روشا پیش شنبی 25 خزیرانه سال 2026 موچه مها گلانه یه ما مستاین گریبست لوزارت پرورده وزارت خاندنا بلند و با کلین زانستی ده تا بالاف کرن. افریاره وزارت همیوان فرمان برین گریبست جیب خوبت گریدن ین کو پاردار کرنا وان آنکو تمویل کرنا موچه وان لسر دهات نفخوی هرما کردستانه هفدم ده همان دمدا موچه مها گلانه یه همیوان فرمان بران دهی تا بلاف کرن ین کو پشتی رکفتی ایکی تموز 2024 بشوی گریبست یان بشوی همیشه لسر ملاکه دامزران حکومت هرما کردستان هاتینه دامزراندن و شایستنوان یندارای لسر دهات نفخوی هرمتینه مزاختن.
3: علی تتر پارزگاری دو که ده کنگره که روجنامه بانی داره گهانده پتر جه 5000 پارچه نعردی لسنوری آکره و گردسین دهینه بلاف کرنه.
4: ابرول گره هفته 5162 پارچه زوی تاتی آماده کرن، 1398 پارچه زوی دن سنتر قضا آکره نپارده کرن. جاره بو اوا فرمان برد که پتر 26 نقطه خال هبن، حتی پارچه زوی دش انشالله تین آماده کرن. بو موه اکی زور نیزیک انشالله و اوید مایش دهینه آماده کرن و پار بکرن. هر وسا 3764 پارچه زوی سنور گرسین بو فرمانبر و پیشمرگاه تاتیه برحف کرن. یعنی واتا امتشن بیجین همی او کسید که موافقت الناخیه گرسینی های اولود پارچه زوی آورد گرن. و پار بکرنه دو هفت گرادا و مپتر 18000 پارچه زوی مپار بکرن. یعنی اگرم برای خود دین او موافقات اتکرن سنور پارزگه ها دهو که پیشتر گل اداره سربخوازاخ و همین نیزی که 23000 پارچه زوی آبون، یعنی نوکه سنور پارزگاه ها دو که پیداره سربخوازاخ و ما چندین هزار پارچه زوی پتر شوا موافقات کهون ما یه تار بکری. نوکه او جه کمای جه اساسی او کس نوید موافقات دو که هی.
2: در رسم وکرنا پروژه آوا خانکه دا پارسگار دهوکه گود نحیا خانکه ادگل 13 گندان دیج پروژه آوا خانکه مفادر بن ستر دوی راپورت هفکار ما ایمات یونس دایا.
5: حوالاتی نحیا خانکه یا سرب قضا سمیلی و اوه چندین سالان بی آف. پارسگر دهوکه دکتر علی تتر را گاند که پروژه که نیه آوه حاتیه وکرن و ده خلق قضا سمیلی مفاکه با جبینی تن.
6: اوه نگده تنی خزمت نحیا بجنی قضا سمیلی و نحیه تا کرن. بلکه اوه ده بیتا بار سوکی بو سر پروژه آوه دهوکه جی. یعنی تمام بون آوه پروژه انشالا بو کناقا دوه کو دست بیبکه. تمام بون آوه پروژه ده بیتا اگر که هم بشین آوه کازی دتر بدینه سنتر باجره دهوکی و قضا دهوکی جی. و تا یعنی پروژه نکتنه بو برجواندی ها خلک سیمیلی.
5: لسنتر نحیا خانکه و دیسا 13 گنده سرب نحیا خانکه و ده مفادار بن جیوی پروژه آوه اوینی هاتیه چه کرن؟ ایماتیونس رادیو دهو.
3: چهار ولات اروپی و عربی حزخو نشاده یک و قنصلخانه این ولات خول هر ما کردستانه بکن. هر ایجه ولات بحرین و شاهنشاهی عمان و اوکرانیا و آذربایجان آماده یخو نشاده یک که پیوندین خود گل هر ما کردستانه پتر پیش بخن و قنصلخانه این خو لهر ما کردستانه بکن. بایوزن وان هر چهار ولاتان لبغدا حزا ولات خو بو بکرنا قنصلخانه لهر ما کردستانه نشاده یک. جه آماجه پیکرنه یک و پتر جسو پینچ ولاتان قنصلخانه و نینراتی لهر ما کردستانه هنه ببه چنده جه هجمارا قنصلخانه ولاتان دی بیتن زیکی چل قنصلخانه.
2: سکیا
7: سلنگلکی تانگ بو نه امنت شیاین وان خزمت بزاریت پیدویگ و هر ایک خصوصیات پیدی دا به نه پارستن هم دوی در که هم خزمت بزاری رو پیش کش کن. خوشحالی و اف و داینگه بو برینگه پشتینگه مکر بو سنترک دو دونمیت یت عردینه خوازه که دی بیجین سپاسی و هاریکاری ها مکر بو هنده و اوان ترمیمات یت بیم دیدا انجام دی و اف بینایت اصل دا بینایت وزارت کار و کاروباری کمالاتی یا ربابری یا جابدیری و گشفیدان یا کمالاتی یا دهوکی ها جبهند بینایت ها بویه برای هنگیجی لی ترمیمات تیدهاتی نکن او گرانکاری تید پیدوی بود تیده به نکرن شلای خیل خازکی و ایتهاتی انجام دان.
3: ناظم محمد علی ربابری گشتی کمپانین دخل و دانیل پارزگاه دو که را گهانده جوتیار اتشین روژانه گنمی خول سایلویا بیگیروبون را دست بکنه.
8: برنامه خواهد که سپانش لای وزارت بازرگانی حرق فدرار و امکان بجیم سیستم پیشوقت سرایان کنی رام الحزر مزبق سر همین سایلوی اید عراق و حریم کردستانه یا دیده جبه چکرن دیدنا من سیستم اگه گل اگه باشه اگه رنگ اگه یعنی درستیانه لشلای جودیارا و بیتب کارینان و هر ساشلای وان کسا و اوی بو بو پلی خستنا ترومبیل آل بردرگهی و انکوان بیجین تومارکنا ترومبیل آوا حتی بگه که آریشه مهبون بیدایتی یعنی دست بی کور گردنی بس او تقریبا سه چار روژه که قاشول گله گله جانی پری بچید هر جو دیارک روژا یا دستی شان کنید کترون بلا خوب بینید نفسی جمارا سیاره حتی به شوابر انگلیشی جمارا سیاره ناو شوفه دی بدر کرد قرارای به چندی همینده تسهیلات دیجید کمپانیا گشتی و بازدرگانی اتوار گردی هر دو روزا داشید جارکادی همشین بو جارکادی جمارا ترنبیل و ناو شوفه دی بو جارکادی گوارین در کارتی کرنه سرویجی نگرد ایک و هر اصا بالگریانی کوی کوه کری و عودت بو وان شوفه را کم تلی بید یعنی انکو جودیار شید همات روژی دا گرمی خوبینی دوالا کدو بشتید
2: لباجر زاخو اکمین کنفرانس نیف دولتی تایبت بشیریا دستکرد اندازیاری دا به پشکداریا بسپورو ممستاین چندین زانکوی نفخو او در

0: هنده شلون اون اوی سخنم اوی سلیم اوی چی مطلب چی دار تا حتی تا که کسی مروی نبیدن یعنی چی کرده که می سر تا حتی مروی نبیدن او بهوری من اوی سرکو تربیت نباد تینا انجام دان مثلا هل بجار تنه تو چت نو شبکو گنمی دو که بینی بنا که گنمی گلک گلکی باشا و گلک چقه کیس مازنن گل یو یو مازن آدم دک تو توی بینی تحل کشی و تو وی را که دو سالا دیف را می دیه دیه دیه دیه که تا اوه چه گوهرینیت بماوایی سر نکرینه بس چشنه که باش تحل بجار نف متوسطه که عام دایه یه زبیه اون تا هر رکا سودیو تربیه اون پریکا جود بونه ما نکه ام تیوی باری دو تخصصین ام مجموعه هم دادان یا دیده که دکتور تخصص بجنه پرورده کرنا درامت کلگهی ام دو جورت بینین هد دو پاصله وات مساحت دایه بسنده ام جود بونه چیت کنیتنا بینواده او جود بونه در انجام بوما هجین در تبیدو کلمه هجین گلکا نکه در بلاغن نکمی بلاح و مزارعه زانن اینو افتوز ایفوان یه هجین او بانچینن کمی حاصری بلندترش وان اصنافا او جهاتین بلندترش متوسط عام بلندترش اصنافت موجود ات محلی او ات منطقه دار
1: آژانس ایرنا را گهات مسعود پزشکیان و سروک ایران و دونالد ترامپ سروک امریکا دقیقه یا داشتنمایا لکت گهشنه بشیوه که دیجیتالی امزا و کامازنه بو امریکا و جهانه. جلایه که دیوه شهباز شریف سروک وزیرن پاکستان را گهاند کوری کفتن چودباره بجه اینانه دا اول دیوه چنده جی دویت ایران پلز گروی یا هرمس لهمبر گشتیاران فکتن و امریکا جی پلز گماروی دریایی یا سر بندرین ایرانه هل گریدن. بریار صبحی روژ اینی نوزه خزیرانه به مهوانداری پاکستانه و به پشتوانی قطره مراسیم فرمی لی سویس را بو دست بکرنا دانستاندن تکنیکی به تا انجام دن هر دو آلی را کفتینت ماوی شست رو جانده بگهنه چار سریکا دو ماهی و پیگیر بن برا گرتن همی جورن دجمنکاری لهمی برایان
2: پیام دو ماهی جدرین آگهدار اشکرات کن کوره کپتنا دنابرا واشنطن و تهران دا صندوق کاو برهینانی بکجمه 300 میلیارد دولاران ابخوبت گریتن جبو بجاندن آبور ایرانی کپتر جنیباوی پاری پیش وقت جعالی کمپانین کرتی تایبت و حتی ادابین کرن لدی پراپورت که آجان ساروی ترز اب صندوق بتایبتی بو هندانا هر دو آلیان حتی دیزاین کرن داکو بگهنه رکپتنا دو ماهی بو راگتنا شری صندوق تنی دل سرملی کرتی تایبت بیتن کو کمپانین امریکی و کمپانین ولاتین کندابی ولاتین آسیا و امریکا باشور دیتی دا پشک دار بن. دونالد ترامپ سروک امریکا دی پراویزا کوپیتگا جی حفدا لی فرانسا رد کر که حکومتاوی چه پارکی بووی صندوقی دا بین بکتو گوته ام و برهینانه لی ایرانی ناکینو مرجی هر گهورینکی گیری دایا برافتارین ایرانی بد پاشا روژه دا. جی دیوانس جگیر سروک امریکا برینو که را گهان بو ایران بتنید دمکی داست چیتن مفای جوی صندوقی ور بگریتن اگر به تمامی برنامه خوی اتمی حل پشینی تو که گهن یورانیوما هیوین کریش ناببتو سیستمکی پشکینینه یه گلکتون قبیل بکتن هجی گوتنه یه کل دست پیکا دانستاندنا ایران دا خازا 400 میلیارد دلاران و کو قربویا زیان شریج امریکا کر بو بله واشنطن به تندی او دا خاز رد کریه ابتنه دا چارچوب صندوقا و برهینانا کرت تایب دارازی بویه ترامپی جخت سروی چندی جی کریه که حکومتاوی چه و برهینان دوی صندوقی دا ال ایرانی ناکت
1: گهدارن رادیو درو دهوگ در جهی دنگو باسان هات نپیش کش کرن سپاس بو گهداری
2: بمینن بخیر و خوشی.

پیامک جسروکی حکومت حریم کردستانی مسرور بارزانی سروکی حکومت حریم کردستانی مسرور بارزانی پیامک بلاف کر کو تیدارا گهاندیه سپاسی و پیزانین من ین زور بو خلک خوشت بیو جامیر و مروف دوستی پارزگاه حلبچه و هورمان هنه کود چند روژن در باز بویده بزاوکا بی وسیان و ماندی بونکا بیوین انجام دان جبو تیتنا ترمی گشتیارکا جانمرک خلکا کربلا ابناب رقیه پارزگار دوک دکتر علی تتر دو کنگیره که روژنامبانی در آگهان پتر جه 5000 پارچه نعردی دیل سنوری آکری و گردسین هینه بلاف کرن. در رسم دانانا بری بنیات پروژه آبا خانکی دا پارزگار دوک راگهان که نحیا خانکی دیل سیزده گندان دیج پروژه آبا خانکی مفادار بنه. هیربینی دلستا موچه مهاشش یا حریما کردستانی دا دست بیکر. لپشکا جمیریاری یا دارای عراقی هیربینی دلستا موچه مهاشش مها حزیران دا یا فرمانبر و موچه خورین حریما کردستانی دست بیکر. وزارت دارای آبوری حکومت حریما کردستانی خشته بلافکرنا موچه ماموسین گری بستو پشکی جمیر فرمانبرین هف پشکو گری بست راگهانده. مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ یادداشتنامه لیکته گشتن امضا کرد. آژانس ایرنا یا ایران راگاند مسعود پزشکیان سروک ایران و دونالد ترامپ سروک آمریکا دقیق یادداشتنامه لیکته گشتن به شبکه دیجیتالی امضا کردن. بریار صبحی روز عینی جی به میوانداری پاکستانی و به پشتوانی قطر مراسم که فرمیل سویسرا با دستپیکن دانستان تکنیکیت نبر آمریکا و ایران دا دستپیکن. حکومت سویس راجی به فرمی راگهاند که صبحی لسیرانگه بورگن ستوگ دانستاندن امریکا و ایران دی پره بچنو جبلی هر دو ولات قطر و پاکستان چند ولات اکین دیجی دی پشک داریوان دانستاندن آبن. جدرین آگه دار اشکرات کن که رکفتن دنابرا واشنطن و تهران دا صندوق که و برهینان بکجمه 300 میلیارد دلاران بخوبت گیریتن جبو بجاندن آبور ایرانه. کورتیا دنگو باسا با هواهاتا پیشکش کرن بمینن اب خیر و خوشی.

تب خودی کی خودی حبینا کی سرکه من بشی بسکو تمری که من چکیم وقتی کش که شیخان و ملا بچن طافا شیخ آدیم البخته تا خودم ات من بخم دینا پار ریک هیجارو

σουτάρια. Λελέ δικίνε δυμπάρι, λελέ δικίνε δυμπάρι, ωε, ωε.

0: دیواری نو
1: روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهو که بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی رو که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

از مام دو حکمت خدای دا گرمانچ دو دولت دنی دا آیا بچو و جبیبونه محروم بالجمله جبو چوبونه محکوم.

0: رومارش لسر مدانی بلشکر و توب و تفنگ میر خاسن مهبو آقلمند و خیره میر و جن گچ و خورد
1: ایسانوری فرزنده عدوی عزیز خالص بک رسوی سلو بسرا حدی و زینو گلک و گلک دن
2: قبول نکرن ظلم سلمی سری شوقیوان سرگونی و ببختیوان ده هم بیزا آگری دا آوا کرن کمارا خوا کمارا آگری
3: حالا خوا هندان به هف راستران آگری تو آگری بویی لناف ته سربلن بویی لناف کردستان چرا بویی هل به آگری هل به آگری هیلی هیلی
4: استودیو این رادیو دوک به نپیش کش کرن سردیر
5: سرکه حکومت هرما کردستان پیشوازی لی پارزگاری بخده و شاندید گلده گیره پارزگاری دهو که راکه هم پتری 5000 پارچن عردی دل آکره و گرده سینه هنه بلاف گرن ترامپی و پزیشکیانی پریکا دیجیتالی رکفتنا ایگ لکت گهشنه امزا گیره
6: سلام و دنباشه مسرور بارزانی سروکی حکومتا هریما کردستانی پیشوازی لعطوان عطوانی پارزگار بغدا و شاندکید گلدا کرد. لگوره را گهاندنا حکومتا هریما کردستانی دو کمبونی دا تکزی لسر پیتویا پیش ببرنا هبکاری و همه هنگی آدنا برا بغدا و پارزگی اندین عراقید گل هریما کردستانی دا حاطع کرن جه پینابی باشتر که ناروشا خزمتگوزارین گشتی. وکو در را گهاندن دا حاطی پارزگار بغدا پسنا آبادانی و گشه پیدانا جورا و جور یا هریما کردستانی کرو حزا خوشی بو مفاور گتنی جه از مناسر کفتی هریما کردستانی نیشادا. سروکی حکومتی برهب یا حکومت هرمی بو هر هفکاری که پی تیوی ادگل بغداو ادگل پارزگه اندین عراقی نیشادا
5: سفین دزایی برپرسی پیوندین دروه ین حکومت هرما کردستان در رسم روشانیف دولتی دیالوگی دناف برا شهرستانی داندا گوترکا تیرو تسل درباره پیگه هرمی و گهرین هرمی و پرسا دیالوگا کلتوری پیشکش کرد ده دست پیکا گوتر خدا آماجه دا به گرنگی و پیش وبرنا کلتوری و گفتوگو و دیالوگی دنفره شهر سنتی دا را گهاند اف بابت گرنگی که تایبت بو هرما کردستان هیا ادویدن دنگ مجیل هرما کردستان بگهی دهمی جیهانه و گلین جیهانه دمه بگهن دزایی براوردی دنفره برینوکه و نوکه دا گرو گود در رابردوی دا دنگ ما هاد بو کب گرن و دروی ولادی نت هاده بیستن کمال گهانیف دولتی جی نشیان نبون دنگه گریانمه بیستیدن یان اشکنجدان و اوجود

0: نوسایدن دیشی گلیمه هاتینه انجام دان ببینیدن. نوکه جیهان هاتیه گوهرین. او جیهانه دیهی هبو اوروپی رنگینی نوجوده امزانین کنوکه گوهرین کارین مازانین هین. همی دفرین روشلات ناوین آگر پیکد بو. هرچند هری ما کورسانی پشکک نبو جوان آلانکاری و هفریکیان لیم خوابن مقربانی دان. لیم اشیاچی رو که سرگفتن و خوراگر یا هری ما کورسانی بگهینی نو ولاتان.
1: قنصلی گشتی چینی لی هری ما کردستانی تکزی لی همه هنگی ها دنا برا هری ما کردستانی ولات خدا که رو را گهانده. هف پشکی یکا زور دنا برا چین و هری ما کردستانی ده هیه. لیو راتیا ایکو دو بکم بلکود بید بهینه بخستن و پیتی بی ام همین رزی لنره تو کلتوری ایکو دو بگرین و گوژی ده کلتوری چینه دا ممفاج مموزینه ورگرتیه. قنصلی گشتی چینه سرسورمانی خوب بخارن و نره تین کردی دیار کر و جخت لسر وی چنده کر کودی بردوان بین السر همه هنگی و هف پشکی آزیتر دنابرا چینه و هریما کردستانه دا.
0: وزارت داره و آبری حکومت دهر ما کردستانی را گهاند شه روشا ایک شنبی 21 خزیرانه تا که روشا پیش شنبی 25 خزیرانه سال 2026 موچه ماها گلانه یه ما مستاین گریبست لوزارت پرورده وزارت خاندنا بلند و وکلین زانستی ده دبالاف کرن. افریاره وزارت همیوان فرمان برین گریبست جیب خوبت گریدن ین کو پاردار کرنا وان آنکو تمویل کرنا موچه وان لسر دهات نفخوی هر ما کردستانی هفدم ده همان دمدا موچه ماها گلانه یه همیوان فرمان بران دهه تبالاف کرن ین کو پشتی رکفتی ایکی تموز 2024 بشوی گریبست یام بشوی همیشه لسر ملاکه دامزران حکومت هرم کردستان هاتینه دامزراندن و شایستن وان یه دارای لسر دهات نفخوی هرم تینه مزاختن.
1: علی تتر پاریزگار دو که ده کنگره که روزنامه بانی دارا گهاند پتر جه 5000 پارچه نعردی لسنوری آکره و گردسین دهینه بلاف کرنه.
2: اول گره هفته 5162 پارچه زوی تاتی آماده کرن 1398 پارچه زوی دن سنتر قضا آکره هنه پار بکرن جاره بو اوا فرمان برد که پتر 26 نقطه خال هبن حتی پارچه زوی دش انشالله تن آماده کرن بو موه اکی زور نیزیک انشالله بو اوید مایش دهنه آماده کرن و پار بکرن هر وسا 3764 پارچه زوی سنور گرسین بو فرمانبر و پیشمرگاه تاتیه برحف کرن یعنی واتا همچین بیجین همی او کسی بو موافقت المخیا گرسینی های اولود پارچه زوی آورد گرن و پار بکرنه دو هفت گرادا و مپتر 18000 پارچه زوی مپار بکرن یعنی اگرم برای خود دین او موافقات کردن سنور پارزگه ها دهو که پیشتر گل اداره سربخوا وزاق و همین نیزی که 23000 پارچه زوی آبون یعنی نو که سنور پارزگاه ها دو که پیدارا سربخ وزاق و ما چندین هزار پارچه زوی پتر شوا موافقات کهون ما یه تار بکری نو که او جه کمای جه اساسی او کس نوید موافقات دو که هی
0: در رسم وکرنا پروژه آوا خانکه دا پارسگار دهوکه گود نحیا خانکه ادگل 13 گندان دیج پروژه آوا خانکه مفادار بن ستر دوی راپورت هفکار ما ایمات یونس دایا.
3: حوالاتی نحیا خانکه یا سرب قضا سمیلی و او چندین سالان بی آف. پارسگر دهوکه دکتر علی تتا را گاند که پروژه که نیه آوه حاتی وکرن و ده خلق قضا سمیلی مفاکه با جبینی تن.
2: اوه نگ ده تنی خزمت نحیا بجنی قضا سمیلی و نحیا هیتا کرن. بلکه اوه ده بیتا بار سوکی بو سر پروژه آوه دهوکه جی. یعنی تمام بون آوه پروژه انشالا بو خونه دوه کو دست بیب که. تمام بون آوه پروژه ده بیتا اگر که هم بشین آوه کازی ده در بدین سنتر باجیره دهوکی و قضا دهوکی جی. واتا یعنی پروژه نکتنه بو برجواندی ها خلک سیمیلی.
3: لسنتر نحیا خانکه و دیسا 13 گنده سرب نحیا خانکه و ده مفادار بن جیوی پروژه آوه اوینی هاتیه چه کرن؟ ایماتیونس رادیو دهو.
1: چهار ولاتن اوروپی و عربی حزخو نشاده یک و قنصل خانین ولاتن خول هریما کردستانی بکن. هری جه ولاتن بحرین و شاهنشاهی عمان و اوکرانیا و آذربایجان آماده یخو نشاده یک که پیوندین خود گل هریما کردستانی پتر پیش بخن و قنصل خانین خو لهریما کردستانی بکن. بایوزن وان هر چهار ملاتان لبغدا حزا ولاتن خو بو بکرنا قنصل خانه لهریما کردستانی نشاده یک. جه آماجه پیکرنه یک که پتر جسو پینج ولاتان قنصل خانه و نینراتی لهریما کردستانی هنه ببه چندی جی هجمارا قنصل خانه نولاتان دی بیتنزی که چل ق کنسولخانه.

0: سكيا سيد صالح بريكارا وزارة كارو كارو بارين جواكي لحكومة هرما كردستان را گهاند لپاريس گها دهوكي آفاهي كيني بمالا دان عمران هاتيه درست گرن
1: دهوكي جي او خانيه برين كهاتيه ترخان گرن خانيه جاودير يا كچان بو خير خازه كي بوما او خانيه جاودير يا كچان آماده كير بو جوار هندم شميج بو خوشويري چوين بس او خانیه کو دان عمر تیدا برینو که گله گله کی تانگ بو نه امنت شیاین وان خزمت بزاریت پید وی کو هر ایک خصوصیات پی تیدا به نه پارستن ام دوی دل که ام خزمت بزاریو پیش کش کن خوشحالی و اف ابا داینگه بو برینگه پشتینگه مکر بو سنترک دو دونمت یت عردینه به خوازه که دی بیجین سپاسی و هاری کاریامه گر بونده و اوان ترمیمات دید بیم دیدا انجام دی و اف بینایت اصل دا بینایت وزارت کارو کارو بارید کمالاتی یا ربابر یا جاب دیریم گشه پیدان یا کمالاتی یا دهو که جبهند بینایت هبویه برای هنگیجی لی ترمیمات تیدهاتی نکن او گرانکاری تید پیدوی بود تیده به نکرن شلوی خیل خوزکی و ایتهاتی انجام دان.
2: نازم محمد علی ربه برای گشتی کمپانین دخلو دانیل پارزگاه دو که را گهاند جوتیار اتشین روژانه گنمی خول سایلویا بی گیروبون را دست بکنه
3: برنامه ها که قپاندش لای وزارت بازرگانی حرقه فدرال و امکان بجیم سیستم پیش وقتا سرایان کنی رام الحزر مزدق سر همی سایلوین هید عراق و حریم کردستانی یا دید جبه چه کرد دید نامن سیستم اگه گل اگه باشه اگه رنگ اگه یعنی درستیانه لاش لای جوتیارا و بیت ابکارینان و هر سوش لای وان کسا و عوی بو بود بو پلیخستنا ترومبیلال بردرگهی و امکان بجیم تو مارکت نترم بیلوا حتی میگه که آریش هم همون بدایت یعنی بیز دست بی کاور کردن بس اول تقریبا 3-4 روزه که کاشول گله گله جانی پری بچین هر جو دیاره روزا یا دستی شان کنی که ترم بیلا خوب بینی نفسی جمارا سیاره حتی وی شوا بر انگیجیشی جمارا سیاره نا به شوفی دی بدر کرد سرارای به چندی همینده تسهیلات دیجی کمپانیا گشتی و بازرگانی اتوار گرتی حتی روزا داشید جارکادی همشین بو جارکادی جمارا ترومبیل اونا به شوفری بو جارکادی گوهرین در کارتی کرنه سلوژی نگرد ایک و هروسا بالگریانی کهوی که کری و عودت بو وان شوفره کم تلی بید یعنی انکو جوتیار شید همات روژه دا گرمی خوبی ندواله که دوشتیم
0: لباجر زاخو اکمین کنفرانس نیف دولتی تایبت بشیریا دستکرد اندازیاری دا ببشکداریا بسپور و ممستاین چندین زانکوی نفخو و درو دست بگریا. دادا آلنگاری و دلیفه نوی تکنولوجیانی لسرکت اندازیاری هاتنه گدو بش کرن.
2: پروفیسور دکتر هاجر آمیدی در برنامه چندین دا لرادیا دوکی راگهاند دو جورین گنمی هنه.
4: یا گنمی بر هم بالا یا بر همینه طبیعی بسن مساحتی دا که او چه بهورین لحظی کرن او چه پس رجا بلند و نیا طبیعی یا بر همی مساحتی دا بتما تو یا امزری بزنین اب بهورینش چی بس بیدن جوری بهورین و گنمی دو جورن هم تکشون اون اوید سخنم اوید سلیم اوید چما تبسیدار تا حتی تا که کسی مروی نبیدن يعني تشكر تكمل سر تحتم روينا مثلا أو ظهور من أو سريكة تربية نبات هنا أنجام دان مثلا هل بجار تنية تشت نفسي باكو غانمي دو تبيني بناك غانمي غلق غلق باشا وغلق شفاكي ما ظنن قول يو يو ما ظنن عندك تو ويبني بحل كيشي وتو بي روك عندو صلاة ديك رو هدي هدي هدي نكوزي داك تأبا تشك ظهورين بمواي سنكرينا بس تشتك باشتا هل بجار نفس متوسطة عمدا يزابيه اون هر رکا کودیو تربیه اون پریکا جود

0: شلون اصنافه او الجهات بالانترش متوسطة عام بالانترش اصناف موجودة في محلية او منطقية.
1: آژانس ایرنا را گهات مسعود پزشکیان سروک ایران و دونالد ترامپ سروک آمریکا دقه یاداشنامه لیک دیگهشنه بشیوه که دیجیتالی امضا کردن. اف یاداشنامه که بی یاداشنامه که لیک دیگهشنه اسلام آباده تا ناسین مبز جب دومه اینانا شریه اتنا بر امریکا و اسرائیل دادگل کمارا اسلامی ایرانه. جلای خوبه سوزی وایل سروک کارمندن کشکا سپیل سر هجمار خویا فرمیا تورا جواکیا ایکز دا اشکرا کرده که دونالد ترامپ دم ایمان خول فرانسال دم خارنا ایواریا فرمیده لی کشکا ورسای اف یاداشنامه امضا کرده و الزجی آمازجب به چندی جی کرده که اف پینگا وکا مزنه بو امریکا و جهانه. جلای که دیوه شهباز شریف سروک سرکوزیرن پاکستان را گهاند کوری کفتن چودباره بجه اینانه دا اول دیوه چندی جی دویت ایران پلز گروی هرمس لهمبر گشتیاران فکتن و امریکا جی پلز گماروی دریای یال سر بندرین ایرانی هل گریدن. بریار صبحی روژ اینی نوزه خزیرانه به مهوان دریا پاکستانه و به پشتوانیا قطره مراسیم که فرمی لسویس را بوده سپیکرنا دانستاندن تکنیکی به تا انجام دن هر دو آلی را کفتینت ماوی شست روژان دابگهنه چاره سریه که دو ماهی و پیگیر بن برا گرتن همی جورن دجمنکاری لهمی برایان.
2: پیامی دو ماهی جدرین آگهدار اشکرات کن کوری کپتنا دنابرا واشنطن و تهران دا صندوق کاو برهینانی بکجمه 300 میلیارد دولاران ابخوبت گیریتن جبو بجاندن آبور ایرانی کپتر جنیباوی پاری پیش وقت جعالی کمپانین کرتی تایبت و حتی ادابین کرن. لدی پراپورت که آجان ساروی ترس اب صندوق بتایبتی بو هندانا هر دو آلیان حتی دیزاین کرن داکو بگهنه رکپتنا دو ماهی بورا گرتنا شری صندوق بتنی دل سرملی کرتی تایبت بیتن که کمپانین امریکی و کمپانین ولاتین کندابی ولاتین آسیا و امریکا باشور دیتی دا پشکدار بن. دونالد ترامپ سروک امریکا دی پراویز کوپیت که جی حفدا لفرانس رد کر که حکومتاوی چه پارکی بووی صندوقی دا بین بکتو گوت ام و برهینانه لی ایرانی ناکینو مرجی هر گهرینکی گیری دای برافتارین ایرانی بد پاشا روژه دا. جی دیوانس جگیری سروک امریکا برینو که را گهاند بو ایران بتنه دیدم اکیداز چیتن مفای جوی صندوقی ور بگریتن اگر به تمامی برنامه خوی اتمی حل پشینی تو که گهن یورانیوما هیوین کریش نابه بتو سیستمک پشکینینه یه گلک تند قبیل بکتن. هجی گوتنه یه گول دسپیکا دانستاندنا ایران 2400 میلیارد دلاران وکو قربوی زیان شریج امریکا کر بو بله واشنطن به تندی او دخواست رد کریه ابتنه ده چارچوب صندوق و برهینانا کرد تایبه دارازی بویه. ترامپی جخت سروی چندی جی کریه که حکومتاوی چه و برهینانه دوی صندوق دا ال ایرانه ناکده.
1: گهدارن رادیو درو دهوگ در جهی دنگو باسان هات نپیش کش کرن سپاس بو گهداری
2: بمینن بخیر و خوشی.

0: دم باش مسرور بارزانی سروک حکومت حریما کردستان پیشوازی لعطوان عطوانی پارزگار بغداد و شاندید گلده کر لگوره راگهاندن حکومت حریما کردستان ده کنبونه که ده تکزیل سر پیت بیا پیش و بنا هفکاری و همه هنگیادنا برا بغداد و پارزگهندی ان عراق دگل حریما کردستان ده ها تکرن جه پیخمت باشتر کنا روشا خزمت گزارین گشتی مسرور بارزانی سروک حکومت حریما کردستان ده تورا جباکیا اکزدار را گهانت او پیشوازیل امزا کنار کپتنا دنا برا ولایت ایگرتیا امریکا و ایران اتکتن اتخازیتن او را کپتنا ببیتا دسپیکا قناق کانی آشتی و آرامیل دوره ابروژی درک آگدار را گهانت شاندا حریما کردستان و حکومت عراق بغداد دور تبایا هیرکاری تکنیکی سیستم اسیکوتا رکفتن عطوان عطوانی پارزگار بغداد کنگیره که روشنمبانی هفتشک دادگل امید خوشناو پارزگار حولیره را گهانت پیت بیه همی بزاب بوداوین کنا دهات ننفته به نچر کرن و ایدیبتن پشت به نن بنافته نه تبستن گوجی او روشا دچن مهین بوری امتدا درباز بوین رنگ زنگ رنگه آگدار کرنه بومه گودویتن حساب بو همی جوره قیرانان بکین دونار ترامپ سروک امریکا و مسعود پزیشکیان سروک ایران یادشتا لکت گشت نب شوه دیجیتالی امزا کر کپ یادشتا اسلام آباد هاتیانی آسین مرم جب دو ماهیک اینانا شریع دنابرا امریکا و اسرائیل و ایران دا مالپر آسیوس لسرزار راوشکارک بنیامین نتانیاهو سرگوزین اسرائیل براف کر تل اویف خوبوه پشکا یادشنما لکت گشتن امریکا و ایران پابند ناکتن او پیوندی به لبنان و هی چنکی ویر کپتن به کارستک استراتیجی دبینیتن
1: هشت و هشت پوینت پنج هشت و هشت پوینت نه

حفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیا دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک

0: همی دمی تو اتشاد بند در خوش اینجا رکادیم خلک که برنامه گشتیم خدمت آوه دور هاتنا پتریاک جیهانی کلدانا که او رو هرم کردستان تایبت پاریزگاه ها که هات یبوی که که پترم آگداری انجام به سردانه بینو گرینگ یا به سردانه بریس هیسم پتروس شمعون سکرتیر یانا نوهدر روشنبیری و جواکی ها پیکات کریستیان دهو که که هیسم دنباش
1: دنباش ست صحبت من
0: که هیسم که مکم پی پسیاری بکن رول پیکات تایبت هاتنا پتریاک کلدانا جیهان بو عراق و هرم کردستان و تایبت جی بو پاریزگاه دهو که چه گرینگ یا تایبت جی بوفه قناه خانوکه که پیکات گل کردستانه تایبت کرستیان تیدا در باز بند
1: بله سپاس که خشم راستی ای کمین درکتنا پاتر یکمه کلدان جیهانی سردانوی بو عراقی و پشتینگ چو پایتخت کردستان هولی رو دروژه مانویر گل حکومت و حزب و پرلمان کردستان همین لویر نیشتین ای کمین باجیر هل بجار درکتناوی چهاتا دهوکی بوش دهوکی بارا پتر مسیحیت دهوکی کلدانن جبر هندی وک دهوک هاتا حال بجارتن سردان دهوکی جد کردن و دیف را دیچنی باجیر دیجی یعنی شنی که دیده سپیکا چتا القوشی و زاخا و آکی و آمدی و چتا هولیر و چتا جارا کلا دیزورتا داشتا میسل اوید ها یعنی بس چوبا اکتی تاور گرتن کلدان دهوکی کرستیان دهوکی ایکش وان وقت بیشن خلکیت خوجید در برینا پیک در جیان بیری وقت او فو بو جناب محافظ دوکشی گود گود کلک گلک تکام دوکت هات و دوکی که باجر باقی بو و پیک هاتت من بیری بی فرق خوجدائی الدوکی جیان فو بریبه برن اش بر هنده ای کمی پینگاوی هاتا هاتا دوکشی بله
0: که کسی هم هکم بی بیشین بکات خلک پاریزگاه ها دو که خاطرنا پتریاک جیهانی یک کلدانا کو هریما کردستان پاریزگاه ها دو که چه پیامک دا کریستیانا تای بجی هوا وچا وچا گوته اوی چه گوته و تای بجی مدید کو و ماوی چند رو جان پاریزگاه ها دو که و گل القوش و اداره سر بخوی ازاخو یه سردانات که تو برنامه بی هر وقت داد یاد کرد چند سردان ها پکتید انجام دو سردانا و شنیزی دیتنا کریستیانا چید گهینی؟
1: ایگر حاکیم راستی سردانا پاتریا که من با دوکی و دوره بهدینا نخره او بی رساله که گهاند ام موجودن ام رساله گهاند پاتریا که من ام موجود دوکی مجی پشتوانت بید مجی ولو هندک کیمو کیو ساتی تین وک مکل دان دامو دزگید حکومتی یت خوجه دو که نه هنده گریسواله شی گهانده نه یعنی وقت پوستت اداری پوستت پرلمانتارا پوستت چکو گلک گلک کلدان وان عویدید کمی تهین یت نافدازگه یت حکومت کردستان طایبت دو که دا اما شی ما گهانده نه او جب خوشحالی بجیگ اف رساله بجیگ ورگرد و سر هنده جیگ او بی ما نشا ویج و سروک پاتره که ما کلدان مش نشاد ما نشاد دهوک ایک شوان باجرد ملبد تیک وجیانی نه چکو وقتی ها دا دهوکی همی خلکی دهوکی بی فرقش دا چش بسلمان ها بجی زیدی بد جبلی یدمت کرسیان سردانوی کرد خوشحالی با همی پیشوازی و همی ها دا کرن و کیفه که خوش جبر هندی اوید ها افتشتا ام وقت نشادن نشاد دوکی پیک وجیانی نشادن دوکی ملبند پیک وجیانی دوکی ایک شوان سنتر جیهان پیک وجیانی که تا گریدان اوشی خوشحالی بشه اوشی در بارویشی گلک سینگه که وکیری ورگرد و دی بزافت کرد گل حکومت کردستانی پشنین گود از دی دانستاندون گل حکومت کردستانی جی ورگرینم هندک که ماسی جی ولو نکه ماسی نجی وقت بیجن اما بس وقت ما گوت اولی مجی گوید امجی من مشواره که که نف حکمت کردستانی و حکمت خوجی دوک
0: بله که کشتم فروسا پیگ وجیانی الهرم کردستانی بتای بجی پاریزگه ها دو که یعنی روش با روش یمید بینین ورارت کرد گشه پیدانت کرد بتای بجی پیکات وی پاریزگه الهاتنا پتریاک کلدانا یه جیهانی بود دو که او مدید کو جمارک زور یا کساتیت سر آست پاریزگاه ها دهو که همان دمدا میره ازدیال جهان و العراق و کردستان پیکات ازدی جیستان دانوی کرد پیکات مسلمان پیکات دیتر یه خوجه دو که اوانه هوا چاوا دید یعنی اف براینی و پیک وزیانه که پارزگاه ها دو که الهرم و کردستان گشت کرد
1: بشک کات حکیم رافی دهوک نمونه بو پیک وزیانه یعنی ننو کجی ام بحثید کن هکر ام چنه بری پیجی و شیست سال و حفظه سال هکر ام بین دهوکی جی که همی توخی همی خلک دهوکی بفرق دایش آینیش نتاوش کلتورش همی پیک وزیانه دهوکی همی کذن بین ایش بر هندی وقتی سردانه ایش بو دهوکی کرد یعنی نتشته که نکوی غریب بو آنکو عجیب گرتی اوان پیک خاطر سرادانی که بالعکس باور بکنی که حکیم هندگ هاوالد ما نزیکت ما گاز بش مجید کرن گوتن هکر مزانی با امجی دا اینوی ریو و خوشحالی به دا سرادان پاتریه که ما کرد بس او بی دنگ کرد هاتنوی بودوی که بو ماوی که کرد و دیزور تا چتا هولی ریو لویر دی کندک شولی دیگتن ایش بر هندی وعد داما وعد مجد داخل کی خو خلکی جوی خلکی دوکیش برایت میت کردید بسلمان وید ازیدی کردید ازیدی وید میت جید الویری ما وعد داوا وقت بیت دوکی مش وقت بیشن سوزدامایی که سوزایی که مش پاتریک ما پاتریک خواهی گرد وقت بیت دوکی گودی ده رو جامینه ما گودی نه پازه رو جامینه دی سردان همی خلکی دوکیت کرده آغاواتا رهسپی دوکی بی فرق جدا گل ازیدی و گل ید بسلمان دوکی و یدی جید دامو دزگیت حکومی جی دی سردان ایک ایکا احتمالا ام دی سردان مالت واجی کن یعنی فرق دایل دوکی اجبر هندی کیفاوی گلک هات وان سردان روشه که کرد و خلکی ما حوصا قصدوی و پیروزبایی جی کرن کیفاوی گلک هات و اوشی منشان دوکی اوه پیک وجه دوکی شکرن ده حطان دو کش باو با پیروزبایی دیارا و حطان دو کشی بردوام سر پیک وجه هانش
0: کاکشم وان سردانیت کو بجن فطریاکی کلدانی کو جهان ابرو العراق و الهرم و کردستان و پارسگاه دو که گلک مدید کو او ماوی چند روزانه خلکیت بینید سردانات کرد یه نخوشات بینید خلک کریستیانت بینید پیکات دید بینید اوانه بوه وکو پیکات کریستیان تایبت وکو کلدانی دو که یعنی چه دته و یعنی چه هیزکاتی دته و مهنده که ابرو پاتریاک جهانی الولات خویا کردستان العراق افغانی چه دهی؟
1: که حاکمی که حاکیم امل سیشن بی امل هولی ری بین پایتخت کردستان جناب سلوکی حکومت حاضر بلویری اوجیک سینگه که فره گوتا پاتریاک گوتا چی کرسیان جی که جدر ولاته خاصه کردستان بیت گوندیت خو بیت باجیر خو گوت امت وک حکمت کردستان درگاه ما بوی وکریه بهاری کاری او برا او چی شکل جهه بتن اوجی نشان بتن صبحی دوز با وقت پاتریه که من چطه دولت وقت چطه فاتیکان و چطه دولت زلهز و اوید اتحاد اورپ و یدی و امریکا و قصوان دولت دین دی اف پیاما حکمت کردستان آن کو سلوک حکمتی دی جه انتوان عرضا کردستان در یو فکریه بو همی خلکی ما یعنی اگر بیشن بو همی ملتا بس وقت طایبت امن کرستیانا کلدان دواری در جه حکومت و پرلمان حکومت فکرینه بو پیش واضی و بو هادی کاری واجیک هندی دیف امکانیاتن سلوک حکومت اف پیش نیار دینا بر جانب پاتریاک امن ویری حاضر بوزید یعنی بر هندی دهو که ایک شوانه احتمالا بوزانی جیگ برای حیامه که هکر هندک دوله من دید کلدان الامریکا قصد محافظه دوهی کشید کرین بوزانی که هم برای پاتریه که بید قصد محافظه دوهی کشید کرین بو هندک مشاریع دوهی که بین دا پتر خلکی ما جلویلی بیتا شول کرن جیگ
0: بس که کشم دوهی که یعنی تواری کلتوری دا تواری فرهنگ دا تواری روشنبیری دا تواری جدا جدا دا بکات خلق دهو که یعنی وکو کریستیان رنگ امید بینین که خما دهو که خما باب خوشیه یعنی بوی که پتر خزمت آوی باجیری بیداده کنون رول گش یا آودانی آوی باجیریت تنیشادان روز بروز که حکمت کردستان سرارای من قیران و نخوشی پیشیاوه لحکمت هریما کردستانه پنگاف باش اتوار آبادانی ده هاویتن بون دکورول که گش دهوک ورار پیاد پیشکفتن پا ببینید اوانی مصد خوشکری نوک و پیکات کریستیان
1: که حکیم طبیعت بشر وک بشر طبیعت که هی وک ام بجنی هر طماعه هم بید شتک هبت هر دا خواهید کتن وک ام کلدان وک همی بشر دهوکی ام دا خواست کن وک حکمت کردستانی پتر چاو خودت دهوکی بسی فرق زایی مثلا او کلدانی او آشوری آن او مسلمان آن او زیدی آن او کرد که دیه نخیر وک حکمت کردستانی وک بابا با من همیا چاو باب فرق زایی با همی نکتن او جی بلا حکمت کردستانی فرق زایی ناف همیا نکتن و راستی جی چکو از گلگ نزی که پاتریک بوم وقت جناب محافظی دو که هاتا پیشو هاتا نکویری نیشت آخف نکو گوتا محافظ دو که گل خوش بیو کیفا محافظ دو کشی دکتر علی تتر گوتی او پازه سال از نوت ما دو که من بشمیش دو که دیتی وقتی اشتا ازل مطران المیسل بوم گوتی

0: دوکی دوکی گوری که مادر میتره بی گوتی شالو که حتی از گش مدیر دیر عمل دوکی ما ایتانا آنکو دیر برانی گود من گلک گلک دوکی پاکش دید گود کیفا من گلک خود اوشی رساله که اما وقت دوکی ها بناوی هر دی وقت چتا سردانوی دولت دیشی احتمال دیشی من ایچ وان باجر العراقي فوقس دي دهوكي أبجي رسالة كي دي جاي تجدر غوالاتشي كبر هندي وك أم مكوناتها أم هر دخاتها ايه ما في خد كان هم أم بشر طم وك ديجي مقول إن بداية جديد أم بشر طم عن ما هيش تدبير تفت إداري دنا كل دان الدوكي شو بقول دان الدوكي إيش وان خلكي غفل الدوكي نه هم الدوكي نه ايه هندك كيموسي تاي بس ما أف كيموسي ما في حكمة تقول هكذا ببينن ام ام اكثر ام بين حكمتي مدبيت افكي ما فينا جيبا جيكن حتما جيك بابا برلمان جيك بابا كل مفهوم ده شلات كتن ام جدا خالص حكمتي كردستان كان هندك بلا بو دومو بس جهد اداريا برلماني بو كل دوان بو كل شيء
1: بس كل شيء سم بسيارة قديتة تبيش يعني تمين خوشيادا تمين خوشيادا جي ومديت الدم الشرداع جي ومديت النخوشية سرقالي كردستاني هاتين هریما کردستان هاتین کردستان هاتین کریستیان بیکات میدوان او چه میاجی کردستان مال خودی تو کردستان درگه وی همی گاواجی یی فکری بو همی خلک بیکات عراق و نو چن دیتر جیبوی کی کوفی سقام گیری و آرامی افوک کو ام المال خود آزادین الولات خود آزادین امن و امانت یا برقرار اوانی و کو بیکات کریستیان و خوشی کو دیت و سقامگیری و آرامی ها کردستانه طایبت الدهو که نوچندی تر جی کردستان مال همیانه
0: بله کنک حکیم از بودت شکل جی بشه بوزانی ها بوزانی بیش محواجی الدهو که ما وقت طایفه که سریان ملدهو که نبو ها ابد ما نبو تقریبا حتی 500 ساله ملدهو که نبو بری احتمالا هندك هبو الدهو که بس افخل که ما اجده ورا میسل آن اجدهشتا میسل روین همی قصه کردستان دوک هولی را تکرن و حکمت کردستان طایبت و ام خلک دوکی همی کسید مد همی اولو نتوه ما مدرگو خوب بابا کر ما پیشواز یا خلکی کر و اونجی قاطر یکی ما گل جناب برای گوری سرکو حکمتی اف آخشی گود گود وقت امیش میسر روین کردستان درگه خوب بابا کر و خلکی ما همی قصه کردستان بوزانی جی بغداد مروز محلوی هبون خلق جویل بیرن همون بس باری بوی بده فره نبون اونو که کردستان او تا نو که جید تا حکیم ایک خیزان نزویا میسل سنتر میسل بری داعش تقریبا حتی 2000 خیزان مال میسل هبون همی یا دوتی یا هولیر یا چونش در بولاتی نو که جید یک خیزان نزویا میسل اوه جید نشانوی دادن نشانه خلقی اوش در و ولاته و دولت اوید اجنبی قصد کردستان دیکردن از اصلا بشنواجی حتی که نزورین فرقی کردستانی و جدا عراقی اوید وقتی دشتا میسل من 300,000 نفوس کرستیان من دشتا میسل تنیه بیش بیلی سنتر میسل همیا یعنی از بیمتا پینچ خیزان ترین چونه بغدا و خار میسل 300,000 کس خر قصد دوک و حالی را تکرن و دوک و حالی را جید بلکه ذکری بلکه مازن برگیت خود دلوخو با وکرن و همی حادنا دور جید
1: کارکیزم دو ماهیت بسیار زمان خوشی تو پیامه که ده سپاسیه که حکومت کردستانی بکه سپاسیه خلک دوکی بکه دور برنامه حاطنا پتریاک جیهانی کلدانا کو العراق و حریم کردستانی و به ماهوی چند روزانه پاریزگاه دوکی جید یه سردانات که تنو برنامه پلان بو هاتی دانان یعنی بزمان خوی اکتو کرم کیجی دی دل خوش
0: بله سب بله قم کل من دی انا شکرن پاتریه دیان دت کلدن ای مار لویس نولا سطوافا دت فیلش دت ایگل فیل انتخابات گو فاتیکان فیل العراق و فیل کردستان و اول دخکم لی محافظة دیح فیل الدهوک بشم دناش الدهوک بشمی انا دیون خا من دن سع ناشد ادارة الدهوک دمان خشوق دوغ دي كنا شو بس كمل ناش العتيق الدوغ كمل خطاب طريق دي يعني مشينا في الدوغ وكلنا شو في صيف استقبال ديو وهر هذا شمي وبشمت كل ناشد وخن واسم دي

0: cihaniye kildana bu Herêma Kurdistanê parîzgeha Dihokê evro xanim Klara Aydişo endama xola pêncîya Parlamanê Kurdistanê gelme da Klara Xan dembaş.
1: Dembaş.
0: Bile. Klara Xan giringiya hatina patriyakê cihaniye kildana bu Iraqê û Herêma Kurdistanê parîzgeha Dihokê çi digihînî?
1: Bele, zor sopas bu ta kat hakim, sopas bu hemi guhdar etradi duhovji. Taban, efsar adana hani gringi ya khuya mazun haya. Hat nawi maramana hindi daten ku au pro hat u yed halgiri naman ijtimaniya u mruvayatiya u rohiyya. Naku ma'nawi awaku au mazun ikanisakiya btini babatin ayni. Na khir, hat nawi, sar adana wi gringi ya khuya bu khalki masihi. وکی مگوتی یهاتی بوهندکو ناما نشتیمانی و مروایتی دگل خوبینیتن و دو پاتت کتل سرهنده جی کو کنیسا یا خورا گرتی بو و یک بونا کنیسه بخوشی نیزیگ بونا بابه کنیسه یا بخونو که پاتریارک مزان کنیسا کلدانی عراقی و جهانی همی و سر خلک کلدانی لو من بشنه بابه کنیسه با. نیزیگ بونا بابه کنیسه ش ایمان دارایا و پاپشتیه بوانا بو همی مسیحیان هرمه بو همی مسیحیت عراقه و ابخو کسی کوی دل بغدادی تن یعنی اول مطران بول استرالیا وقتی هاتیه تنسیب کرن و کو درجاوی یا آینی هاتیه بلند کرن بو پاتریارکی او ده کارو بارن خو همی انتا بغدای بله
0: بله الوان روشید کو بونو من الدهوکی و القوشی و همان دم دال بریال الزاخو اوانی چید گهید؟ تایبت بو کریستیانا بو پیکات دهو که اوی ناو چه؟
1: بله اخو آلیاتت هات ناویجی اوه کو پیدوی السروی کو بابه کنیسه سردانا هر جهکت کت کو مسیحیت کلدانی لی هبن سا کلدانی لی هبیتن جبر هنده ایک شوان شوی برنامه اوی هات یادانا بوی به تحریم کردستانی چونکو حریم کردستانی امسانین خلکی مسیحی پیکات رسن هرم کردستانیه کنیسه تاین مطرانیه تاین جبر هنده ها تا هولیره و ها تا دهوکه و ابروکه چیا اکموشی و دشتزا خوشی افسر دانه هنه زورا گرنگه وکی مهر مگوتی کار و دانه خویا هید فیراتی و پیوندیات نو برا دزگاین هرم و کنیسه بخو مگرنگیوه بو مسیحی ها اشکرا کرکو اوکو نامه که بدتوانا خوب را بگرن خو ایک بکن هر بمینین گریدایت کنیسه و بمینین رنماین کنیسه اوشی که آشتیه ایمانداریه ریزگرتن وی خلکیه وید کو ام پیگ و جهه که چین دو پاتی السرگرنگیو پیگ و جیانی جید کتن و ریزگرتن اتنا برا همی پیگ هاتانه کردستان امزانین دویراتی ها سالین بوریدا ببو مالکش بو صدان خیزانین مسیحی اوید کو رفینش اش ظلم و زرگاه استیش نخوشیه لو ما اف هنه بگه اف افا مگوطی بگه اف مطلب کنن دفکنیسه و پیامین کنیسه حاضر بو نا پاتریارکیت ناف خرکی کردستانی نبتنی سردان بو بلکی دو پاتی السرهیوی و خورا گرتنی و نامه که کنیسه دیمینیت بترنیزی که خلکی خوبیتن و بهاین آشتیه و هاوکاریه و محبته و رزگرتنه که دو پاتی افت هنه وکی مگوطی بهاین آشتیه و هاوکاریه و قبیل کرنه و رزگرتنه همی خلکی اوی پیگده جین بنیات هر کمالگه های که پیزه لو مثلا دانوی بو کردستانه کار و دانه خو هبو یا روحی یا آینی و هر وسا یا نشتیمانی و هر وسا یا پیگده جیانه که اول سالاوی بو و دو پاتیت کتنت نا آخفنیت خدا وقتی پیفت بیجیتن سر گرنگیا پیگده جیانه کردستانه و دو پاتیت کتن که یا اوی بخونی زیگی وی چنده بویا یعنی
2: بو دیتنو گوداریا برنامه و نیترین و چیان ملو تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینن.

زنگله جیانه. جه اکشنبیه حتی پیشنبیه با تیتا پیش کش کردن شلای خلیل کمال. افرگرامه ده تبجهین شلای در هنر سالار جلیل. ده سوشیال میدیای داده تا بلاف کنش لای سیها دهوکی. دمه باش بتن حوالین عزیز لحظ جهه که لبنم گله گله کیف خوشین کجا رکادی ها دینات خزمت آده داک و خلک اکانیش بی پروگرامیم پیش کشی حوالین عزیز و خوش تفی بکن هیویا ما اکو دمه که خوش و اپنفاد گله دار باز کن. اره آخفتنات چیه بو فلانی بو اوی اوی هود گته ها اوی هوسا بابتت ما اوه نه ام آخفتنات خود باروان داد بیشین نوستم آخفتنات بیشینم هندک نموناجی بودینین ام بزاوید کن رین درست بزاوید کن چار سریان بوده تخین یعنی هر چاش مبیتن اوا درست براستین ام دید باروان دا آخوین بو هنده داکو مفاشی ور بگیرن اوین نیت آوان اوه بتن یان اوین وید کن کازیان آویده چه بتن دا بزانن ما بابت اکی آماده کردی دا پیگ بگوه خوب دینی بابت می افرکه چد بشتم

بابت ما یه افریکا شوان بابت آنها که براستی پخیزانه وگیره دایه هندک جاران اف بابت هم چید بیتون هندک چاوکدی سخت کنه بس وکو ما تبینیل سای کری ما بره خدایه براستی اف بابت هم یه پیتوی هنده هم هندک دانستاندن لسر بکن دا کو بگهین هندک انجامان اولا عزیز براستیت ناف جواکی ما دا رجکا زور یا خیزانان هنکو دبینیم هندک تشتین تایبت بومیوان ها داندن بونمونه ده جوره که رایخن آن ده هندک نالی که داندته و آن ده هندک قنپا داندته و آن ده بشیوازه که رایخن ده بشن اوه بز بومیوان ها و جا مهوان حیوه جاره که بین هفته جاره که بین سال جاره که بین ده که لیل آوه نوی درگهی او جه خوش و یه پسر و بر و یه گلکی جوان اوه بومیوان ها شخواه که مهوان بهاتن بودم شیوه و خالنه ایدی هرچه آمانه که جانه اولای اوه با میوانه نه و جا ده رابن آفکو برنج و ای پراخ هرچه زاده هی بیتونم نه بابت منه زاده نه نوی زاده بجین یعنی هرچه زاده که هی بیتونی جانه یه خوشه ده کنتوان آمانه جوان ده او ده با میوانه اینن شخو همه تشتا که دیه هی یعنی رای خستنا صفره یعنی بجین یعنی شیوازه که گلک جوان یعنی اکو جاره هندک جاره آخوتنا باسد بیجن هند جانه هند دلی مروی چی ده خو مروف یعنی چند نخوش بین او خارن دلی مروف تلیت خود گل خودن واسه برات چن بو که بو میوانا هندک جور

Det xane tayin dandak molanda chet bit nayve jara ke vijure xane chenakam bas agar mevan hatan devi xane bu mevana chegan ola af xane taybata bu mevana udame kejdam yani am zanin am hamid zanin ko khizan yani jin bu zalam zaru kej bel ko ab kare jina na bitkan zalam zaru ke av rojana digal dad jin u av giringin bu u av خوشارو جای به و گره داینه یعنی بوچی انتکنه همی سروبری و همی جوانی و همی خوشیه بو میبانا تیلن و به سروبری و نرمالی و عادی و نخوشیه بو که تیلن بو عیال خوب بو ظلام خود تیلن راستیشی او درست دفته یا نه او کنگ بریه بو زاروک و هفجینه

بردام گلو دستر پیشکش کنان خلق آبرو یا پروگرامی ها زنگل انجیان دم ها دم دست برگردن پیواندی ها بکنم زانی کنه جوا که بارا به یکی دا چد بیشتن جوا که از تو یدی اف حوالین کده وجداریت گرمه دا کن آخفتن آوان چی عرفت شای این نرماله یان هین بینن ناولا زارکو ظلامی هشی پتر حق هیا یان هین بینن کادی بزانن ده حوال چه بیشن ایکن پیواندیت گرمه دا حوال عزیز و بردام که بلند مزیریت گرمه بلند دمیتا باش بتن

0: مثلا محاطن بنا ميفان دي وصل قدري وجريتو مثلا وصل خانة ده برونا ده بزرو وقتت شنا جوا ده كده بيجن جنكا فلان مول يا وصل بنينا قدري دوما بيحسب يعني هنا كده حس كان نوف هابيت بنا مول ده في جاتش نوف مروفا ده بيت هاد جيرانا بيت وهندا كده تانكو خليل
1: بله
0: شوازی وای چه وای مثلا ویز وی حالت داد کنگ وی حالت داد یعنی وقتی اوتش تیوی چه کری یعنی اف حالت های اوتش تیوی چه کری بد فقیری هند نبید کدا شرمش میوانه خوب کرد مثلا بیشتر زالا میخوان بیشتر حال خو هینیت مال نه بلا هم بدین میوانه خو میوانه من مثلا بیانی نه بس هینیت مال نه از شرمش و ناگم بس چی بیدم شرمش میوانه خوب کرد بلا میوانه من سر بلندیش مال من در کرد یعنی بد کفتد
1: یعنی تو بیشی مثلا هکه برطنگی بیتن بردستی اون تنگ بی نرماله اما وکادی تو بیشیش بر هنده در خوبی نه پیش بر هنده ویکت کن پتر
0: زانی مانگیل اجاره بجین کش وقیری مرترنی نه وقتی دستی وای برطنگ بیت ات بید مثلا بو هنده بید بیشتا ظلامه خو اسیوی چندید کم دو مثلا نوه دنش که
1: بیشت بلند بلند تشتگیدی های بلند
0: بله
1: ویگاوه هنده که تن یعنی پیتوی مهوان و جینا که از سفر گلک جان را تیخن و استطریکات کن ویجا استطریکا با همیاجی فراید کن یعنی زیتر براوت بطن شوی اوا مهوان گهین تا اکیدی
0: تو زانی که خلیل من گوده تجی استطریک فرقه بس اوا گوتنید گهی دیبشتن از چون روش مخاری مثلا واسا قدری مگر جینه بوم دانتی مشر مشخوی کر مثلا جنگه که یا حسا بو یا حسا بو آناف ماله بی حسا بو یا حسا بو یعنی حس کد بیده دنگو باز
1: افراد
0: دنگ حس کن
1: دست تا خوش بین گلگ گلگ سپاس بود تکه که بلند بو بجاری تا جون گلمدا زو سپاس بود
0: وزو احترام کمه که خوش
1: گلگ سپاس
0: تمشکل اجمه چکر گل افراد تا رزو سلام
1: دی باشه زو سپاس بود ما آلانت گل آلان کوچر دمیتا باش بتم فرمان آلان عزیز اگر دنگیم بهتتا مایکا خوبه که و وره صحبت کاتا چه هستر بابتی بیشت
2: مرخ خانیم چوانی باشی
1: والا زور باشم تو چوای آلان توی باشی انشالله
2: بینام مستا خلی توی چوانی توی باشی انشالله
1: سر چوا گلکس پاس بوده ساق بیشالله فرمو
2: مستا خلی اگر مقاطع رش هبید وصف قاطع رش حروب دم اف حواله کی و برادر و پلاو کا جان جی مه بیتن سر و قاطا جان و اسنا که ما بر خوما بو چیم ما مستخلیل الویرژی ما مستخلیل کابانی دو یا حتی بیان حقه حقی هاوه به زمانه ولی حاتی که خلی یا با لومد مثلا دشه اش خیشکش جیرانی شیدی ویدی دشته لونه بیتن ده بشته نوسا بس اوادی ما مستخلیل هگر مروی نبید عمرو به پاره بید عمرو به معیشت کرد بیدن و را بیدن آمان سفره عیال مروی سفره که نه آجان بید یا به سر و بر بیدن وشنی که بز با ملاقی ها و با صدری که با پشکفنا خو به سفر جان کردن و آمان فیفیدی و استیدی و درجه یک بیندان تبر و از خود بیش ما مستخلید همه کاچه هایت به مال دا او با عیال خو با زاروت خو با تیه خو با برای خو بلا با او کسانه دیش اینه سیوی سفره بدانیدن
1: یعنی ما چه بیتن آلان یعنی رزگرتن ها مهوانی لسر حسی با دلخوش کردن ها زارو کردوان بتن ما چه بیت حسا؟
2: نه چنابه مستخلید داوده بیشم لازمه الویر کاچه و از تخو که من نمونه کاچه و از رز گرتن زارو کت خود گیرم برای خود گیرم خشکا خود گیرم لازمه میوان غریب جی اینن وکی و رز گرتن لیم گیرم آنجی رز گرتن کاچه و از میوان غریب گیرم او سال و بگیرم بس الویر که خلیل همید بغداینه نزانم از نزانم وی تکنولوژی سردمانه اول مکر و صدریکا اول مکر از خواهی که شما وقتی صدریکت خارنه بومتن هر کسی بید بومو فرکتن از نعلا تالت بارینم بلکی که خلیل زانی بلکی که خلیل از دبو جامعه را که فرکم او جامعه نینه به خود نوی تشته اد خوم گنه هاوی بومه به دلویره دبو چی که خلیل اسرابم صدریک آفرکم آنجی سفراخو نخشینم بز بو کشخاخو و چت بری کامدانه بید نه بلا مروف ویب کد که خلیل از شه موسا خلیل کمال به تمال آمن اف شه موسا خلیل کمالش خو رازی کم از رز گرتنه که دیمه که جان بران بری وکم که خوشیکا جان بران بری وکم مچه هبید جی از دمه ما بار کد که خلیل آن هری که بیتن لومه منا کتن فیجی لومه او که خلیل وکی مروف نافچه بدخل میوان خو ات گریش مالا مروی در کبید آن مروف
1: اتشته
2: که ات هبید مالا مروی دا و مروف نداده از دست خوشید داد که هم راستی

0: بده دیگه شیکی نمونت برا
1: گلت سا
0: زو
1: سپاس بوده تو بخیر بسر شوان که آلان کچا زو زو سپاس بوده کاک ولید یه گلم ولید کدی دمیتا باش بتن فرما
0: دم باش و یه بارا در یه همین بینه را باشتر و خوشتر و خوشتر
1: تو بخیر بکه که ولید سر شوان
0: ممنون و خیرا دابن انشالله سبارت بسیارا تا قدرگیتنا مهوانی سرکیس زاروکا
1: آره.
0: از خود بیشم او جناوت کتن خوشیار زاروکت خو همیه تک داد بو مهوانی او نجده جبر چه چونکه زاروکت وی و خزانا وی جه حقل سر وی بلا مروف دوزانی کاک خلیل خود تعالت بیشتن دمی مهوانک بیتا مالاتا اگر تا چه نویب ده ریا که گرنجیم ده
1: زور استه
0: وای آنده
1: زور استه
0: میوانداری بلا دیف پیشی بنا مرووی بیده نوکه که خلیل بو میوان من کامرچت مال ده هیا بلا او بیده
1: نه بلا جن باشه ولید ولید وقتی که یعنی گلک جن وقتی که جن نهلیتن یعنی زارو که توی لسر قنپا رینن بشن اوه بو میوانان اوه جوره بو میوانان چت گهینید اوه ما بس یعنی اوه چت گهینید که دیتنات ادا
0: دید نامه دا اوه اوید گینیتن بو مدحا
1: ها مدحا
0: مدحا یه که که خلید زانی مالا اگر جن خاتین بیتن همی گوه ده مالا ویا لیگ دای بیتن نه ایلا وقتی میوان بید مالا ویا لیگ دای بیتن ویا بسرو بر بیتن بلا زارو که آزاد بید بلا پشتا جورا میوان ها پشتا هر جه هکی اگر میوان بو مروفی هاد مالا مروفی یا لیگ دای بیتن بس اگر مروفی جهکتن دست نشان کرد بو زاروکت خوب بو مالا خوب اگاه و او مالا بو زندان بو ای زاروکی
1: بله ساعت تا خوش دست تا خوش مولید سپاس و پیاماته جی ها جوان گل مدام
0: تو عزیزی و دمت همیار خوش و سرچابا
1: زو سپاس تو بخیر به سرسلان سرچابا بسیار ما اوه احوال عزیز دو بیشتن آخفتن آتا چی بوان جنین خارن و آمان و جهن خوش تن بومیوان و دانن و به سر و بریه جبو زاروکن خو هفجین خواد هیلن آخفتن آتا بوانا چیه؟ ویگاد گلمه دمیتا باش بتن فرمو
2: سلام علیکم تاکی خلید دمیتا باش بتن
1: سرچوا تو خیر بی تو چا وی؟
2: سرچوا سیدا
1: دلک سپاس ناب همیان سپاس بتا فرمو
2: رازی به سیدا سیدا بیری سر بابت دیتا که خود هست که دمیتا سر آخوان
1: بلا فرمو
2: سیدا کچا و میبون بو مروو یه بیت مثلا حدیث ناپی های پیخنبر صلاف نید بجد من کن ایوم بلا و الیوم الاخر فلی اکرم زیفا سیدا بیرد بجد هر کس اگه باری بخود روشه دو مایی که هبت بیت قدری میوانی بگری سیدا
1: بله
2: و یا دوی کچا و مثلا میوان اگه بیت دفتر دهان قدری بگری سیدا بیت تو اصلا قدری زنا میجی بگری چونکو استعاری شد که اوجی میوانه سیدا استعاری شد که دتا ایواری همو شفی مار سیدا لازم وقتی بید مال توی قدر گرتنه بدی زالو میجی سیدا او بدی به چی گاجی و قدر گرتنه تو بدی مهوان
1: او گرنگی ها دیتنه تا او گرنگی ها مهوان داده تا یعنی او گرنگی ها زالو مال داده تا مال مهوان داده تا یعنی او بس را گرتنو او مصرف و او تشته همی داده تا یا نم نابجی ام مهوانی به بحانا کن بس ام ده شلوهکی دی بس حکینه یعنی
2: ما میوانی راستی نو کمت بین نو اصلا کم بیا اصلا بده ظالم میام بده به چی گت خواه
1: یعنی بگو به جنکت ویتن چه پیامه که بگهین تر جوا که مادم حسای همی تشتا با میوانی تای بطیک تکیه تل ویده
2: پیامه که بگهین سر مثلا تشتا توی جانان آمانه توی جانان آمانه جی خورنا یا خوشه
1: بس
2: آمانه بو نو بدنگی سیده بو مزحه بگید ویجن بس یا میوانی دید قدری بده گرتن سیده
1: اوه بیرایون ساعت ها تفرش بود بگم بلک سپاس بود تو سر جوان هاتی سپاس بود چون تا جوان گل مدام هیل کی و بند هین یه خود دن رادیو دوک پروگرام زنگل انجیانه ما مستاد داود اینس خجید گل ما یک جهوال عزیز و بردامه ما مستادم تا باش بتن فرما
0: باشتر و خوشتر که که خلیل دلک سپاس البته که که خلیل یفر برنامه و همین گوا دیتنید جدا تده ها به نجد دیتن آخوا بیجم یف سینگه که برفره به توتر تن ازد بینیم و گلک تشته که طبیعیه و خرستیه و پشکه که جراوشت و اخلاق کرده ات مردینیه دا میوان وقتی بوتتین گلک طبیعی وقتی جنک آمانت لاو هبن تایبت بو میوانان چی و سانه دار پیش شو بتوانا ویدی ببن وکی دید مال دا خانه یعنی اگه زاد خواب کنه چه آمان درسته چه ویدی تی دانین هر تکوین دا کردت برنیاز بوینه مردینیه یعنی تی چی روکا فلیتی قطو دا وقتی قطو چی تی دفع اتمن آقای وقتی چی تی ویره گل پنسات ظلامه اتمن آقا ظلامت خواه کمت که تود بیشتر و میوان با مجدیر هاتن کام بو چی بکن پنسات سرت بازی بو سر جد کن که هر یکی یکی دان نبره و چی ویره دا مردینی ها اتمن آقایی بچه رو بینید اوه یعنی اف کرمه اف مردینی ها هر اتناف کرده دا هبویه جاست خود اشتاکی طبیعی دیگو سیده خلیل گره جاست اشتاکی تا گوتن یعنی خدانت ماله یعنی بسحبت و ود بیشن وقت اوسا میوانتن اوید کن و بحث خورنید کن دوشتی هم سپاسی ود که این بوینه میوان دف خیروه هم جی خورنه که خوش بخورن یعنی اوشی وکی نشان قدر گرتن یعنی اوشی وکی قدر گرید
1: طبیعت من سلوشتی من یه اوسا راستی وقت از پسیار اکی ود گیرم ایک بسی وکی ود گیرم هندک جالا از پسیار دجی بس وای چیت کنم و سروش کنم چیت بیتن بونمون حوال واسه حاضر بکن از دش یوانم بس چیت بیتن خلق یک بیش پاتابو چه افسیاره لیند که مانه باید دیوه بیش نمی رویم بجا باشه باشه حکت تو بزانی مالک همی تشته خوش همی تشته جوان بس دتا مهوانت خو و واسا یعنی جنک و ویگرنگی نا دتا ظلام خو اسپید حتای والی شل دکتن ها وان زارو کن کل هیوی هنده که حتا کنگی دی میوانه که تو اکی من آخفتن هم صحبت ها گوتیم اول جاویت داد چه وایه؟
0: سیده خب درسته راستی یعنی بصراحت او دشت وسا نینه یعنی نه معقوله نه بر آقله یعنی جنگک
1: هلی ما دیتی ما دیتی ما مستا ما مستابو بودش ما دیتی کلیلت آویتی نه درگه یه گوتی اف مزالا هنده خوش نه نابید بچی که بچی تو حتی ظلام ما دیگه
0: سیده و گلتش تکی طبیعیه همی مالوات کن مزالا میوانا بچه که بیتا پا راستین یا پا قشوی دختی میوان بودتین مالاو لیک دای بیتی هاوی دی بید ما چه نابید میوان بنوی در که اتناف کلو پلیت و دای دی تا دا پلنگ و نوی دی بین یعنی سیده و
1: ما مستا تو هست که وقتی تو چیه وقت تو اکی داوت تو هست که وقتی تو بیا بیوان خلیل یعنی جورکا تایبت بیتن یعنی یا خوش بتن یا اویدی بتن او عیال وانا جهه کدی بگی یعنی حد تو حس که نوویگ دا بود تکیش خوش تره
0: نه اول نه اول از حس کن تو بم جهه که خوش چکه ما کساد ما بم میبانی
1: تا عیالی تا ای کت ملی مسیار بو ای که ویدی کرو مرده ای والا اکه عیالی من ملی تسیار نبی تو نه والی منی
0: نه خود سیده و دیتون من راستی رئیس کردن
1: تفل چاوه
0: گلت یا فره اوش روشت کردیه بس تشتای که نقطه که دی ایزیده بکر تشتای که گلت کنیت هی ات میوانداری دا راستی گلت کربت میشه ود بر وقتی ایکت بیت میوان ایکی و او چیت زاده که بو سیکه تینید اوه گلک و گلک دفمین یا کریتا
1: اوه جو های راست
0: یعنی از چون به از بمه میوان ایکی ساوار پیوازه بسی و کلان بید یا گرم بید یا اویدی بید ابدان نبرمن بومی گلک و گلک خوشترش زاده چیز زادش خارنگه که بینید ابدان تبرمن راستی از فیب که مسید بینم اوه گاوه به ریزیه برانبر میوان خود کرد حسکی بلا بو ده نفره کباب آجی بینید به ریزیه بس اگر وقتی او زاده که گرم بوب دانید بلا گوش نبید بلا ساوارا ترسی جیبید او روی که اوید در مخو قدر گرتنه بله سیدا درک سپاس من مستا
1: داود هم زوز و سپاسیتت که امو بجدار یه تا جوان گل مداد تو گلب خیرات سر چوان سپاس بودم هنرمند زاوکر بدرخان رکانی گلمه که بدرخان دمیتا باش بتن فرما
3: خدا برید با و همیا
1: ویجا هنرمند دو و پشمرگه هر دو که سلاب و سرچ جاوید من تو گره گلب خیراتی
3: خدا مروف هندی بو میوانه بکرد که ما
1: بله
3: او ایک یا دویجی هجی گل برادری بو مروف میوانه بطر جای که واسا به رکاه بید نه هگا وکی مسین که به چی شب سریم کبید ترا جم چی سریم کبید تو جه هایی که رحب بید ای او دو یا سه بلا میوان من حضاده من که نکو میره یعنی او چیسی از دمه بلا اوش دمه بید اولای شما مولا بدرخان اولای قدره میگید نکو میره بید اگه کو میره گود او خود بیتان بو
1: باشه بده خان هندک ظلام تای حجوه که ناکن یعنی حض دکت او جورا خوش بو مهوان بویجی بیتن یعنی اف مال آوا کری که حض دکت بویجی بیتن وقت صبحی میبون جهاتون گدوان پتین تفاره ویجی یعنی وی گفت تو نبینی اگر جنه گود نه ایلا عبده بو جنابی تو نبینی یعنی وی دمی ظلام جی حق اکو دل سار ببید جنه مثلا دل گران ببتن
3: بله خودی و حق منو حقه. فو اقلبی که گیر نام تا تایی
1: جنه او دموی ما
3: یا دویزی براد
1: بله
3: و زاد مطعمه جی راستی اول تو بایم میبانیم خلی
1: بله
3: منه از که چوت خوم دویزی دمتا
1: ها یعنی تو بینی بله
3: بوش بو علامه و بو فخفخه دوتو مطحن مبکی از را بازم چم خورنا مطحن بینم دارم بس اینگیتا اونانو تحینم دارم عیولی خود
1: یعنی دیموهی که اساسا تا اگه هشم بدفن تو بجی لازم هفتسنگیه که تنا بین آمال و عیالی و میوان دا بیتا کرن نا چه بیتن تایبت بت اوت تایبت بت اوت تایبت هفتسنگیه که را کرن درست
3: بله بله علی والا
1: باش ساعت تا خوش بتن ما مستا بدر خان امزوز سپاس یتت کن سج چا با حاتی گلک گلک سپاس بتا که بدر خان رکانی باش پیواندیه کدیمه هی پراستی اف پیواندیه جی بومه گلک گلک ها گرنگه چمکی دشلای آینی و چینت ناوی بابتی دا ما مستا عزیز مالا کامیران سندید گلمه مالا دمه تا باش بتن هیویا ما دستگی نرگزا و که هجار افتحه بتن
4: السلام عليكم ورحمة الله
1: عليكم السلام ورحمة الله تسال جواتي
4: جواب مسيح برس افجرال راخي دفر سندي وشرف وهنداف جري آفاق وطزي وكيد بيجن بشك دنيا اگر مجي سيدة عزيز افشين قاتيه كي جلك يخوش مجبورو ميبو تبك مدياري هندي از دور ما دورت خوزفر نزانو بگاف كي وقت نرگي زانينا يعني تو جلك عزيزي سيدة خليم هزر كي راكي تتاقوتن باشترین دیاری پیشکشی تا بکه من نظر کرد جاوه خوب دمه تا پشتین گیسله ببیم مگون نکو از خلیل نبینم پاشی بوان جاوه
1: تا عزیزی ما مستا ایشالات جاوه تا هر دنیا رو
4: حساب
1: خود شرازی بید ما مستا تو گله گله خلاتیم
4: بین سر بابت خوب چکم جاری دنم اف صحبتا جدی تا بحث کرن اف کردی جاره پیغمبر صلوات خود سر بند بیجتن إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه هذا يا درستا ولزورك عليك حقا زور بحسن ميفون يعني بيشتا أبشينا من بيشتا هالكساكي خديتا حق السرطاي حق يبدي نفساتا حق السرطاي حق يبدي جنكاتا ومولاتا وظلامتا حق السرطاي حق يبدي ميفونتا حق السرطاي حق يبدي فأعطي كل ذي حق حقا هر ايك حق يبدرستي بدي وفيغمبر بصلاة خدر سربن لا خير في من لا يضيف شخرت ومالي دانينا او مالا ميبان قسنا كني وفيغمبر صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه او يبارب خدر رجا قيامته هبت دي رزاء الميبان خجرت لدفردا بونونا وتجيب حسكري وافجورتني واف سفرا خارني وافزادا هندی به میوانی بیت پیش کش کردن و قدر میوانی بیت گردن اسمت اکیدم وی گاوی میوانک بوده یا بو هر کسی که بیت بیت لایفی دا وی ریزی وی بوی توی نوید حس کرد حس نکرد جور خورنا خودی پیچک تغییرات اختی از موشن کامنه و کچامنه و بی کامنه اتمالی دا یعنی نوعا تغییرات دی اختی طبیعتا که خود تعالی ات داب و نرید و عرف و تقالید و دین ما حسانی شامدتن و میوانه که اگر جیوی خوش بتو خارنوی خوش بتو صفروی رازاندی بت کیفه که خوشک وید گیرد بومرو بی عبادته و هر خیره بلد ورده نسر حسابا ظلام مالی نسر حسابا عیالی نسر حسابا خیزانی اف آفرته بشید وان خارنو وای ریزادی وی صفر جان دانه بر میوانه خوشی دیگهشتی آنه او جه خوش یعنی بو ظلام خوشی دانه بو عیال خوشی دانه نسر حسابو یعنی ما بستا ملویری پی اوه هل سنگاندنک بیتکرن هل سنگاندنک بو ظلامته و باب زاروگیته و قدری ویژی بگری و خارناکا خوش بو چیکه و آمانک جان دانیه برو اما فرقاته و میوانینی نه و تو عزیزتری بس وقت میوان گشت ایره مبوید منه و دین ما اخلاق ما دابو نرید و عادت و تقالیدیت ما ولمت کد که هم رزقا مزن میوانی بگرن یعنی نسر حسابا ظلامی و زاروکا بیتکرن سیده عزیز
1: یعنی ما مستا دیتناته یعنی بو چی هندک جن حضر کن پیشیا خلکی یا برانبر خلکی به عیب در کبن اما تناف ماده دا اما چا بیتن پرکی ماسی بیت مشکلنی نه بو هندک جن حضر کن بو چی هر دولا وینا کن
4: عفوان پسیارا خود سیده دوباره که
1: وکس احمد نبن بشه که جنکای تین عبد ویکیت کن ما گوتی حضر کن ناف عالم به عیب در کبن اما مالا خود گلک که ماسی و گلک عیب ناف ماله ده یعنی دیدنا تا بو به ایکت کن مثلا چه چکار تکه نلیت کتن
4: واللهی ام دعاش خودت کن یعنی خود تعالی وان خوشکا و دیکا من ریز بو همی آفرتا هیا تکبری الدفوانه هیلن نفسا وان یا بلن نبتن هندک انسان من تواضع الدفوان هبتن نم مثلا مدحیبت بکت ویکاری هر وقتی قدر می ظلام خود گیرد قدر می وان خود گیرد انیتا و اوه به تر زیلوی ظلامی بگیرد بشتش بر خاطراته اف جه اف خار رمنا چه گری دادلیتا خوش بد وصا بو ظلامی دیاره کد حتا که روشه که او خارن و او زاد و اف صفره ندانه بر ظلامی بشتش بر خاطراته وقتی هچو می دیکار ریان خواستی هاشمه جی های مگوده دیکار ریان و گوده من چیا مگوده سی تشتید گرنگ منی گلده هین در من پیدا کرد سی آنچار بود ای مگوده احترامان بگیری دو تو گرینگی بدامن سه مالامن یا ترتیب چهار تخریج العواطف و المشاعر ویا نو حجی کرنا خوشی بو من دیار بگی یعنی ایک شما مگودی قدر میوانی من بگری گرینگی بدان و اهتمام و احترام اگر بو میوانی ها تدان و ظلام خو عیل خو پشگو هاوید راستی روش بو روشی دی آریشه و مشکیله توی مال دا چه بن پاش بلا میوان بی توی مشکیله حل کتن باشا نه اوه خلطه نگن میوان تشتا گی مازن گلک خودی بخودی ریزکا گلک مازن میوانی دفت میجیای دفت که خلیل جای دفت مرو و همی آهی بس نه ریزی میوانی بگری و ریزی نده مالا خو کسو کارید خوب ریز حرمت ده
1: ساعتاتا خوش بتم مالا راستی هم زوزوش باشیتت یه ما مستا کامیران سندی و بجدار یه تا گلگ گلنگید گلمه دا و دولمت کنا بابت ما پراستی وان فرمودا و آخفتنیت خواهی جوان گلگ گلگ سپاس یادت کم گلگ سپاس بودا با برایز دوباره با جواتا تجید تو گلگ گلگ خیراتی لحر جهه کلی به این یکوه خود دنه پروگرام زنگلنجیان ام ده برف بسیار خوبه چین و ده بزاوه که این هشت حوالاور گیرین سوی بابتی کانه آخفتن آوان چیه؟ آخفتن آتا چیه؟ بوان جنین خارن و آمان و جهن خوش تنه بو مهوانا ترخانت کند دانن اما به سر رو برید دنه زارو کن خواه هفجین خو یعنی آخفتن آتا بوانی که چیه؟ پیواندی هشت آمه تاین و سپاس بوان حوالن حتی به گاوشی پیواندید گلمه دا کری ده حوالی ورگیرین حوال نیر وی دمیتا باش بتن فرمان
5: ای ورا تا همی اول بار سیده خرید
1: ای وار باشه ته به اول تو چوای تو باشی
5: باشم الحمدلله ممنون رحمت الله بابت سیده
1: سر چوای من فرمو
5: سر شان سال ممنون سیده ویرید زنی تشتی سیر بومن چه یعنی
1: بله
5: بری اکوان بچیک مالید من بچیک بون اگه دیگو من تشتی کد من بشار با کش من از لانی کیده
1: بچیشی بون مال مالا
5: مالید من همیاد مازم بون
1: Ede.
5: Her dışta girdi ve şehri küçük beri de zannedir ki de.
1: Veya. Veya.
5: Her bizim zulüm her tu pişti haydi bir cezalı ki bu ev cilkeye her kefta nasıl bitti saradana nasıl bitip ki haber ko. Tu en kurayım hem de bir sağlık.
1: Kodu bitti.
5: Ve haydi bu bol bu bitti. Çünkü haydi ki bu çikliye de mazına dönemme. Bitti mazına, küçük o dönem mazına. یعنی بچیک یاد داشته دم هست پینه که نه هست پید کن یعنی
1: هست پید کن ساد ساده
5: بله جا لازم اگه ادن روشتا مالا که تو بینی یار یاد بچیک که ادن آف خانی یعنی تو زانی
1: بی یعنی چشی واز بند اف پر واده یاد درسته یعن تو چه واد بینی
5: اد بینیم سایده مروف زارو که که لواز آباد یاد
1: آها لواز
5: ایدی اف داشته بچیک آتی هر داشته که مرحله که داد تو نیشه زارو گیده اما اگه کره منه بچیک در که بید اونجا که خوب پیس کرد به اتوه از قطم ویت اساس رانده بکم اگه در که بید چی تد ناف تقنه دا اوی او حضرت سری خود داد رج ده سری آخه نافوی تک نه اگه خوب پیس نگید معنا ایش یعنی من ترسان دیدم خوب پیس نگید جا بجم نازم ام همی تشتا سر اساس هندی سحنه که اگه بچی که ده بی پیس بید معنا او حریات خود حریات خود زادید خود
1: ویا ساعت تا خوش داشت تا خوش به حوال نیر و ایک جه حوالت عزیز و بردام اپراستی گلمده تو گله گله بخیراتی سپاس به بجاری تشی آجوان گلمده نیهادت گلمکه که نیهاد دمیتا باش بتن فرما
6: سلام علیکم باش کار
1: خلیم سلام و رحمت الله و برکاب خیر بی
6: خودشت آرازی بیل گرسا و
1: ایشالله سر چه
6: بیل خلیل بود نگاید بجنه مولا میوان نچنه ما خبره
1: به گوه جم همی گازندالت که نم بشین خوزی مهوان

0: här behen här så där då nu av haben är det var jag kan bo i vägar vi gäller gasen då
1: till fall. Ah, am gal den ni kommer von na na chaar då jag kommer vi när ni måste nästa chaar då.
0: Nej.
1: Bas det där då vet israf när jag kan. Och det tar några lag ni amat smastan den och bardom ju smastan den det blir sabab af mathab nu af israf.
0: Mashallah.
1: Af israf och zeda och khorne då var khorne då.
0: Vale.
1: Bas باقی دوستان خونه هستین امروز اون کو سبب کیده دویا بس اما تشب سوچید بنا سبب احتمالا ده میوان اگ بوده احتمالا سه نفرن چهار نفرن ده چیدن باید 150 زره 200 زره بعضی گوشت و مریش که ویجا خزراوات ویده خوش اپالینی تو ویجا مال و ده دویر خود احتمالا کده باید 20 زره 30 زره وان پرو شاید صرف کرین کده جه خون وان نه دیو دیو که ده قازان کده ریجی تن ده پش سا خون ده پش ایک خون و جو اسراف تا کردن ویدشتی دا یه ویدیو نی نبتش تا گیم ببیدن
0: بله سعاد آتا خوش بتون بتاسی هم زوزو سپاسی تش کن که کنی هاد بو بجاری تش یا جوان گل مدار زوزو سپاسی عزیزی بسیار آمد بجیتن آخوتن آتا چه بوان جنین که خارن و آمان و جهن خوش تنه با مهوان دانن بله بسر و بعدی دنزاروین خو هفجینت خو کان سبی آخونه سبی که تا چه هبشی ما مستا اسکندر گلی دیلمه که اسکندر دمی تباش بتم فرما
2: ایوار باش باید خلید ایوار که و همی گوداران رادیو دوید باش بت
0: ایوار باشته خیلی بسر جابا
2: شنگه که پاک و پاکش دابن
0: انشالله گل که یارا
2: گای خلید هکرم بحث مهوانداری بکن اصلا من مهوانداری هاش بیل گری مهوانداری نبخورنه یا مهوانداری از ما نگی خوشه نبخورنه اگر خورنه بد
0: یعنی ما مستا ما مستا امشین بشیم وگا و اف مهوانداری این کم سر هنده جبر که من از ما نمایه سر مهت موبایل راج به هنده مهوان با من آهن مسئله و؟ نکو مثلا من گوشتی نادینه هم خورنه خوش نادینه جهت خوش نادینه
2: اکید اگر تو چیت حبت آفی با بدید وقتی وقتی مهوان دید کت بود صحبت اکی با قرعت اکی که تو مفاجی جوار بگری بله خورنا افروکه اگر تو صحتی خورنا افروکه خلق بری مهوانات خود بو خلقیه بو جاوت خلقیه او خورنا تید چی کرنه یعنی بو نمونه نکه مهوان اکی بوده اید تا گودیه مهوانی تا تلفن آوی گیره آن تا جابایدای که تا هشتی خورنید که دا بوده ای خورنید چکم نه مخابنی و امی ده جورت خورنا چید که نو دینیم به مهوانی بلکه مهوان ایگید خود اگر تو بشت صحیه صحیان جی صحیان جی اما همی بو طور جواگیه اگر تو صحیه یعنی اما همی بو طور جواگیه بو جاوت خلقیه گاج خلید خبرا که چت مالا حواله که خواه حوالوی گلک حالوی ضعیفه بس وقتی چند هزار جارات بیتو سرسری برای خواهاتی و پالیف کاتت پاله و خسمت آوید که تو قدر و قیمتی دلتی یعنی وقتی خورنه دینت او هزر ناگد کوه و خورنه که باسی ده هزر کد کوه وی خورنه که گلک گلک مازنه بود چه گری وی گلک گلک قدر و قیمتی دایی حتی نوگه یعنی مهوان یه دید بس تو بخیر هاتی تو بخیر بچه اصلا هم مهوانی نابینین مهوانداری افروگه ابو جاوید خلقی در کردی یعنی امینشا خلقی دین مجاره که تشتک شکر سر ویری منوی در ویری بیشم راستی جی بله افروگه ام بنده کتابت مشیدیم راستی جی ام گلک مصرفه که مازن دین ام مصرفه همی حاشه حزیرا و چطانه که گیرن شیده بس بو جاوید خلقی خوزی ما قدر و قیمت دا با مهوانا بله هر مهوانه که بیر سر جوابید لی قدر و قیمت اوه یک گوب زمان در کود هم بو خیزانه هم بو زاروگی هم بو باب وانا نبو جاوید خلکی حکه هر ریز ظلام خواه گرد و بو خلکی فره گرد من اف ریزه ها گردی معنا اوه بو خلکیت کد اوه نبو ظلام خواه گرد یا بو مهوانه خواه گرد تفیابا ما مهوان قدر و قیمت را گیر با بزمانی با آخفتنی با قراعتی با صحبتی ام دا پتر شین خزمت دا مهوانی دی
0: سعاد آتا خوش بود ما مستر اسکندر گلی هم گلک گلک سپاسیاتت که این و به جاریت آجوان گل مده تو خیلی بسر جوان سپاس
2: گلک سپاس ایوار باش ایوارت و همین گذارا باش
0: ایوار باشته سپاس بودن که صباح میر زوید گلمه که صباح دمیتا باش بتن
3: خلیل باش برا سخطاتا برا ممنون بود دا سوال گردم
0: من
3: پیامک های بس یا از زونم ها مثلا بانگی خوده
0: بله کلم که
3: خدا کسا خونم رازی گر بوده بانگی خوده کم کن دامه های شعبی دا از گوری خوده بمانه خوده همین چه گرین خوده میلیونه دنیا خوده شد مبد یعنی همین چیز خوده داره اره باشه بانگ ایز عجازت گرد ایز عجاب چی گاد کرد اره که بابت او کاکیش عائله و گود

0: كيكو كيكو او قوفي بالموني دا نجيب مونجي شامتا اريمو خدامي شي كرين خدامي دينا الدنيا يديكو او مامازان كرين ديكو بيتمام اخلاق دوما احجرام دوما هر كسك ديكو بيتخم اولا خويا بيش رفض سر مروبي اريمو بونجي چوي زاجة دا كري اريمو هجر بونجي زاجة دا كربي اگر بونجي خدي زاجة دا كدرغو بي شامتا اشتاكي خالتا اذا خالتا كيالك برياركو خالتا
1: اشبارم صباح اوقاف به مجیل بود گل راگهاندن او بابت چهار سرکی اوانا دیماهیک پیام آخو از دیماهیک پیام آن بود بجم چون که بابت من اوهش بر حوالتی وقتی من ایکی من
0: دست مام کم بیز آجاده
1: نکی نه فرم
0: نگاه حق بجم بجم اره ما دنگی بانگی زاجاده گر دنگی نزای زاجاده گر باشه دنگی موزیقی زاجاده نگر دنگی حاشا حاشا یا جمعات حاشا اگر بجم دنگی دیسکو ایز آجا دانا گد حتی سه عصی شوه و دنگی وان ایدی ایز آجا دانا گد خرابی و بیچاد یان عنی افتشنه همین چوبی خودت بینین گلت تشتی خرابی تو نکرین کردستانه
1: ساعت تا خوش بکن سبا دستت خود دستت تا خوش بکن سبا
0: دی چه گهتا و وی اخنه بیشن دی چه بود سبایی بمری چه چه با قبری خودت
1: بله کار سبا دستت تا خوش بکن سر بابت ما اگه تا اخنه ایجا بکرن
0: کرد مبیدن که خلی و مبیدن اگر از مالا با ما اولا دنگی دنگی دنگی صاد صاد زیده کم دنیا خر گله بیدن
1: باشه سعادت تا خوش به زوز و سپاس به تکار سبا گله گله خوبه بسار چگه اما بابت هنه پراستی بابت مثلا بانگی از بار موشلای اوقافه و اوشلای پیامت خواه اوانا دان کاچا بو دیماهی که آخفت نامش اوقاف گل بوی سوی بابتی گوتن موی هفتسنگی هکت نابه اینا دنگان دا چیکن ویره بلند ویره هنزم اف دنگه تمام وکی ایک بگهت همی جه هم من اوه گل بوی یعنی اوه جه یعنی اوه آخفت نا اوقاف بوی دیماهی که پراستی زوز و سپاس بود اکی که صباح پر حال هی انشالله از بارم چجارا نه اوقاف نه خلق نه کس نشتن دنگ بانگی ببریتن له هیچ دفعه که له هیچ جایی وی مافی جی نادن خو و او پتر منو تجی اوقاف کاره ویا پتر وی کت کت حضرت کتن که افدنگه هبیتن صحتا تا خوش بتن گل گل اکسپاس بو بجاری تا جوان ادگل مدام ده بابه ارکانی دو اگیم بابه ارکانی دمیتا باش بتن فرمو
2: سلام و رزو عبارت باش بیتکان که خلیل توی باشی انشالله
1: خیلی بسر چوا گل اکسپاس بتا تو چوای؟
2: از گل اگه باشم توی کار کری جمع پشتی برنامه خود حض کرده سر بلند بسمام خدا گیرین عظیمه که باش یا هی به جمع
1: ما کینا بشت مجی خود کار کری بود جهه کدی و به ارکانی
2: خدایا اکم رو قاتل بیرده بیرم ترسید
1: و نه و یا اره که پاچه و بلکی دوی را تهندی تا چوم از جهه کدی بجا یا مزیدی بهلا بود جا رکادی تو بخیر به سر شما فرما ممنون صحبی انشالله صحبی فرما
2: که که خیلی سبارت بابت تا خود وکیل از دست هایی بجم دست دوی آفرت خوش بنی ابرو که صفر آخو عظیم آخو جوان ترین شوه دانیتا
1: بله
2: امانت خویت رکوپک او امانت کرین گرام بها بلدانیتا با عظیمه که با معظامات که دانیتا نو صفر آویا جان بیتن و صفر آویا کشخه بیتن و میوانت و سرفراز و تر خون و تر وخون و رابن و بجنه رحمت دای بابت تا
1: بله
2: ابرو که چه بومه بیتن چه بومه وانمه بیتن اج هر قصدهوی سفرت کم بس هگر سفرش حد خود در کرد و عظیمه گازیده دان آزاد آترین از گلوه چند اینم بس هگر آمانی کرینه بیتن یا نامال بیتن از یه گلچمه پاره داینه وی آمانی بکردیدن هگر بو میوانت مجی ندانیدن بو فلان و بیوانت مجی ندانید پاره کوانتر داد چکن که خلیل
1: بله بله
2: بلا مروف درستایی بجیتن خود وکیل از دگل و آفرت مدست و آفرت خوش بنی ابرو که صفرت خود دایتن و من صفه اگه هنده که تا دین وکیل گل دین و تو مازن دان تنی وکیل صفر و آتجی بیتو یا جوان بیتون و ستریکا با فرکت و جا جب گره با جنتی و دشا و فلان و بیوانا نل من نلته و فجا بیتا شر ده ندید زاده فلان کسه تا امانه تو ندیدن فلان کس دیالا بینا پارا نل من نلده
1: ساعت تا خوشی با برد کنی والا می بیا از دانستان دنید گل تبکن با برد کنی بس وقتی من نماش برکو ما مستا سالم جیه هی حکم پسیار هبون بوتا چون که پیچکت تا آگل خوش کرد لو ما می بیا از صحبت کن بس بلا بی جاری زوز و سواز بوتا
2: بجا بارا پترم رو بخست
1: یا خود آید اللهش کردن زیر تو خیر بسش چوا با برد کنی گلک گلک سواز بوتا ام ددی ما یک پیوندی ورگین وقت منم با ماموستا سالم ید گلمه که که سالم دمیتا باش بتن
3: سلام
1: علیکم السلام خیر بی
3: همی دمیتا باش بتن همی دمیتا باش من سیدامن
1: گرکس با
3: من باش بابت گلینه با سیدامن گازنگ سر وقت برانامه تهد کفتا بانگی ایواری دارم زینا گهینه
1: این زینا گهینه حقا راستا تو زانی مشکلا رادیو چیه یعنی مشکلا اوه کو 24 ساعتیه یعنی پروگرامی به از وی گوید نه بم تهدید پروگرامی که دید دانا جهه ما اون یک دیده هتن یعنی مدبه تو منو دی بهره ما یک شک کوی تت لازم یکش ما جماعت نویجه نکرد پشتی بانگی چی نویجه خوبه کرد
3: راست
1: آ جماعت چا زیدای زو ان شاء الله دی کلام
3: بابت بابت من ازانی بابت ته
1: آها آخفتن ها تا چیه بوان جنین خارن و آمان و جهن خوشتن بومیوان ها دانن و به سر و بری بزارو کن خو و هفجین خو
3: والا اید نشوره که باشه سیده
1: نباشه
3: بو سیده اولا قدر گرنا مهوانش ایمانیه من کانا یؤمنو بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه پیغمبر ما بیسا هستم قدری مهوانی ارکی مروی بسلمانه یعنی قدری بگی بس مروی تکلف اصرافی بکت اسلامتی نهی مراکی گوتی کلو وشرب هنی ولا تصرفو بشنگی اصراف چینابی اصراف و تکلف زیده که بتا مشقت سر ظلامی سر آفرت سر عیانی اوش نشمه مطلوبه اما ما چه هیا
1: بله.
3: ما چه هیا دیف شیالیت خون دیم رو قیمت بدتی وی تشتی اوی مرووی های دیف تا قاتت خوب مرووی رزیل مهوانیت خوب بگیتن اوش باریا مرووی ها او دینی هجی ده خدا خیر بید اما گلک گرنگ سایده اقل اما تو مثلا بیشن مهوانی تو قدری و بگیری و عیال خو یعنی متعمد قیمتی نده او نباشه دیف شیانید خوب و تو قیمه مروف قیمتی عیال خوشی مثلا بشه تشتگی پاقش بو عیال خوب بهلیتن حکر پیچه نبید بلکو معذوره بس مادم پیچه بید همون بتا طبیعت قدر میوانا گل خوب زحمت دن و عیال چرا ناگرن او صفت نباشه چکه
1: عیال باشه بس گوشتی ما مستسالم شبه که وقتی من هم عبدیتون آتم مارز گردن همه بس آمان جوان و قنپای و زاده که خوشه اون تشتکی دیمهش بلیوانا
3: او که همه صفت کرده نه والا سیده خلی اسلامتی حش مظاهره نا که
1: خلاص ما عدد بیا
3: حش مظاهره نا که سیده
1: دست تا خوش ساعت آتا خوش به ما مستان زوز و سپاس بوده تو خیلی به سر چوا گله گله سپاس صاحبی

والله ام چه جانا بجین قدر میوانا نگیرم ام چه جانا بجین نتش میوانا براوه هر چه تشتک آخفت نکا خوشه و پیوکا خوشه و کاچ باشه یعنی بو میوانه خوب بکر بله هندک جارا یعنی براستی اوابت دبینیش هفسنگی ها خواهد در کرد یعنی او گله گله که گرنگ کتو او رزگیت نادده مهوان خو بله نسته یو حسی بیتن سه حسی با تکدانا کیفا زاروین خو یا خوشی و آرامی و مالا خو او بابا تکیدی اف راستیش بند جیندک جارا تو دبینی زارویت مال ظلام مال گله جارش ویرفتایت نرازی نه یعنی بو ام خوشی وان آمانا نبینو بی جهی نبینو بی خانه نبینو یعنی کلتی کلتی بابتی هنده اکو براستین اگر در گرنگی اکا زیده دا خیزان خو زارو و ظلام خو باید بکه همی که از در حسیدی افتاد من یعنی اول پتر بابت من یعنی سویه که زوزو سپاسی واد که وقت منم هم زیده تر باقوین حتی خلق اکا دیل دیوان اکی شاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پشمای که لر کنترول بجه اینانه که که سالار جلیل دست تخوش بن سالار گلک سپاس بودن سوشیال میدیا جیسی ها دهو که بخواه قبیل بکن بمینشد.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

Evarbaş. Avrune Çirvan Barzani Serukerema Kurdistan gel destek Serukatya Civatan Çitmaniya Kurdil Suriye Anakesi Kombo do patil sarolu amada kariya karigeri Anakesi Geringiya Kalvistiya Kurdan Suriye ger. مسرور برزانی سرکی حکومت هریما کردستان را گهاند بلی بورین و ریدان و کارساتین دلتازینین خندقینی گلک زیده بونه اشبرهنده ادوید لانیم پیوندی دارین حکومت ریکار و رینماین پیتویین پاراستنه الجهن گشتیاری تون تر لی بکن. دکتر علی تتر پارزگار دهوک را گهاند حکومت هریما کردستان دی آریشین دارایی نیا نیا دهوک چار از سرکت و لسر پشتوانی که نیا نیا بردوان بیت. آزاد عادل کوچر زرین گیر بازار دهوکه با آژانس سخانی راگهان تبرو هم بر دوهی 4000 دینار دیج به های زری هاتی نخاره و دونو کدا ایک گراما زر عیار 21 189000 دینار آیا. وزارت دارای و عبوری هرما کردستان راگهان دل روشا ایک شمبی 21 خزیرانه تا 25 خزیرانه 2026 مچهی و گلانه ماموستا و فرمانبر اینگیر بز دهتا بلاف کرن. تیما پروژه هجماری منا گداری یک بوهمی موچخورو بکار هنرین کارتین بانکی بلافکر کو تیدهات یه اگر بکار هنره که هستب چالاکی اکا گوما ناویل سر هجمارا خوایا بانکی گر بونمونه پارجی هاد بنا کشان ویبخان نکشابید بلا اکسر پیوندی بانکا بکت.

0: گودی تنو گهداری ها برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوگ ببینه. بو ریکلام کرنین رادیو دیگوگ پیوندیه به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

0: Guhdarên xuştevî ev deme baş bi xşharên vecarê ji yadînet xizmeta havada bu pêşkeşkirina xeleka siyeş babetê jingihê eş programê bu jiyanê hazirbûna her du mamosteyên berêz mamosta Faîz Abdulwahid nakulera civakî mamosta Xalid Sirûçî rewişkarê xêzanî mamosta Ebxêr bên Serşovan mamosta xeleka me vecarê li ser babetê çemkê guhorîna Seqayî keşu hewayî و رهندی نوین جدا گوهرین و سقای و کارتی که نویل سر جیانا مه
1: بله
0: یه چوه
1: ما مستب بریم چینت بی بابتی دم چکی هکی بزوری نف خلقه بوری دا و بحثی وان آستانگا کریت بو جنگه چید بن بله. شوان پیز بونه هوای و آخی و آوی و
0: شنا
1: برا دارستان و اواتشتا اوه و جهنده تشید دیگه بدیف خوبتینی تن و گنده گورانکاری ال جنگه چید بن و کی گورانکاری ات سقا یعنی بلند بورا پلیت گرماره طبعا به هر سراسر جهان یه هات گورین اب گورانکاری جی دهر هبن یعنی دهر هبیت استقرار یا و کنار بچن دوم دری صد صدی هنا بیتن بلام اف کریارت مرو و یه کو گلک زورداری تی داده تکرند بیت اگری و هندی کو اوا و کنار بچن لذلی بیت کرند اف گوران کاریا گلک یعنی و کنار بچن سال با سال پلیت گرمای فرقیت که بیته حدیث باران بارین گلک فرقیه که دیه ایان باران نه اتند دبیت هشک سالیان وقتی هاد دو صحیح دبیت فیضان فالویر اف گوران کاریا گلک آرشی دیب دیف خوبتی نیتن بلند بونا پلیت گرمان ما مستا محمد گلک جالد بیتا اگریش نافچونا دارستانا بیتا اگری نافچونا گلک جورید گیانوارا گلک جورید گیانوارا دی شویر هجرتی کن بو جه کی دیگه بر پلیت گرمان چونکی طبیعتی و خلقتاوی تحمل آوان درجه ید گرمی ناکتن حدیث بو زیان بو مرووی جی هایی بو زاروک هایی یا زاروک ده هلم بو ما مصطفایز هایی او پتب چیتت ناف دام فلویری گلک آرش پیداد بن یعنی بو نمونه پار وی حینی گلک گند هات نبردانه چونکه آوا وخوارنه نما وقتی آوا وخوارنه نما گندی پادب چه چانده نکتن اول ویری آرشه که دیگه جیب دیب خوبتی نید وقتی اول بار کرد درش گوندی بار کرد که وحید دیتت باجه ری
0: باجه ری جیده آرشه که دی پیدا
1: کرد آرشه که دی پیدا بید چونکی بو چی دیگه پتر آب دی پیوید پتر کرب دی پیوید پتر دی بید از ما یا جهت آکنجی بونی
0: جدوی باجه ری زیرتن
1: یا شمیه مستر اوکو اف مرووی یعنی اف خیزانش گوندی تید بو باجه ری چه دا بجن زیرکی یه کاری نینه بس چانده نشولی بی اول ویری شولی باجه ری یه فرقه فل ویری بو چند سال دی توشی فقیری و هجاری بیتن ال ویری دی بیده اگر بو بلند بونا رج هجاری جید ناوی باجه ری دا فل ویری آرشب دیف آرشب و تیتن وقتی گوران کارید که ویتا ادناف و گنا بیجن سقا و نه هند و گنا بیجن یاب صناعیه وقتی هم بیجن باران نه هتاف سالات بیتا آرشه که مزن بس یا کارتی که نویل سر زارو که ما مصطفیز از بیجن دیپو تیلم چوکی تو
2: کارتی که نا کشو هوای سر زارو که پتر یا ساخلمیه از دی بیجم یا ساخلمیه اف زارو کن ربو هی و لشه زارو که بگشتی مانه حساستره و نازکتره شیه مازانی پتر کارتی کرنه لید کتن و جا ابتای بطی جی اوید تنگ نفسی هی اوید ربو هی هاوینا ابتای بطی گلک دبر خود مستشفا تجی نساخ بون بو چی الویره وکی گلک والاتن دید گرم دبینی دم هاوین مدرسه وقتیان اوه طبعا شوالایه نه هاتیه اوه آشهنده هاتی که دازاروگ بیتا پاراستن الدم گرما دجوار التیرمه و التباخه نچنه قطاب خانه دا کارتی کرنه لینه کتن برو واجی هنده ده بر خودین خیزان آگه هش زاروگ خونی ندوان هر دو حیوه دا ات ام بجینه تحره دا یه چوه سر جاده یه رار یاد کتن هره یاری گلک گرنگه بو زاروگی بس سخلمیاوی گرنگترش یاریه اجبر هنده جی لازمه ام تحریز بین که ده زاروکه ما چی یاری که دلکی وکتن ده چه دم دا کتن اوه جیت لحش یار بین بارا پتر احتمال دیگه هنگ زاروک آوه و خودن هکو زیده تینید بیتن الویر دوری دی بابا تهتن که ات پیگیر بنو او چاوه وان آزاروکی بیتن الدم

0: گرمی دا خوش خوش آوی بدنه زارو که خواه و فام نکتن ید بند دو سالیه دا فام نکتن خوش خوش آوی بدنه اف کار اینانا آمیرن سرمایه وکی مبریده وکی اویدی سپلیته اوه دمه نوستنا زارو که دا کارت کردن که خراب هناسیتویت کتن هر دو سیهتوی گلک به ضررمند بن لازمه ام سحکینه درجه حرارت مزلی و نه وصا یا سار بیتن که زاروک به خراب بیتن و نه بمیند جید بن پلیت گرمه یت مترسی دارده اوه گریدای زاروکی خوب خو از دی بیجم که زاروکی وصا فیر کین کاده کنگی خو گون جینتند گل وی جینگه ها تیدا جید نرا بیتن از دی کم لباسه که صرف نایلون یه همی قماشوی نایلون بیتب کم بزارو که خو و اوی جی پی خوش بیتن حساسی جی یا جلدی بوچه بیتن اش گرمه از بیجم چنین افرو که بلا ویبقت یتن حتی صبحی چنکی اوه هندک جرا خو سرطان جی پیداد بیتن سرطان جلدی بزارو که جی پیداد بیتن اش برهنده ساخلمی یا
1: گشه که نویه درست بیتن بله. لعنه ترین درستی یه تمام
0: بیتن یه تمام بیتن بله
2: ما مستخالت یعنی گورینت سقای گورینا پلین گرمه گورینا بارانه همین اگر یعنی همین سر ری عردید جین همین اگر آنندک اگر دیجی انا
1: ما مستخالت محمد بخود دی گوران کاری دی هر هبن بس نب وی پلانده یا زور و وصاب وی تبیش ویل ذاتیه گلکش کارید مروفت بنا اگری وی هنده او جی اوکو گلک دارستان یتین شناب برن او جی بو وی هنده اکو جهیت آکن جیبونه آفاکن و آفاکن هر دیسا گلک صناعتا اعتماد دتا سر داری یعنی بو نمونه اساسیت مالا مکاتب افتشت همی داری تیتا درست کرن تایبتی اولاتیت غربی اکو رطوبت یا زیده بی تیدا و دار چلنایت همه همی تشتی و داره فالویری گلک پیتوی دارینه و یا فر اوکو چند دار بیتا بکار اینان بیتا برین برانبرویجی بینا چاندن دا وکیران بجن او هفصانگی بزن نبیتنو و یا بردان بیت هفصانگی سقای یا چند بجنه باران و گرمه دا سایتری سر بکتن چونکی و همی پیگ و گریده اینه وقتی او برینه هات نکرن و وقتی او دوی کلیش سیاره وش مصانعا کارگاه همی درد کهون تأثیر طبقه که دیگه مره ویدهند چینه نا بابت یه زانستی بره بیت اگری وینده که پلا گرمای زیده ببیتن وقتی پلا گرمای زیده بو باران دی مگرم بجن اویتوی دی تکشن حتی ور زیتاتی گورین ما بسلم حد برینو که ما بیرام همیاتی حیوان نه دست بارانت کرد
2: بله
1: حیوان ده اما باران تمام داتون و گلک
2: مدویت و بیشم یعنی بری ده افتشته نبو
1: اینو که بیت حیوان دوازده
2: بس ام نشین یعنی اوی شورش و پیش اسازی یعنی استقنای جب که اینده بینا دو کبانا ده یعنی ویجی ها گرنگه
1: اکید
2: شتاکی پشکی وی گرنگه
1: اکید بس اوی تا یه پارستن یعنی بونمونه وکی عربیت بجنی عادم گزوز تیخ نسر سر اوید یه مصانع جی کارگاه یعنی اویده وکی بره اوی یه وگرانا

0: دیف چون هبیتن سرفا بابتا دا وگنا بجن هف سانگی پیلیتا الویری
1: یعنی هندک ما بحثی هندک چهار سری ها کردی بس هکم گشتی سحکی نه چهار سری ده چی بیتا یعنی گوری نه سرشتی و چالاکی مروفی چهار سری ها باند
0: سیده محمد هکم بیجن زرده زرده گوران کاریت یه دا بیجن کشو هوای برای پتر جواکی یه بیجن یه جوتیارت کرد یه چاندنی چونکی بو چی جیاراوی یل سر چاندنی یل سر خودان کرده آجلی او گاوا گوران کاری جی ها سرکی و یه دسپی که اوه یه کووی کاری را بی چاندنیت کردن یعنی خودان کردن آجالی گلک جارا گلک سالا وقتی باران تا آخیر بو گلک درا بید اوه خو پازو خو همی تشتی خود نیف قیمتی فروشید چونکی بو چی نشید خودان کرد
1: بیتا بارگیرانی یک سال
0: بیتا بارگیرانی یعنی ده مصرفاوی زیده تر لیه تش بر همیوی فالویلی ضررمند اولی اوه او جواکی مجی بارا پتر اوه یه یه گنده چاندن اد کرد خودان کرد پازیه فالویری لازم هندک پلان هبن بو خو پاراستنی یک اوکو دارستان بین پاراستن هر دیسل ناف جهه مجاله که بیتن چاندن لی بده کرن یعنی تشته که سید رویگا و سید محمد خانی وقتی تیت آوا کرن مانه هندسیین وید سیکی که عوی عردی بی تهیلان بو باخچه وی ماله یعنی وی گاوه مدل اچلی هاتی همه همید بیتا خانی او خو مجالی نه بنه که فریزی یا دارک بیتا چاندن اما همی کارتی که نلید کتن فلویری لازمه رین ما تند بند وی وی وی بواری ده یعنی مجالی کسکاتی ببینیتن مجالی اوی ببینیتن ده اما همی بیتا هینگاتی و تأثیری همید کت تأثیری ویندید که کو پلا گرماتی نزم ببینیتن پرسیری ویندید که کو یه وقت پلا گرمای فرقی کته ده باران فرقی کته فهم همی وکینا بجن پیک و گریداینا و حکمت وید پلان هبن کار اینانا آوین جیر زویه اوه وکینا بجن مزداره که بس پا اوشی مصادرت وصا کو هکا دوی شوی بیت کرن او شوی اون که ویگا و کار پیت تکرن اوشی بود چند ساله دیگه نامینیتن ولویری وید پلان هبن کو ریکت زانستی پلان او بین اب کارینان بو پاراستنا جنگ هما و پاراستنا جیارا وی خلکی
1: بره ما وستا بابت یه گرمه و پسیار جی وشتا ماما و بس پراستی دمه ما حیکی ما الویری دهینا دمایی که خلک خویا سی اجوی پروگرامی و زور سپاسی هاد کم و هیوی دارین جه رازمندیا همی گوه دارا بیتن
2: The Hook Radio, 88.5, 88.9.

0: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاست رادیو دهوک گن
1: جیندن گوباسان استودیو رادیو دهوک دهنه پیشکش کرن سردر
2: سروکی هریما کردستانه پیشوازی لشانده که بلنده جباتان اجتماعی کردی لسوریه انکسه کرد. سروکی حکومت هریما کردستانه پیشوازی لامزا کنار کپتنا دنابرا ویلایت ایگرتین امریکا و ایران داد کدن. چار ولاد کنسول خانه خول هریما کردستانه وکن.
3: افرو نجیروان بارزانی سروک هرما کردستان پیشوازی لدسته سروکاتی آجواتا نشتیمانی کردی لسوریای انکسه کر. ده کمبونه ده روشاگشتی دوره و بارو دوخ کردان و دورین کردی لسوریای و انجام هلبجارتن و دو ماهیه انجواتا و گل لوی والاتی هات نگنگش هکرن. ده کمبونه ده هر دو لایانان هف رابون لسرگرنگی بشکداری کارده کرنه کردی ده پروسه سیاسی ده او دامزراوین تشریعی کارگیری این سوری دا وکو بتنه ریک ببدز و اینا ناما فن روائن گلی کرد وی چارچوفی دا سروک نیچیروان بارزانی پشت راستی لسر رول آماده یا کارتی کرنایا انکسه کرو دا خواست کر لانین کردی بود بو ایک دنگی و لکت گشتن آزیده تر بردوامی به دیالوگا کردی بدن
2: مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان د تورا جواکیا اکزدارا گهانت او پیشوازی لامزا کنار کپتنا دنابرا ولایت ایگرتیا امریکا و ایران کدن اتخازیتن او رکپتنه ببیتا دسپیکا قناق کانی یا آشتی و آرامی لدوره
3: وزیر ساخلمی حکومت هرما کردستان دکتور سامان برزنجی دی اکمین کنفرانس نیف دولتی هولیر دا بو هنوبینی دا پیوک آنکو پیشکش کر بو نخوشین کو اندام هر سی دست خوشی لرکخرین کنفرانسی کرو اما جبوی چند دا انجام دان آوانجور چلاکی انزانستی پشککش برنامه وزارت هرواسا گود پیتویه نخوشین کو اندام هر سی آنکو یه نادر بوان تتکرن گشه پیدانا پزیشکی دوی بیاوی دا بردام بیتنو کرت ساخلمی بردام دگل پشکفتن پری وب چیتنو چه جلای تیوری و چه جلای آمیر و تکنولوژیان پزیشکی و جبو کو پزیشکین ما جه نیترین شوازه چاره سریه دیر نکوین دکتور سامانی پشتراستی لوی اکی کر گو باجه ره حوله ره و هریما کردستان نوکه نبتنی جه هکم بو چاره سر کرنا نخوشان بلکو بوی نسنتر اکی گرنگ زانستی و فیربونی جی اما جه بوی اکی جی کر آست زانستی و شارازه یا پزیشکی ده هره مداد آستک بلنده چه جه پزیشکی نوالاتین دی که همتر نینه اف چنده جی بوی اگر کو آلوگوری کرنا شارازه ایدگل والاتین دی و باجرن عراقی دا یا بردام بید
2: لپشکا جمیریاری یا دارایی یا عراق هیربینی ده لیستا موچه مهاشش حزیران یا پرمانبر و موچه خورن هرم آکردستان دا دست بکر. جاوره تتکرن لدست بکا هفتیا بهتن وربینی به دماهی بهتن. پاشان ریکارن مزاختن و هنارتنا تمیلی ده دست بکن. وزارت دارایی آبوری یا حکومت هرم آکردستان را گهاند که لیستا موچه مها حزیران یا پرمانبر و موچه خورن هرم را دستی فرمانگه میریاری کریه شش نویسارن موچه جی بو تمویله دابینکن پاره آماده نه اول دف تیما تکنیکی یا وزارت نه راپورتا ترازوی پیدا چونا مهاگولانه و ایار جلای تیما تکنیکی یا وزارت دارایی و رادستی فرمانگه ها جمیریاری ها تکرن
3: وزارت دارایی و بوریا هریما کردستان را گهاند لروژا ایک شنبی 21 خزیران حتی 25 خزیران سال 2026 موچه هیوا 5 آنکوی مها گلانه یه ما مستایم به هفبستین وزارت پرورده و خاندنا بلند و کلین زانستی و همه او فرمان برین دی دهه تا بلاف کرن و یه هفبستین خرجی انوان لسردهات وزارتان آفخو بید
2: دکتر دیندار زیباری رخر راسپارده نیو دولتی را گهاند درشبونا کارانکن پلمان کردستان پشتی حل بجاتن خولا ششه کارتکن نکان نرینی لسر پروسه آبجینان راسپارده نیو دولتی و پیش و برنا چارچوبه قانونی حرم هیا رخخری راسپارده یعنی دولتی دوپاتی لسر گرنگی ها پسند که ناجماره که قانون و پروژه قانونی سرکی کرد که پیوندی به پاراستنا مافن مرووی و برهنگاربونا جداکاری و پاراستنا مافن زاروکان ده بیاون ساخلمی و چاکسازی قانونی به هیا.
3: افرو فريق ركن عبد الامير رشيد سپاسالار عراقي بسروكاتيا شاندكي بلندية سروازي گهشت هولير و بابت سرکي چوانيا پراستنا زوين پترول ان هرما كردستاني بون او شانده افرو گهشتي جالي فريق ركن سعد علي عاطي هاريكار سپاي عراقي بكاروبارن اوپراسيون و سروكاتي لت هتاكرن ارمانجا سرداني جيل گوري راگهاندنا وزارت برگيريا عراقي هاتيا رون كرن بودا بين كرنا پراستنا آسماني و سازيين پترول ان هرما كردستان شان جالی ربر احمد وزیر نفخوی هرما کردستان و هاد بو پیش وزی کرن و پاشان برف زویم پترول این هرما کردستان برای کفتن شیروان دوبردانی جی اندام لجنه آسایش و برگیری پارلمان عراق شان تی تکنیکی بو دانوستاندن این سیستمی و برگیری آسمانی لزویم پترول ده همان دمدا سردان هرما کردستانی کریا و ده سردان همی زویم پترول کن به شیوه ای که میدانی لپیتویات یاوان و کولین جدی بو بهنه کرن.
2: پارزگار دهوک دکتر علی تتر ده کنگره که روشنماوانی دارا گهاند ده بردام پشتوانیا یانه یا دهوک این.
4: پشتا یانا دهوک بردامی، پشتا هاشی برناده، یانه بخوش یاگه داره، مگلک جارا پاره می دین کری، ما پاره بو یانه وکو شخص می دین کری، ما با نکریه یانه هست به پشتوانی بکن. بس یک تشته هزی دوباره کمه ده. او همیا آگش وز روشالاتان آوراسته او آگش شریه هیه او آگش وز عراقی هیه وز دوری هیه حرکا یا راوسته این دهات یک گیم بود بیشتر احتماد آمل سر دهات ما اینا خوب یعنی ما پشتوان یانا دروگید کرد نوکه و پشتی شریه این زانن یعنی دهات گله گله که گیم بود یعنی از حس کن پشتوانید ما وی واز ایمات تیب گهم دهات نافوی نکیه یه مه هرم و کردستانه یه عراق هشت خراب ترین لحانی جب برنده هم پشتا یعنی برنادم پشتا هاردن و جوازی جینا آتیه کرد من مجی بره خود هنده کومنتات بجنه بود چی فلان یعنی فلان یعنی پشتا هارد بر حکومت هرم و کردستانه بو هیچ یعنی که پاره صرف نکر یک بو یعنی که صرف کرد بو یعنی که صرف نکر اوه پشتا هارد بر و انشالله پشتا بان یعنی بو یعنی رو که دیو برده.
3: قایم مقام قضا آکره دکتر دلوار بوزو را گهاند افرو پتری پینچ زر پارچه زویان لسنور قضا آکره و گردستین هاتنا بلاف کرن
5: به جیلی و ناحیه دینار تا اگه خودی هست که دمه هی کجان و اردید که این ویریجی هنده کیشید به چی کن مای اگر خودی هست که زیدترین دم اوان جدی خلاص که اینو سر فرمان بردید خود دابش کن الک همیشه نبه من اوه بیان استفاده و تش خره خلاص کری تا پو جدی خلاص بید و چه کیشه نینخت خده تید ناویوان و هر که وقت بید آوا کندشن آوا کن.
2: بنگه برگیری شارستانی قضا سیمیلی را گهانده روژانه پتری ده ریدان آگری کنترول دکن
6: ورزی هاوین یک جورزن پراج ریدان آوو آگری نب تایبت اگر حولاتی پیگیری رین ماین لانم پیوندی دار نبن الدور وی اکیر پدراو شیرزاد حازم جه بنگه سیمیلی برگیری شارستانی ده برنامه برگیری شارستانی دهو که دال رادیو دهو که گود ریدان جدا جدا تایبت جیت آگر تیبربون زورن گلگ جار ده ایک روش دا تیمین ما درد کبنه ده ریدانان
7: قضا سیمیلی قضا که شروع جغرافی و گلگ برف

0: بره قزا كامازنه شلاي چاندنيه و براستي ريدانين پيشو پلخي و ريدانين آگرتي بربوني گلك تين ريدان ديسا و ما كومالگه كامازن كومالگه هكاشي اوجي سر قزا سيميلي و براستي ريدان گلك جرال ويريش پيدا بن براستي ريدانت وري ريدانت ما ترسي دارن ريدانت مازنن كارمندين ما گلك ماندي بن دما او ريدانت مازن چيد بن براستي سنور ما سيميلي بارد كم گلك جرا پتري ده جرا و دوازده جرا جيت روجه دا كارمندين ما در کبنج بو پرستنا سرو سامان خلکی ما
1: جلاه که دیره پیدراو شرزاد حازم سپاسیه پشتوانی حکومت هریما کردستانش بودابین کرنا پیدویاتی برگیری شارستانی کر و چند آموشگاری جی پیشکشی حالاتیان کرن جبو پرستنا وان اشریدانان
0: گرنگ ام هندک شیره تابدنه جوتیاری ما ریوینگا هر کسک هر تاکک یا راستی اوه کو ریوینگ دما گلک جرا ریدان اش جگارا پیدا بده دناوا ترومبیل ده هاوی جدی بده اگری ریدان گلک ما ترسی دارو ریدان مازن و سنور دشا سیمیلی جی گلک سنورکی برفره سپاس بو حکمتا هریما کردستانی و هردیسا جناب وزیر نو خو راستی وکرنا دو بنگه ها ام بیجم بارسفکات یک بو بنگه سیمیلی چی بیه وکر نا بنگه تنهایی و هر دیسا وکر نا بنگه خان که حتی حتی که بارسفکاتی با بنگه سیمیلی چی با آماده کرنا ترومبیلین پیشکتی و هر دیسا شلای جلو برگین خوب آرستنش با کارمندین ما تخصیلی نهات یکرن چه شلای ریوه بری ما جناب عمید سربستی و هر دیسا وزارتان ها خوب
1: پتریا جاران بی تاولادی اگر سرکی ریدانی بن تایبت جی اگر هست نکرن هبیتن به برپرساتی ریدانان یان جی نزانین ده سره داری کرن دیگل ریدانا لورا برگیری شارستانی ها دهو که هلکا تایبت هلا 115 دانای بردست حالاتیان جبو آگه دار بونا تیمینوان لسر هر ریدانه که کنترول کرن و بزیترین دمو و بکیمترین زیان رژین هیلی
2: چار ولاتن اوروپی و عربی حزا خونیشان دایه که کنسلخانه این ولات خول هرما کردستانه وکن. به وی چنده جی هجماره کنسلخانه هن دی بیتن ازی که چل کنسلخانه هن. هر ایک جو ولاتن بحرین، شهنشین عمان، اوکرانیا، آذربایجان، آماده خونیشان دایه که پیوندی هن خود گل هرما کردستانه پتر پیش بیخن و کنسلخانه هن خو هرما کردستانه وکن. بالیو زنوان هر چار ولاتن لبغدا. حزا ولاتن خو بو وکرنا کنسلخانه لحریما کردستان دیار کریه جه آماجه کوپتر جه 35 ولاتان کنسلخانه خو نینراتی خو لحریما کردستان هنه به چنده جی هجمارا کنسلخانه ولاتان دیگهی تا نیزی که چل کنسلخانه لحریما کردستان نوچه هات نخاندن شادو بختور بند.

0: برین صدا تنه بو صدا چون کیو به هور که موبیلیات ناف مال دا بجوره ها دیزاین شاهانه او جک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات افیسا شید دفت بو همی افیسات بردسته دا افیس دینا باخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات باخچه هیت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات ناف مال بابت رازاندنه و آوانتش دا همه دیکورات چنه دیکورات ناف مال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خوکا کیل دیوی جا بمو سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو رکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: خراسان استودیو این رادیو ادهوک دهنه پیشکش کردن. سردر
1: سروکی هریما کردستانه پیشوازی لشاندک بلنده جباتان اجتماعی کردی لسوریه انکسه کر. سروکی حکومت هریما کردستانه پیشوازی لامزا کنار کپتنا دنابرا ویلایت ایگرتین امریکا و ایران داد کدن. چار ولاد کنسول خانه خول هریما کردستانه وکن.
2: افرو نجیروان بارزانی سروک هرما کردستانی پیشوازی لدسته سروکاتی جواتا نشتیمانی کردی لسوریای انکسه کر. ده کمبونه ده روشاگشتی دوره و بارو دوخه کردانو دورین کردی لسوریای و انجامین هلبجارتن و دو ماهیه جواتا و گل لوی والاتی هات نگنگش هکرن. ده کمبونه ده هر دو لایانان هف رابون لسرگرینگی بشکداری کرده کرنیا کردی ده پروسه سیاسی ده او دا مزراوین تشریعی کارگیری این سوری دا و کبتنه ریک ببدز و اینا ناما فین روای انگلی کرد وی چارچووی دا سروک نیچیروان بارزانی پشت راستی لسر رول آماده یا کارتی کرنایا انکسه کرو دا خواست کر لانین کردی بود بو اگدنگی و لکتی گشتن آزیده تر بردوامی به دیالوگا کردی بدن.
1: مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان د تورا جواکیا اکزدارا گهاند او پیشوازیل امزا کنار کفتنا دنابرا ویلایت ایگرتیا امریکا و ایرانیت کدن اتخازیتن او رکفتنا ببیتا دسپیکا قناق کانی یا آشتی و آرامی لدوره.
2: وزیر ساخلمی حکومت هرما کردستان دکتور سامان برزنجی دی کمین کنفرانس نیف دولتی حولیر دا بو هنوبینی دا پیوک انکو پیشکش کر بو نخوشین کو اندامین هرسی دستخوشی لرکخرین کنفرانسی گروه ماجا بوی چند دا انجام دان وانجور چالاکی انزانستی پشککش برنامه وزارت هرواسا گود پیتویه. نخوشین که اندام هر سه آنکوی ناظر بوان تتکرن گشه پیدانا پزیشکی دوی بیاوی دا بردام بیتنو کرت ساخلمی بردام دگل پیشکفتن پره ببچیتنو چه جلای تیوری و چه جلای آمیر و تکنولوژیان پزیشکی و جبو کو پزیشکین ما جنیترین شوازی چار سریه دیر نکوند. دکتور سامانی پشتراستی لوی اکی کر کو باجر حولیر و هریما کردستان نوکه نبتنی جه کم بو چار سر کرنا نخوشان بلکو بوی نسنتر اکی گرنگ زانستی و فیربونی جی. اما جه بوی اکی جی کر آست زانستی و شارازه یا پزیشکی ده هره مداد آسته که بلنده چه جه پزیشکی نوالاتین دی که همتر نینه. اف چنده جی بوی اگر کو آلوگوری کرنا شارازه ایدگل والاتین دی و باجرن عراقی دا یا بردام بید.
1: لپشکا جمیریاری یا دارایی یا عراقی هیربینی ده لیستا موچه مهاشش حزیران یا پرمانبر و موچخورن هرم آکردستان دا دست بکر. جاوری تیتکرن لدست بکا هفتیا بهتن وربینی به دمایی بهتن. پاشان ریکارن مزاختن و هنارتنا تمیلی ده دست بکن. وزارت دارایی آبوری یا حکومت هرم آکردستان را گهاند که لیستا موچه مها حزیران یه پرمانبر و موچخورن هرم را دستی پرمانگه ها جمیریاری کریه. شش نویسارن موچه جی بو تمیلی دابینکن پاره آماده نه اول دف تیما تکنیکی یا وزارت نه. راپورتا ترازوی پیداچونا مهاگولان و ایار جلای تیما تکنیکی یا وزارت دارایی و رادستی فرمانگه ها جمیریاری ها تکرن.
2: وزارت دارایی و بوریا هرما کردستان را گهاند لروژا ایک شنبی 21 خزیران حتی 25 خزیران سال 2026 موچه حیوا 5 آنکوی مها گلانه یه ماموستایم به هفبست یه وزارتیم پرورده و خاندنا بلندو و کلینین زانستی و همه او فرمان برین دی دهه تا بلاف کرنو یه هفبستین خرجی انوان لسردهات وزارتان آفو بید.
1: دکتر دیندار زیباری رخر راسپارده نیو دولتی را گهاند دریجبونا کارانکن پلمان کردستان پشتی هلبجاتن خولا ششه کارتکن نکان نرینی لسر پروسه آبجینان راسپارده نیو دولتی و پیش و برنا چارچوبه قانونی حرم هیا رخخری راسپارده نیب دولتی دو پاتی لسر گرنگی و پسندکن ناجماره که قانون و پروژه قانونی سرکی کر که پیوندی به پاراستنا مافن مرووی و برهنگاربونا جداکاری و پاراستنا مافن زاروکان ده بیاون ساخلمی و چاکسازی قانونی به هیا.
2: افرو فريق ركن عبد الامير رشيد سپاسالار عراقي بسروكاتيا شاندكي بلندي سربازي گهشته هولير و بابت سرکي چوانيا پراستنا زوين پترول انهرما كردستاني بون. او شانده افرو گهشتي جالي فريق ركن سعد علي عاطي هاريكار سپاي عراقي بكاروبارن و پراسيون و سروكاتي لت هتاكرن ارمانجا سرداني جيل گوري راگهاندنا وزارة برگيريا عراقي هاتيا رون كرن بودا بين كرنا پراستنا اسماني و سازيين پترول انهرما كردستاني. شان جالی ربر احمد وزیر نفخوی هرما کردستان و هاد بو پیش وزی کرن و پاشان برف زویم پترول این هرما کردستان برای کفتن. شیروان دوبردانی جی اندام لجنه آسایش و برگیری پارلمان عراق شان تی تکنیکی بو دانوستاندن این سیستمی و برگیری آسمانی لزویم پترول ده همان دمده سردان هرما کردستانی کریا و ده سردان همی زویم پترولی کن به شیوه ای که میدانی لپیتویات یاوان و کولین جدی بو بهنه کرن.
1: پارزگار دهوک دکتر علی تتر ده کنگره که روشنماوانی دارا گهاند ده بردام پشتبانی ها یانه یا دهوک این.
3: پشتا یانه دهوک بردامی، پشتا هاشی برناده، یانه بخوش یاگه داره، مگلک جارا پاره می دین کری، ما پاره بو یانه وکو شخص می دین کری، ما ونه کری یانه هست به پشتبانی بکن. بس یک تشته هزی دوباره کنه ده. او همیا آگش و از روشالات آن آوراسته او آگش شری هیه او آگش و از عراقی هیه و از ادوری هیه حرکه های راوست های دهات یک گیم بود بیشتر اعتماد آمل سر دهات ما اینا خوب یعنی ما پشت دوانیا یانا درو گید کرد نو که و پشتی شری این زانن یعنی دهات گله گله که گیم بود یعنی از حس کن پشت دوانید ما وی واز ایمات تیب گهن دهات نافوی نکیه یه مای حریم و کنستانه یه عراق هشت خراب تری لیوان جب برنده هم پشتا یعنی برنادم پشتا هاز بر و جوازی جی نهات یه کرد من مجی بره خود هنده کومنتات بشنه بود چی فلان یعنی پشتا هاز بر حکومت حریم و کنستانه بو هیچ یعنی که باره صرف نکر یکو بو یعنی که صرف کرد بو یعنی که صرف نکر اوه پشتا هاز بر و انشالله پشتا
2: قایم مقام قضا آکری دکتر دلوار بوزو را گهاند افرو پتری 5000 پارچه زویان لسنور قضا آکری و گردسین هاتنا بلاف کرن.
4: نه یا خود افرو که 5162 پارچه زوی مدابش کرن سنور قضا آکری و نحیا گرسین تایبتی که همی فرمان برهاد نه استفاده کرن سر به موی و چونکه کس نمانو که من اوید که 8 خالجی هی من نحیا گرسینی توزع کرن دو نحیه بین نحیا بله گرسین تقریبا همه سنتر نحیه بخوی دایه و آکری جی هر سیسنا و رزی که سماقو کرن وکی جارادی و اگر خود حس کردی کارت کن که زیترین دم اف فرمان بری نور گرتی جی بر کرن انشاءالله به جیل و ناحیا دینار تا اگه خود حس کردم ای کجان نوا اردید که این ویرژی هنده کشید به چی کن مای اگر خود حس کرد زیدترین دم اوان جدی خلاص که اینو سر فرمان برید خود دابش کن الک همیشه نوه من اوه بیان استفاده و توش خره خلاص کری تا پو جدی خلاص بیر
2: لیه برگیری شارستانی ده برنامه برگیری شارستانی ها دهو که دال رادیو دهو که گود رویدان جدا جدا تایبت جیت آگر تیبربون زورن گلک جار ده ایک روش دا تیمین ما درد کبنه ده رویدانان
5: قضا سیمیلی قضا که شروع جغرافی و گلک برفره قضا کامازانه شلای چاندنیه و براستی ریدانین پیش و پلخی و ریدانین آگر تبربونی گلک تین ریدان دیسا و ما کمالگه کامازان کمالگه کاشه اوجی سر قضا سیمیلی و براستی ریدان گلک جرال ویریش پیدا بین براستی ریدانی توری ریدانیت ما ترسی دارن ریدانیت مازنن کارمندین ما گلک ماندی بنده ما او ریدانیت مازن چید بین براستی سنور می سیمیلی بارد کم گلک جارا پتری 10 جارا و 12 جارا جید روژه دا کارمندین ما درد که ونج بو پرستنا سر و سامان خلکی ما
2: جلو هکی دیر پیدرا و شیرزاد حازم سپاسی پشتوانی حکومت حریم کردستانش بودا بین کرنا پیتویاتی برگیری شارستانی کر و چند آموشگاری جی پیشکشی حولاتیان کرن جبو پرستنا وان اشریدانان
5: گرنگ ام هندک شیرت عبدنه جوتیاری ما ریوینگا هر کسک هر تاکک یا راستی اوه که ریوینگ دما گلک جرا ریدان اش جگارا پیدا بده ناوا ترومبیل ده هاوی جدی بده اگر ریدان گلک مطرس دارو ریدان مازن و سنور دشتا سیمیلی جی گلک سنوره که برفره سپاس بو حکمتا هریما کردستانی و هردیسا جناب وزیر نوخو راستی وکرنا دو بنگه ها ام بیجم بار سفکات یک بو بنگه سیمیلی چی بیه وکرنا بنگه تناهی و هردیسا وکرنا بنگه خان که حدا حدا که بار سفکاتی بو بنگه سیمیلی چی با آماده کرنا ترومبیلین پیشکتی و هردیسا شلای جلو برگین خوب آراستنش بو کارمندین ما تخصیلی نهات یکرن چه شلای ریوه بری ما جناب عمید سروستی و هردیسا وزارتان ها خوب
6: پدریا جاران بی تاولادی اگر سرکی ریدانه بن تایبت جی اگر هست نکرن هبیدن به برپرساتی ها ریدانان یان جی نزانین ده سرداری کرن دیگل ریدانا لورا برگیری شارستانی ها دهو که هلکا تایبت هلا 115 دانای بردست هاولادیان جبو آگه دار بونا تیم انوان لسر هر ریدانه که کنترول کرن و بزیترین دمو و بکیمترین زیان رژین هیلی
2: چار ولاتین اوروپی و عربی حزاخو نیشان دایه که کنسلخانه این ولات خول هرما کردستان وکن. به وی چنده جی هجماره کنسلخانه این دی بیتنه زی که چل کنسلخانه این. هر ایک جو ولاتین بحرین، شهنشین عمان، اوکرانیا، آذربایجان، آماده خو نیشان دایه که پیوندی این خود گل هرما کردستان پتر پیش بخن و کنسلخانه این خو هرما کردستان وکن. بالیو زنوان هر چار ولاتان

0: بغدا حزا ولاتن خو بو وکرنا کنسل خانهان لهرما کردستان دیار کریه جه آماجه کو پتر جه 35 ولاتان کنسل خانهان خو نینراتین خو لهرما کردستان هنه به وی چنده جی هجمارا کنسل خانهان ولاتان ده گهی تا نیزی که 40 کنسل خانهان لهرما کردستان نوچه هات نخاندن شادو بختور دهوک
1: رادیو 88.5 88.9

سلاف و دنباج بید گهدارین هجاو خوشتوی گهدارین رادیو دهوگ ده پروگرام برگیری شارستانی دهوگی ده خوشحالین لبه هفتیه جیم بین خزمت هوا نیدرین آمار و ریدان و زانیاری و رین مایان به دینوین هجاو. وکی دیار اف پروگرامه لهمی روشن پینج شنبیل دمجمه 11 و 5 خولک تیتت خزمت هوا دا بو هنده کوپتر هولادین ما آگه داری هیلا 112 یا برگیری شارستانی بن بو خود نگت هر ریدانه گاچید بید که افیلا ببران بر تا نوه بهید یا ریدانه کنترول کتن دا که اف جمارل دف هوا همیان یا دیار بیتن 112 بی 0705 و بی بران بر دیت خزمت هوا دا بیتن دست پیکیجی وکی هر جار پیدا چونه که دنوا آمارین ریدانان که این ات به هفتیه دا. هلبت ورزه هاوینه ریدانین آگر بربونا پیشو پلخی زورد بن. جبلی که هم بیشین تشتای کش نشکان و چه بید لیه دست کرد جیب مخواه بنی وگلک جارا ام خواد بینه اگره به چنده لاجی هیویا محوه بری ام آمارا جی دست بیبکن هیم خواه گهداری بگن دیزان کنه چند ریدانین سوتون یا آگرده بربونا پریزه یا هم بیشین یا پیشو پلخی یا گنمی چید بیدن هرچنده سپاس به خود هتانو که نگه هشتی از سلطنا گنمه که واساب ایک جاری که هم بحث بکنین لی اگر افریدانه وی آوائی بردوان بن بگومان مروف جاوری به ایکیت کتن ام دیش روژا پیشم بید از پیکنش برک وقتی هم تینت برنامه داد توی روژه دا اموی آماره تیلین با هفتی ها دیو دا لو راجی هم بیشین روژا پیشم بی ما 29 ریدان یت آگرد بربونا پیش و پلخی هبونه دو ریدانا بینگه دهو که کنترول واکریه بروشک 4 ریدان زاری 5 ریدان مالتا 3 و ماسیک 1 3 مل 2 ریدان سرسنگ 1 شلاد زی ریدانه کبو فیدی 3 هبون زاویته ریدانه کبو کمپاشار یا 1 هبویه لقصروک 2 مفرزا تلسقوف و مرینا و تلخش هری کشواج ریدانه که پیش و پلخی هبو دست خوشی و بو تیم برگیری شارستانی و بینگه هم افرزا ریدان به ضرر و زیانیت مازن کنترول کرینه هر در روژا پینشن بیدا بینگه ماسی که در کفتی ریدانه که لشاخ که که آگر بر بویا خانیه که جا اگر شرطه کاره به و دیسانجی ام بیشین آگر بر بون به گنمی که هر در روژا پینشن بیدا لباختمه مفرزا فیدی و کمبا کبرتو آلوکا و مالتا و تنهای ماسی که او همی چونه بونده که اف ریدانه آگر بر بونا گنمی کنترول بیتم کمترین ضرر و زیان هر لروژا پیشنبی بینگه قصرو که دیسان در کفتیه ریدانه کل گنده شیخ که که مخابنی به آگر بر بویا گنمی دونه مکا گنمی جی اگر وی آگر بربونه هاتیه سوتن لواجی هیوی دارین که زحمتا جوتیارت ما برچافار بگیرن هوا آگه لهر تشته که هبید بچیک درین تشت که بیتا اگر آگر بربونه هشیار بن هاوین خواج پارزن یانجی بزیترین دم یا تشیان داهین کنترول بگن دیسان گلوی جی پیوندی پیلا 112 بگن هل روژا پیشنبی ما گوتی لباروش که جی ریدانه که آگر بربونه ها بویا محاولی کهربه دنیا آگر ما اجبرهنده جید بیتن گلک جارا قوات آزورد کفیده سروان دبلا آگر درستد بیتن لروژا اینی 36 ریدان پیش و پلخی ها بونه بینگه دهوک 6 ریدان کنترول کرنا بینگه بروش که نه ریدان کنترول کرنا گیره باسه 3 ریدان مالتای ریدانک ماسیک 3 3 ملس 6 ریدان هبون تناهی ریدانک هبو فیدی 3 هبون زاویته قصروک و مفرز و بازار و مرینا هری کشواجی در کفتین ریدانکا کنترول کرنا آگیره پیشو پلخی هر در روژا اینی دال با عدره آگر بربون ترومبیل هبو که اگر سوتن و ایلمانی آگر ترومبیل داد درست بویا لی دست خوشی و بینگه با عدر ریدان کنترول کرد بی ضرر و زیانیت گیانی درست بند لروژا شنبی جی 33 ریدان پیشو پلخی هبون و تا هم بیشین چه روش نبورینه بی ریدان آگر بربون پیشو پلخی یا گنمی بینگه دو که 3 ریدان کنترول کردن بروش که 4 نزاری 3 مالتا ریدان کنترول کرد ماسی که جی پانا دو ریدان چویا و 3 میل 5 ریدان کنترول کردن تناهی 3 با مرن 1 فیدی 4 مانگیش که زاویته هری کشوا ریدان که بو لخان که و قصرو که جی هری در کفتیه دو ریدان آگر بربونا پیشو پلخی کنترول کرد یا مفرزا مرینا جی ریدان کنترول کرد
لروجا اکشن بیشی 34 ریدان پیشو پلخی هبونه گو بینگه دوک 4 ریدان کنترول کرنه بروشک 7 ریدان گیره باس 3 ریدان مالتا 2 ماسیک 2 ریدان سمیل 3 ریدان کنترول کرنه تناهی 2 ریدان سرسینک و آمدی و شلات زهری کشوار ریدان کبویه لفیدی 3 ریدان هبونه لبعد رو کلکچو هو بارزگار کرنه و مفرزا اتریش و مفرزا تلسقوف هری کشوان بهانا ریدان کچوینه آنگو سنور هر اکشوار ریدان کبویه و کنترول الكريه هر الروشا اكشامبي هو با چاره سری تقمنیا الباگیرا گلاتوپا کا 155 میلی میرا کلیه به گو زررنگیانی چه بنو دیسان بوجه تایبت و گوهاستیه تمام روش دار لتناهیه لأفروستی آگر بر بویا شقه که کش اگر شرط کاره ببویا لیش برگو تیم برگیری شارستانی بینگه تناهی ام بیجین زیل جه ریدان آماده بویا نهلا زیانین مازن درز بن لگوند چما مزن بینگه قصرو که آگر بربونا بیستانه که کنترول کریه بیکو زیده برف بوشات یا آگری بچید یا دارو بار بسوژیدن هر لروژا اکشنبی بینگه گره باسه ماسی که هوبارزگار کرنه لشاخ که چوینه کنترول کرنه آگر بربونا بیستانان کوش پشتی دیفچون آتیا کرنج اگر دستکاری کنا زاروکا و تا زاروکا بوین سبب آگر درست بیلا هی ویدارین هی ویدارین جدی بابا کو زاروکا خواهشیار بکن و ای که دفع دو پاد بکن کو او نبن سبب گیانی واجب که بیتا مترسی دادی سانجی او ببن اگر گریدان مازن درست ببن هر ده اکشن بیدا بینگه دهوک در کفتی دو ریدان دی لقارقاراوان زیگ بینگهی و اگر بربون بمزرعا دیسانجی اجبر چون آغازه لی دمل دست فریدانه ها دینا کنترول کرن برکو زرار و زیانیت مازن درست بن لروجا دوشن بیجی 18 ریدان پیش و پلخی اگر بربون پیش و پلخی هبونه بینگه دهوکی 3 ریدان کنترول کرنه و بینگه بروشکی ریدانه کنترول کریه گره باس 2 ریدان نزاری 3 ریدان ماسیک و شلاتزه و فیدی و کلکچی و قصروک و مفرز بازار و کمپا دومیس و مفرز ایمنگی هری کشوان 2 ریدانه که کنترول کریه و قصروک 2 ریدان پیش و پلخی هبونه لی دمل دست افتیماج برکو برگیری شارستانی 24 دم جمعه داد ارکی داید همی بینگه و مفرزن خوابم همی هو بینوید کاری دانه اشیان زیدرین دم کنترول بگن لروجا سی شم بیشی 22 ریدانت آگر بربون پیش و پلخی هبونه دیسان بینگه بروشک 2 ریدان کنترول کرنه لگیر باسه ریدانک ماسیک ریدانک سی میلی 7 ریدان تنهایی 3 ریدان لسرسینک و آمدی هری کشوار ریدانک هبویه لفیدی 2 ریدان زاویته و چمان که و مفرزا کبرد و مفرزا مرین و هری کشوان در کفتی ریدانکا آگر تی بربونا پیش و پلخی برای ضرر و زیان بگه نگن میجوت یاران یا بگه نه مالان اوین مالن هولاتیان زیکیوان ریدان سلامتی هاتینه کنترل کرن. بله لروجا چهارشنبیشی و تام بحث دهید کن 27 ریدان پیش و پلخی هبونه بینگه در کفتین ریدانان دهوک دو ریدان کنترول کنه بروش که 3 ریدان گره باسه و نزاری و مالتا هری کشوار ریدانک دناوا سنتری دا کنترول کریه لسه مله و تنهایی هری کشوان دو ریدان پیش و پلخی هبونید آگیری کنترول کرنه با مرنه و قدش هری که ریدانک کنترول کریه فیدیه و زاویته در کفتین آگر بربونا سه ریدان پیش و پلخی و سلامتی کنترول کریه لبا عدره دو ریدان و القصرو که ریدانک مفرزا کبرتوجی در کفتیه دو ریدان آگر تی بربونه کنترول کرنه مفرزا کمپا دومیس و مفرزا تلس قوشی حتی ناگه دار کن سر هبونا ریدانا پیش و پلخی دمل دست تیمین مهم برگیری شارستن البام بنگه ها یا نزیکترین بنگه جه ریدان آماده بوینه و ریدان کنترول کریه لی هر دیسان بشین لروشا چارشن بلگیره باسه آگر بربون ریدانک آگر بربونه هبو لی بشین خوشبختانه بری کو ریدان مازن ببیتن تیمین ما لبری برهب بینه بینگه گره باسه او ریدانه کنترول کریه و یا پیت بی انجام دایم ام بشین او همی تیران دیناکت هندی بینگه هبن هگر ام خواجی تاریکار نبین اف ریدانه درست نبن شبرگو هندی ام تاریکار نبین گلوان بینگه هاف شب و روژی بکنه ایک تی هل بهنجی دیستان دی زرار و زیان هر مینن لیه که هر ایک شما اشلای خواه
بگیری پرین ماین برگیری شارستانی گر هستا بر پرسات یل دفوان ها بیتن بگو من دبینه اگرک ریدان و ضرر و زیان کن بنو و بار هر اکش مجی سوک ببیتن کوب ارک خارات بن گهدارین خوشتوی بو به خلاکی جی هر جبر ورزی ها بینه و ریدانین سوتونا گنمی پیش و پلخی و ریدانین آگر بر بو نفترون بلا اف ریدان اگلک چید بن همی سنورا لی بو به خلاکی جی ما اکشوان سنوران یان بنگهان جی گرتی لی بری ام بچین بحث بکین و میبان خواجی بو این هجاب دینن یاسین ام دی چین لای بنگه تنهایی کن بو ما بحث بکیتند به هفتی دا کاب چشی وازی ریدان ها بونه چا کنترول کنیا چین لای پلیس مکوان سلیمان.

0: بو به درفت راسی بینگه بینگه تناهی جیگله که یه هاریکا را درکه بیدن ریدانه پیشو پلخی خلال به هفته دا جمعه نزیکی یعنی پازده حتی بیس نفر بی جارا همه درکه دنی ریدانه پیشو پلخی زار جارا سپاش با خوده و زیان دیانی نبون و مادیشی نبون الحمدلله بس پیشو پلخون و که دیجی اگه بجن الحمدلله تیمید نجی 24 در مجموعه داد آماده باشید آنه و هلا گرم جی 115 همی گاوا یا آماده باشید و هر گاوا کنترول پیوندی بنا داخل جدید اوی جگاری تیشید جگارا خود جامعه ساره رانه ها بجیدن چونکو به گاوه پیشو پلخ گلگه میشه یا هر جه چی بیدن پیشو پلخ خیلی هی نشدش و جگاری آگه
1: آگهداری و رنماج روی بریا برگیری شارستانی دهوگ بو هاولاتی و شوفیر انترون بیلیم بار هلگر LPG. هاولاتی این برس. لده مهبون هر آریشه که سیستم غازا شلده، بیتوی

0: اکثر پیوندی به کمپانیا جبجه کار بشه سخبر کرنه بگن و اگر برصف ندا یان جبوچه را سرکرنه گیر و بود دمل دست پیوندی پیلاگر ما جماره 115 یا برگیری شارستانی بگن هر واسا شوفر این هجاو هاریکارین وان یان ترومبلا بار هلگر غازاشل ال پی جی هنگ هیوی دارین بگیر بن به برخاکرنا جلو برگین خوپاراستنه اول دمیدا گرتنا غازاشل پیتویه ودیتنه که تکنیکی جلای تو هاریکار تو بیتکرن لسر تانکی و سیستم غازه و بگیر بون ابدیراتی سلامتی مسافت الامان گود بنه 8 متر دنو بین ترومبلا غازه و سیستم غازه دا بله گوهدارین هجا و خوشتوی پشتی پیدا چونک دنا با آماران داو دیستان جبنگ هتنایی زانیاری بو ما پیش کش کرین امده چینه لای مهبان خواه ایکش وان رپی دراوین خزمتاگا گلگ دیرو درش و تا 28 سال ندگی من مروف الجهی که ارکی خواه را بیتن برپرساتی ها را بیتن دیستان جی حز جی کار خواب کتن لما دی چینه لای رپی دراو شیرزاد حازم حسین جبنگ هستمیل پاش حالی وکو افروکت گلمه دا بهنده زیده تر زانیاری تایبت جی سنور قصاص ملی بدت ما و گهدارین عزیز و بخزمت و خواهد و گلب خیراتی سر جوا
1: سپاس رژین خان سپاس با دلیوی و سپاس میوان کرین ات پروگرام برگیری شهرستانی دا
0: بله.
1: گلب سپاس
0: ام خوشحال بوین پیویا و ای که بشین همی پیگ و باشترین شو و خزمت خواه بردوان بکن دیسان جی دست خوشیل جناب تد که این کود ویم دهی همی دا بردوان باید ارکه خواه پیروز دا
1: سپاس سر صحابی راستی اف ارکه که پیروزه ارکه که مرواتیه خزمت کش بو خلکی خواه هم اتکم راستی وک قضا سیمیلی قزاکا شروع جغرافیه قزاکا گلک برفره و قزاکا مازنه شلای چاندنیه و پراستی ریدان پیش و پلخی و ریدان آگر تبربون گلک تین ریدان سبارت هر دیساوه ما کمالگه که مازن کمالگه کاشه اوجی سر قزا سیمیلی و پراستی ریدان گلک جرال ویریج پیدا بن پراستی ریدانت ویری ریدانت ما ترسی دارن ریدانت مازنن کارمندین ما گلک ماندید بند ما او ریدانین مازن چید بند براستی سنور ما سیمیلی باورد کم گلک جارا پتری 10 جارا و 12 جارا جید روژه دا کارمندین ما درد که ونج بو پرستنا سرو سامات سامان خلکی ما براستی گرنگ ام هندک شیرت عبدنه جوتیار ما ریونگا هر کسک هر تاکک یا راستی او کو ریونگ دما گلک جارا ریدان اش جگارا پیدا بد دنوا ترومبیل دا
0: تایی بد جیم بجین ویورزی ها
1: اکید اکید دنوا ترومبیل دا هاوی جدی بتا اگر ریدان گلک ما ترسی دارو ریدان مازن و سنور دشا سیمیلی جی گلک سنور اکی برفره سپاس بو حکمتا هریما کردستان و هر دیسا جناب وزیر نوخو راستی وکرنا دو بنگه ها ام بیجم بار سفکات یک بو بنگه سیمیلی چی بیا وکرنا بنگه تناهی و هر دیسا وکرنا بنگه خان که حدا حدا که بار سفکاتی بو بنگه سیمیلی چی بیا
0: هر دیسا بو ریدان آنجی هم بیشین دیزی تر هنه
1: بله، کنترول بله، کرنگی بله، نشتنوان راستی حکومت حریم تخصیری نکریه پا آماده کرنا ترومبیلین پیشکتی و هر دیسا شلای جلو برگین خوپاراستنیج بو کارمندین ما تخصیری نهات یکرن چشلای ریوبری ما جناب عمید سربستی و هر دیسا وزارت ناخو هر دیسا حکومت هرمی یعنی هندک ترومبیلین گران با اینا اینا و هر دیسا
0: او آلیاتین که بجین پیتوینت گل ریدانا دا هبنجی
1: بله بله براستی گلک استفاده مش ترومبیلکا مگزمین اوین بچیک زیترین دم ادگه تا جه ریدانه بارد که ماه چند دقه که هر ریدانه چه بتن او ترومبیل ادگه تا جه ریدانه اگر ریدانیا برفره بد ترومبیل آمازن جی دمل دست ادگه تا جه بله
0: و تال بره جناب تا به حسل وان آلیاتان کرم بشین چند سردن برف پیش دچید بگو من تشت نویتر هر ایک شوان آلگل روی بری آوان یا کار وان بود تیتا بردست برگیری شارستانی ها توی کشیم بشین که هگر پتر نبن 35 بنگی هم افرازین جدا جدا قضا و ناحیا و جهن جدا هنم لحاشی هم بشین افهمی کارمنده جاری وک کس او بخواب پاراستین جروی وان جلو برگانی ها جی تأمین وان یا کسی وک

0: بدوي هيا بري او بچن منو داوي دي تامين بكان
1: بله بله راستي ام دس خوشيل مگوتتا الحكومه هريما كردستان كان وكابينان هي راستي چي تخسينات يكرن باورت كم هندك جلوبرگيم كواليتين گلك باش يعني شو دولتين بيشكتين ين دنياي يعني كيم ترنينا او جلوبرگين گلك بيشكتي افروكا بوليسي ما هي باورت كم هر ريدانك هر كارك چي بتن ان شاء الله هي پاراستي او و چو اشکال نیست عالیه ترومبلاج دا و عالیه جلو برگاج دا
0: الویره امبیشین سنوری سمیلی وکی نوکجی پیدا چون اکمد ناو آماران دا کر گلک رویدان پیشو پلخی درست مراست دا بینگه هنده جی هبونه لی اجبرکو پتریا و امسد کینه الویره جی درستد بن امبیشین دیتنا دا اگر سرکی تایبت جیل وی سنوری بو چه بگر ریدن باركة من هواش ريدان الزمن
1: بله ما مسا مقوتة يعني ريفينك كو وكي آويتنا جغارا يان ديسا شوان غالك جرادي بخو آگيركي هلكتن يان بو خارنكي يان جبو چاكي آگيري خو ناتامرين يادي ترجي ام دا خازي جوتياري خودكن دما چتت ناف زويا چاندن دا يا جن مجهيدا برهميوية صالكي بلا هروانا چتن تأكيد التراكتر أخو الدراسة أخو وايرا جالك جارا وايرا تريسن يتراكتر الدراسة أدبنا أجري شورتين كهربائية نافا فان آليات هذا أدبنا أجري ريدان مازن وأم دخازت كان هر جوتيارك چنابتن تان كيكي آويان مقتورة كامد بيجن الديف تراكتر أخو هابتن تا نزیکترین بینگه آگر و مرانده نیدگته یانجی مفرزه مهنه باورد کم سرانسری پارزگاه دو که چه ارد نماینه مفرزین ما لینه بین براستی تخصیری نکرینه لی بس ام دی سا دوپاتت کن جوتیار پیتویه هندک جارا اوجی گلک خمیجه بخود اوجی خوب دانتن کارمنده کش کارمندید برگیری شهرستانی ما شیرت داینه ما بری هوا درینه ما گوتیه خط اکیب دانن ام بجنه اجبو پاراستنا دخلو دانی او خطا بهت دانان یانجی گلک جارا ادبتا اگری هاویتنا شیشه و برمایی کاتنا و گنمی دا او شیشه بحکم تشکاروجه اتشارتن و بنا صدم آگیری او همی بنا صدم تنده آگیر پیدا ببن فانشالله الحمدلله باورد کم اش مفرزی ما گلک بربلاون و آلیاتید ما و ترومبیلید ما الحمدلله ام 24 انجمی را ات آماده باشیدانه ریدان آگیری برانبر سال بوری حتی حتی که گلک باشتره و وکرنا وان بینگه این مگوتی نتا اوجی گلک باش بی بارسفکات یک بی گلک باش بی
0: برز ویریدا ام بیشین که روشانه پیوندی بو جناب هواتین بو نمونایان بو هلا صد و بازده چن هین تینه آگه دار کرن لی ام بیشین جاران هبوی هاولات یک پیوندی بگدن و تیم هوا مجیلی چونا ویریدان بکن و ریدان نبیتن افحالتا چید بن اگر هبن چود بیجی اگر نبیجی ام دست خوشی لبکن
1: براستی بریک دا هبین یعنی تو وقتی دا پیشی چند سال هبینه لهدی هدی توعیا خلکی و وکن بیجن بهبونا پروگرامی توسا و نوکه از باورت کم افتشتی هوسا اف دیارده نمایه خلکی مجی خلکی که وکی بیجن یه تیدگهت و یه تبینتون و الحمدلله حتی حده که افتشتی هنی نمایه ات پیشتر دا افتشتی هنی هبی ترومبیل دا چطه بیری افتشتی هنی
0: جبر که هلکو ببرام بر بود
1: اکید اکید بس حال حاضر از باورت کم افتشتی نمایه یعنی سپاس بو خلکی مجی نمایه افتشتی هنی
0: بله برای سنبجین سنوری قضا سمیلی بر کتابت افرگم دی بحثی سمیلی
1: بله
0: اگر شواز ریدانات بیتن همی بینگی ها وکی ایک ریدان یعنی همان شواز هبن لی پتر وی سنوری چه ریدان هبونش بلیت آگیری سنبجین بو بی ورزی
1: مگوته تا ما کمالگه ها کامازنیا های کمالگه ها کاشی براستی ریدان گلک جارا ریدانت مازن ریدانت ماترسیدار ریدانت مرنه یعنی کارمندی میکت یا دلیویت برطانک قربانی میکت داین وک بینگه سیمیلی ما ریدانک پیشی سه چار سالا 2022 ما شهيدك دا بنافي جلال محمد زيندين كارمندكي شاف نطرز بي اگري باقينا تانككي گياني خو يكريا قربان هر ديسا ما بريندار هبينا اتناوا ويريدان دا و پیشتر جي اتناوا ريدان داخلي دا هر ديسا ما بريندار هبوينا راستي سنوركي برفرها بي تي فيا براستي تخسيرين اكليا بي تي فيا هنشتا بنجه بينا وكرانو زبارت كم حاضري جي يتهاتينا كرانش بو بنجه هكي دي الناحية مسيري كي بيهتا دانان براستي هر مدس بيكي جي اشارت بيدا حكومتا هريما كردستاني وبتايبات کابینانه تخصیری نکریه و کرنا بنگه ها و هر دیسا آمیرا و جلو برگو کارمند هیچ تخصیری نهاتیه کرن
0: هش بو سلامتی ها اولادیه نه بو پاراستنا جنگه ها مل کردستانه بگو من بله گل ویشی هم بیشین هولاتیت ما چاوه تاری کارند گل هنده دادگهاندنا یا هنده کو ریدانک یا درست بوی آیا پتر او خواب ریدانه و مجیل کن کو کنترول بکن یا جی اکثر پیواندی پوت کن چاوه درست در او بکن
1: براستی حتی انو که از بار تیم پرانیا خلکی 115 زاند جمارا برگیری شهرستانی لی پریا پروگرام برگیری شهرستانی این تمام کرد منه راگهاندن افروکه بیه وسیله که گله که پیشکتی که خلکی ما تمامی بزانتن جماره 115 راستی این تمام کرد مبینه و افروکه و روله که دوره که باشه بگهاندن اوه جماره هنه اوه هیله هنه گرم یا 24 ساعتی خزمت خلکی ما ده راستی هوا تخصیری نکریه و یک پروگرام بگهاندنا اوی جماری بردوامین ادگهینن و راستی هین تمام کرد مبینه
0: بله افجال بری ام بشین جناب تا چد بشته حولات یعن رویدان آدا اکثر بشنه هوا یعنشی او حولت خواب بدن
1: والله پی تی وی کو ما جورا کنترولی ها کو دما پیوندی بکن از بیجم اگر پیوندی به جورا کنترولی بکن ریدانک مثلا نمونه افریقا کارمن اس یچما ریکا کیچن من دیت اگرک الریازاوی تدا من پیوندی اگر به 115 کر او دینی زیکترین بنگه فریک تجی ریدانی پی تی وی جمارا 115 ام هر کسک بزانه دما امچن سردانا قطاب خانه جید کن ایکم تشتیمه امد گهین قطابی ام جمارا 115 امد کنن میشک قطابی ده ام بیجنه بیجه دایکا خواه بیجه بابی خواه بیجه برای خواه اشخو ماستر او جمارا هنه اگر هر ریدانه که این بینن سر ریکه که اگر این الناف مالا خدا ببینن اکثر این پیوندی به 115 بکن 115 ده نزیکترین بینگه و دوری فرکت هجی ریدانه گلکا گرنگه افروکه خلکه ما تایبتی امت ورزی هاوینه دا جوتیار گرنگه اوی جماره لدفخو رابکه راستی دیاردکا دیجیا گلک یا کرد اتکفت پیش شاف دما قصد ریدانات کن ترمبیل اما برگری شهرستانی قصد ریدانات کتن خلکه که های ریزیل مدگرد راستی لی هندک هشتا ماینه کو وکرنا جادی دما او سافیران زارت تلیدان نبو کارکه همه هویا لی کارکه گلکه گرنگه پیتویه هر کسه که ری بدد و ری که وکتن راستی هشتا هندک ماینه پیتویه او کسه جی خوراز و بکن
0: بله اگرم بیجین یا آگری یعنی ثانیه یا نه لحظه دوینه یعنی هندی دو پیچه که گیرو بی آگر برفرات در یعنی قربانیوی زیده در لیتی دن یعنی نتشته که دی بیجی خوب بگیره حتی درون بیل هوا راد گهیدن لواجه پراسیل ویره دنگی مشید گل دنگی برس رپید راو شیرزاد حازم که بوهنده ترومبیلا برگیری شهرستانی 115 ترومبیلا کاسوره و دیسان ترومبیلین هوار هاتنینه یت پولیسن هات نوچونن هر ترومبیلا که این زانم بوهنده خزمت ها و امناهی ها و سر و مال ها و پاریزیتن هیوی دارین هین همی هزرکن خودی نکت او هین انوی ریدانه دا او دهین ریدانه ها و کنترول کن او ریپی بدن دا او بشین باشترین شی و خزمت ها واجیب کن و به ضرر و زیان مزن و رویدانه کنترول بکن برای سردیسان دنوا ارکیته دا 28 سالم بجین ته خدمت هید ور و بری دا یان بجین برگیری شارستانی دا مترسی دارترین او ریدان انهاتی نه پیشتانو که کوان بجین ماید هزرا هوا دا یان جی ام بحث بکن بهونده ام مفاش سر براوی ور بگیرین
1: باروش که ریجن خان راستی ریدانه که چجارا بیرامناشتن ریدانه که نخجیم بی
0: ترمبل
1: بله پیشی احتمال 10 و 15 سال جی بدگرتن ریدانه که گلی زاخو چی بی ترمبل که پانزینه ورگریا تریلک قلپی ورگریا و هنگی امجی مقصد ریدانی که وقت بینگه سیمیلی جی امجی چون بوهاری کاری بکن براسی مشیرت گهاندن خلکی خواه ما شریطه دانا آن او حیزام ما دانا که خلک جویری در باس نبتن لی ترومبیلک گلک لسکرو گلک خونه خوشگیر گلک ملگلاخ مگوتی پانزینا تیتا خواره نابد در باس ببن اما کاری و مجیل بین اکثر او ترومبیلا بیمه و کتا ناف بانزینه و درباز بیل گلی درباز ببل دما چوی رأسا آگیری خورد ترومبیلی دا و ماکینا ترومبیلا شولد کت و یادی بانزینه تیتا خار بارد کم 7 نفرت ناواوی ترومبیلی دا بین زارو، جن، ظلام لی روژکا گلک نخوش بی کاریساتا که گلک نخوش
0: یعنی سلامتی جنه خلاص
1: بود نخیر هر 7 مروف ات ناواوی ترومبیلی دا هات نسخوتن جه اگره چه جه اگره نورگرتنا شیرتین ما و ما گلک جارام بیج نخلکی خود دم آریدانک درستت بتن امت بیج نخلکی خود خودیری ریدانه بگیرن خودیری اوی مثلا ریدان ترومبیلا ورگریای یا نفطیه یا پانزینه یا خودیر بگیرن ادبیتن لحظه چریسکه که آگیریه تهندید کاریساتین گلک مازن سرمرویداتین مجلکه که تایبتیه های امدید پاراستی بن لی گیان خلکیت مترسیه دا اف خلکه هنید کتت بن مترسیه و فا امل ویرید بیشن خلکه خو دما ریدان چید بت ریدانا مالکی بتن یان جیا ترومبیلکی بتن یان کارگه هک بت باور بکه گلک جارا یعنی خلق مجالی نادتن خلق جهیم برطانگیت کتن و جا ام شیرت الخلق خود کن اف کارساتی تنی اف ریدانی تنی
0: دوباره مازن ترلی نگم
1: اکید اکید مازن نبن دوباره نبن ف هر ریدانک چی بتن کار بو ترومبیلین برگیری شهرستانی بینه وکرن بو کارمندین ما ریپید پی بیتا دانی دا پتر کاری خوب بکتن و پتر کاری خوب جیب جیب بکتن بله
0: برز الویلی براستی چی گلک یا گرنگ بو جنابی تا بحث لوی وی سر بوری کری و دیسان چی اف ترون بیلک و تای بجی ادبار حل گرد نو کجی دا هنه ام بیشین رین ما شیرت آموشگاری گلک تینه بلاف گرن بونده یعنی پشیاری سر در یه چه تاجو دناوی یا دا گردنا وی نفت بکن گازاشل بکن لیدمت راشی تجاده دا ویره یعنی براسی جی پیده ویکو بردام ام شیرت و آموشگاری حالاتی خوب کن بهنده داداشوی مطرسی رزگار بیتن
1: بار بکه یعنی حال حاضر جی مگوتا تا خلق گلک مستعجله خلق گلک پلزه یعنی پیشی بارد کم چند روژه بی ریدانه که قلپینا ترومبیله که بار هلگر بی کمالگه ها مرینه یعنی خلقه که های زیده دی خو تنگاف کرد زیده دی خو خوب بگیره گیانی تا دی کفتت مطرسیه دا یعنی اف ترومبیلا بار هلگر نفتا خام تیدا بی لی ما پی نخوشم ریکا خلکی خوب بگیرن آن ریکا خلکی خوب و گویزن جهکی دیو بچتن لیش بو سلامتی و بو سر ایخستن کوچو زرار و زیان نگهت خلکی ما او آن ریکا تا دیر ببتت آن ام چندکی تا بهیلن چرای دا آن بسکنین اش بو پارستن هوایا
0: بله. بله. لچند خوله که گیرو بونه به نک جیان و آنیان مال و بکه بیدت مطرسی دا
1: بگو ما
0: بله. بس ام قلب خوش حال بنتاب دم خدا ما وجه دارا براستي جي اركي هوا هندي دس خوشي الهوا بكين كي ما بشب و روش يعني اوغري دات او في دات هر ريدان كي داكو هوا گيان خوا بري هر تشتي كي دان اي شلات براستي بن ل دي سان جي دوي هكم دوباره شيره تو امشگاري از جناب دور بگري نه بس تني بو خلقي ما حالات ين مين قزا سمل بو همي اف شي وكي گشتي تايب جيت وي ورزه هافي ندا بو هندي كو دير بن شر جولا ريدان كي
1: بيگومان براستی مگوته تا برگری شهرستانی کمک کارای پیگ و گریدای خلکی ما تنها آگیرید بیند برگری شهرستانی اشوا و بس کار آگیرید که تن لی برگری شهرستانی باورد کم گلکا برفره بگرش قرطال کرنه بگرش نقو موانا بگره شکوار طبیعی انکو ریدان سروشتی ما حتی هبینه جناب عقید بیواری حتی چوبی ترکی و بهاری کاری کرنا هنگی او زلزال ترکی جرابین برگری شهرستانی کارک گلک برفره و هر دی سپریکا و مایکا هواجی امشیرتا الخلق خود کن الدورین چیایی راستی پیشو پلخک گلک مازنی افصالا الحمدلله رحمک باش باری هیوید کن تقه گلک جارا تقه تیتا کرن الدورین چیایی بنا اگر ریدانین آگیری یان دما سیرانی چنه قستا گندو دورت خود کن آگر باش بهت تأکید کرن باور بکه آگرین چیا گلک ماندید بن کارمندید ما باورت کم شو و روشت میند نوا چیا دا
0: چون که جهت آسینه
1: جهت آسینه ما ترسید کفته سروانا بارگران یک آمازنه
0: گلک جارت بیتنش نشکا و بون بین نپقیل تریدا بن
1: بله بله یعنی حتی گلک جهه بینه باورت کم الدورا زاویتی یعنی جهت الغام و مین بینه ما ترسی گلک کت یسر کارمند و پولیسی ما یعنی جه ما ترسیه بیه فا امپریکا پروگرامی امشیرتت خود گهین خلکی خو کسوکارت خو زور زور ات مقاید بن اگجار روژین پیشن بی وکه رو که قصا گندو مزرعه و دورت خود کن اشیار بن دمی آگیر هل کن وکی وگریان تأکید بکن بو تمراندنی
0: زور سپاس یعنی حتی بشین دورو برد خانی توانید گشتیاری یعنی
1: بله بله یعنی بگاوید دورو برین خانیا آنجی گلک جارا بیشن امده دورو برین مزرعیت خو پاکش کن یاش دزدر کتی آگیره و پیشو پلخی بوش بی و یه در کتی و یه گشتی یه بیا اگر کاریسات مازن پیدا بینه یه سوتنا چیا
0: بله مامستا بله. دسته تا خوش بم بوان شیرت و آموشگاری و دیسان جیوان رین مایی کرنا مهمی یا بوهنده ام همی هاری کارو همه هنگ بین بو سرخستنا و پروسی جیان وی ورزی جیب سلامتی در باز بکنیم کمترین زرار رو زیان
1: سپاس رژیم خان انشاءالله سلامتی دی در باز بتن و بسرکفتی دی در باز بتن دست خوشی دوباره البروگرامی کم پروگرامه که سرکتی و راستی این تمام کرد مبینه راستی تشتکی گله گله که باش بی بو اف پروگرام برگیری شهرستانی ها که دامز راندن
0: بله بو داریم خوش دویم هر وکی زور برای سر پدر و شیرزاد حازم حسین جبنگی حسین ویلیشی گرنگترین گوتن یتوی بون پیشکش کری لوا از گوتن یتوی دوباره نا که ما ببتن ده داخوازیش هواکین ام همی پیگ و تاری کار بین زاروکان آگه دار بکین نزیکی یارین آگیری تایبل جید ورزه ها بینید هر ورزه که داد دست کاری کرنا یارید آگیری بو زاروکی نیا باشه لی تایبت ها بینید هاری کار بن زاروکین خواب پاریز نبتنه آگیری جهن آویجی گلک جارا هنجی به آگه هد بن بلکی بچیکترین گو ما آوه دیف زاروکه تنفس آوی هنی ندی کفتت ناف دا خودینه که توجی خندقی نبیتن الواجی و آگه داری که تمام سوان زاروکه ها بیت یانجی دمه هند ناف دا ترون بلی دا هشیار بن جهاوی دنا قبکی جگاری یان هر تشتی که بیتن کو بیشین بیت سبب ریدان درست بیتن یان ریا هوا و دید پانزینه تشتی گازگا شلیارشتیت رکی دا پشیاری سر دری دیگل جاده بکن دا که این دیر بنجه همی ریدانه که دوباره اپنا و خواهی هوا سپاسی ها مهوان خواهی گلک هجا رپید رو شرزاد حازم حسین کن کت پروگرام برگیری شهرستانی دو که ابرو که داد گل مدا بویا کت سر شیرت و رنمو فرمانا جانب عمید سربست خوشابار و برای برگیری شهرستانی دو که کو پروگرام بر دوام گرنگترین خالد گریتن به هم پی خزمت هوا بکن و هجداری و آموشگاریان پیش کشی و گین دیسان جی سپاسی بو هفکارت من بردام گل مدانه ریان محمد لسر آمیرین دنگی نهل خلیل سوشیال و هفکاری ما دنواره و بریه دل راگه هندنه که که زانا سر لایوه تیک توک برگیری شارستانی پروگرام یه برداومه لرادیات دهوکه لهمی پیشن با تیتا خزمت آوان ریزو سلاویت ما قبیل بکن هیوی دارین خلقا بهت گمترین زرار و زیان و ریدان هم به این خزمت آوان بکنیم.

بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: همی دمیت وقت شد بند در خوش انجار کدیو خلک کار برنامه گشتی نخدمت او دور هاتنا پتریاک جهانی کلدانا کو ابرو الهریما کردستان تایبت پاریزگاه دهو که هات یبوی که کو پترم آگداری انجامت به سردانی بینو گرینگ یا به سردانی بریس هیسم پتروس شمعون سکرتیر یانا نوهدر روشنبیری و جواکی ها پیکاتی کریستیان دهو که که هیسم دنباش
1: دنباش سر چاوز من
0: که هیسم که مکم پی پسیاری بکن رول پیکات تایبت هاتنا پتریاک کلدانا الجهان بو عراق و هریما کردستان و تایبت جی بو پاریزگاه دهو که چه گرینگی ها خواه یا و تایبت جی بو فی قنا خانوکه کو پیکات گل کردستان تایبت کرستیان تیدا در باز بند
1: بله سپاس کار حکیم راستی ای کمین برکتنا پاتر یک ما کلدان الجهان سردانوی بو عراق و فشتینگ چو پایتخت کردستان هولیر در زمانوی گل حکومت و حزب و پرلمان کردستان همین لویر نیشتین ای کمین باجیر هل بجارد برکتناوی چهاتا دوهوکی بوش دوهوکی بارا پتر مسیحیت دوهوکی کلدانن جبر هندی وک دوهوک هاتا هل بجارتن سردان دوهوکی جد کتن و دی فلا دی چیز باجیر دیجی یعنی شنیکا دی دست پیکا چیتا القوشی و زافا و آکی و آمیدی و چیتا هولیر و چیتا جارا کادی زفرتا داشتا میسن اوید ها یعنی برد چوبا اکتی تاور گرتن کلدان دوهوکی کرستیان دوهوکی ایکش وان وقت بیشن خلکیت خوجید دفرینا پیک بجیان ویری وقت او فو بو جناب محافظ دوکیشی گود گود کلک گلک پیکام دوکیت هات و دوکی که باجیر باقی بو و پیک هاتید من ویری بی فرق و جدایی الدوکی جیان فو بریبه برن اش بر هنده ایکمی پینگاوی هاتا هاتا دوکیشی بله
0: کار کشتا مکم وی بیشین بکات خلق پاریزگاه ها دو که بخاطرنا پتریاک جهانی یک کلدانا کو هریما کردستان پاریزگاه ها دو که چه پیامک دا کریستیانا تای بجی هوا وچه گوته اوی چه گوته و تای بجی مدید که و ماوی چند روزان پاریزگاه ها دو که و گل القوش و اداره سر بخوی ازاخو یه سردانات که تو برنامه بی هر وقت دا دیار کرد چند سردان ها پکتید انجامید با سردانا و شنیزی دیتنا کریستیانا چید گهینی؟
1: ایگر حاکیم راستی سردانا پاتریا که من با دوهوکی و دوره بهدینا نخره او بی رساله که گهاند ام موجودن ام رساله گهاند پاتریا که من ام موجود دوهوکی مجی پشتوانت بید مجی ولو هندک کیمو کیو ساتی دیتین وک مکل دان دامو دزگید حکومتی یت خوجه دو که من در گریسال جیگه هاندنه یعنی وقت پوستت اداری پوستت پرلمانتارا پوستت چکو گلک کلدان وان عویدید کمیت هین یت نافدازگه یت حکومت یت کردستان طایبت دو که دا اما جی مگه هاندنه او جی خوشحالی بجیگ اف رساله بجیگ ورگد و سر هنده جیگ او بی ما نیشا وی سرو که پاتره که ما کلدان مش نشار دا دوهوک ایک شوان باجرد ملمد پیک وجیانی نه چکو وقتی ها دا دوهوکی همی خلکی دوهوکی بیت فرقش دا چش بسلمان ها بجی ازیدی بد جبلی یدمت کرستیان سردانوی کرد خوشحالی با همی پیشوازی و همی ها دا کرن و کیفه که خوش جبر هندی اوید ها افتشتا ام وقت نشاد دن نشاد دوکی پیک ویژیانی نشاد دن دوکی ملبند پیک ویژیانی دوکی ایک شوان سنترت جهان پیک ویژیانی که تا گریدان اوشی خوشحالی بشه اوشی در بارویشی گلک سینگه که وکیلی ورگرد و دی بزافت کرد گل حکومت کردستانی پشتین گود از دی دانستاندون گل حکومت کردستانی جی ورگرینم هندک که ماسی جی ولو نکی ماسی نجی وقت بیجن اما بس وقت ما گوت افدی مجی گوید امجی من مشوالکه که نف حکمت کردستانی و حکمت خوجی دوک
0: بل که کشتم فروسا پیگ وجیانی الهریما کردستانی بتای بجی پاریزگه ها دو که یعنی روش بروش یمید بینین ورارت کرد گشه پیدانت کرد بتای بجی پیکات وی پاریزگه الهاتنا پتریاک کلدانا یه جیهانی بود دو که او مدید کو جمهورک زور یا کساتیت سر آست پاریزگاه ها دو که همان دم دا ميري ازديا الجيهاني والعراقي والكردستاني بكاتي ازديج سند انا ويكر بكاتي مسلمان بكاتي ديتر يدخو جهد وكي اباني هوا چاوا ديت يعني اف براهيني و بيك وزيانك و الفارزقه ها دهوكي والهريما كردستاني جشت كر
1: بشك كاك حكيم راستي دهوكي نمونه بو بيك وزياني يعني ننو كجي ام بحشت كان هكار ام كنا باري بيجي و شيستو صال و حافسي صال هكار ام بين دهوكي جيك همي توخي همي خلق دهوكي بفرق دايش آينيش نتاواش كالتورش همي همي بيك وزياني دهوكي هبي كذن بين اجبر هندي وقت سردان يجي بودوكي كير يعني نتشتكي نكوي غريب بو انكو عجيب قرتي اوان بيك خاطة سرداني كير بالعكس بغور بك كاك حكيم هندك هاوالد ما ميزيك ما غاز باش مجي كيرن قوتن هكر مغاني با امجي دا انويري و خوش حالي دا سردانا باطريا كما كان بس او بيدنج كرت هات نوی بودوكي که بو ماوی که کرد و دیزور تا چطا هولی ریفا لویر دی کندک شولی دیگتن ایش بر هندی وعد دامه وعد مجد خلکی خو خلکی جوی خلکی دو کش برایت مید کردید بسلمان وید ازیدی و کردید ازیدی وید مید جید لویر ما وعد داوه وقت بیت دو که مش وقت بیشن سوزنامه ای که سوزایی که مش پاتریک ما پاتریک خورگن وقتی بیت دو که گودی ده رو جامینه ما گودی نه پازه رو جامینه دی سردان همی خلکی دو که کرده آغاواتا رهس پید دو که دی فرق جدا گل ایزیدی و گل ید مسلمان دو که و یدی جی دامو دزگیت حکومی جی دی سردان ایک ایک احتمالا ام دی سردان مالت واجی کن یعنی فرق دایل دو که اجبر هندی کیفاوی گلک هات وان سردانه روشه که کرد و خلکی ما حوصا قصدوی و پیروزبایی جی

0: cihaniye kildana bu herema Kurdistanê parêzgeha Duhokê, Ebru Xanim Klara Aydişo endama xola pêncîya Parlamanê Kurdistanê gelme da. Klara Xan dem baş.
1: Dem baş.
0: Bile. Klara Xan giringiya hatina patriyakê cihaniye kildana bu Iraqê û herema Kurdistanê parêzgeha Duhokê çi digihînî?
1: Bele, zor sopas bu ta kat hakim, sopas bu hemi guhdari radyo duhovji. Taban, efter adana hani gringi ya khuya mazun haya. Hat nawi maramana hindi datin ku au pro hat u yed hal giri naman ijtimani ya mruvayati ya rohiyya. Naku ma'nawi awaku au mazun ikanisaki ya btini babatin ayni. Na khir, hat nawi saradanawi گرنگ یا خواه های بخلق مسیحی و که مگوطی یهاتی بهندکو ناما نشتیمانی و مروایتی بگل خوبینیتن و دو پاتت کتل سرهنده جی کو کنیسه یا خورا گرتی بو و یک بونا کنیسه بخوشی نیزیگ بونا بابه کنیسه یا بخونو که پاتریارک مظن کنیسه کلدانی العراقی و جهانی همی و سر خلق کلدانی لو من بشنه بابه کنیسه و نیزیگ بونا بابه کنیسه ایماندار آیا و پاپشتی بوانا بو همی مسیحیان هرمه بو همی مسیحیت عراقه و ابخو کسی کوی دل بغدادی تن یعنی اول مطران بول استرالیا وقتی هاتیا تنفید کرن و کو درجاوی آینی هاتیا بلند کرن بو پاتریارکی او ده کارو بارن خو همی انتا بغدای بله
0: بله الوان روشید کو بونمون الدهو که و القوش و همان دم دال بریال الزاخو اوانی چید گهنید؟ تایبت بو کریستیانا بو پیکات دهو که اوه ناو چه؟
1: بله بله بله اب خو آلیات اتحاد ناویجی اوه کو پیدوی السروی کو بابه کنیسه سردانا هر جهتی بکت کو مسیحی کلدانی لی هبن سا کلدانی لی هبیتن جبر هنده ایک شوان شوی برنامه اوی هات یادانا بوی به تحریم کردستانی چونکو حریم کردستانی امسانین خلق مسیحی بکات رسن هرم کردستانیه کنیسه تاین مطرانیه تاینج برهنده هات هولیره و هات دهوکه و ابروکه چی آقوشی و دشتزا خوشی افسر دانه هنه زورا گرنگه وکی مهر مگوطی کار و دانه خویا هید فیراتی و پیوندیات نو برا دزگاین هرم و کنیسه بخو مگرنگیوه بو مسیحی آشکرا گرکو اوکو نامه کبجتوانا خوب را بگرن خو ایک بکن هر بمینین گریدای کنیسه و بمینین رنماین کنیسه رنماین کنیسه اوشکا آشتیا ایمانداریا ریزگرتن وی خلکی اوید کو ام پیگ و جهه کچین دو پاتی السرگرنگیو پیگ و جیانی جید کتن و ریزگرتن اتنا برا همی پیگ هاتانا کردستان امزانین دویراتی ها سالین بوریدا ببو مالکش بو صدان خیزانین مسیحی اوید که رفیمش اش ظلم و زرگانی استیش نخوشیه لاما اف هنه بگه اف ابا مگوطی بیره ما کنیسه مطلب کنن دست کنیسه و پیامین کنیسه حاضر بو نا پاتریارکی اتنا ناف خلکی کردستانی نبتنی سردان بو بلکی دو پاتیل سرهیوی و خورا گرتنی و نامه که کنیسه دیمینیت بترنیزی که خلکی خوبیتن و بهاین آشتیه و هاوکاریه و محبته و ریزگرتنی که دو پاتیل افت هنی وکی مگوطی بهاین آشتیه و هاوکاریه و قبیل کرنی و ریزگرتنی همی خلکی اوی پیگ بجین بنیات هر کمالگه های که پیزه.

بو ريكلام كرنين راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

سلاف و دنباج بید گهداران هجاو خوشتوی گهداران رادیو دهوگ ده پروگرام برگیری شارستانی دهوگ که ده خوشحالین لبه هفتیشی هم بین خزمت هوا نیترین آمار و ریدان و زانیاری و رین مایان بدین و این هجا. و که دیار اف پروگرامه لهمی روشن پینشن بیل دمجمه 11 و 5 خولک تیتت خزمت هوا دا بو هنده که پتر هولادین ما آگهداری هیلا 115 یا برگیری شارستانی بن بو خودی نگت هر ریدانه گاچید بید که پیلا بیبران بر تا نوه بهید یان ریدانه کنترول کتن دا که اف جماره دف هوا همیان یا دیار بیتن 115 بی 0705 و بی بران بر دیت خزمت هوا دا بیتن دست پیکیجی وکی هر جار پیدا چونه که دنوا آمارین ریدانان که این ات به هفتیه دا. هلبت ورزه هاوینه ریدانین آگر بربونا پیشو پلخی زورد بن. جبلی کن بیشین تشتای کش نشکان و چه بید لیه دست کرد جیب مخابنی و گلک جارا ام خواد بینه اگری به چنده. لاجی هیویا معوا بری ام آمارا جی دست بیبکن هیم خواه گهداری بگن دیزان کنه چند ریدانین سوتون یا آگر دی بربونا پریزه یا نم بیشین یا پیشو پلخی یا گنمی چید بیدن. هرچنده سپاس بخود هتانو که نگهشتی از سلطنا گنمه که واساب ایک جاری کوان به حزب کن لی اگر افریدانه بی اوائی بردون بن بگومان مروف جاوری به ایکیت کتن ام دیش روژا پیشن بید از پیکنش برد وقتی هم تینات برنامه داد توی روژه دا اموی آماره تیلین با هفتی ها دیو دا لو راجه هم بیشین لروژا پیشن بی ما 29 ریدان یت اگر دی بربونا پیشو پلخی هبونه دو ریدانا بینگه دهو که کنترول واکریه بروشک 4 ریدان زاری 5 ریدان مالتا 3 و ماسیک 1 3 مل دو ریدان سرسنگ 1 شلاد زی ریدان کبو فیدی 3 هبون زاویته ریدان کبو کمپاشار یا 1 هبویه لقصروک 2 مفرزا تلسقوف و مرینا و تلخش هری کشواج ریدان کا پیشو پلخی هبو دست خوشی و بو تیم برگیری شارستانی و بینگه هم افرزا ریدان به ضرار و زیانیت مازن کنترول کرینه. هر در روژا پینشن بیدا بینگه ماسی که در کفتی ریدانه که لشاخ که که آگر بر بویا خانیه که شا اگر شورت کاره به و دیسانجی ام بیشین آگر بر بون به گنمی که هر در روژا پینشن بیدا لباختمه مفرزا فیدیه و کم با کبرتو آلوکا و مالتا و تناهی ماسی که به همی چونه بونده که اف ریدانه آگر بر بونا گنمی کنترول بیتم که امترین ضرار و زیان هر لروژا پیشنبی بینگه قصرو که دیسان در کفتیه ریدانه که لگنده شیخ که که مخابنی به آگر بر بویا گنمی دونه مکا گنمی جی اگر وی آگر بربونه هاتیه سوتن لواجی هیوی دارین که زحمت ها جوتیارت ما برچافار بگیرن هوا آگه لهر تشتکی هبید بچیکترین تشت که بیتا اگر آگر بربونه هشیار بن هاوین خواجه پارزن یا جی بزیترین دم یادشیان داهین کنترول بگن دیسان گلوی جی پیوندی پیلا 115 بگن هل روژا پیشن بی ما گوتی لباروش که جی ریدانک آگر بربونه ها بو یا محاولی کهربه دنیا آگر ما اجبر هنده جید بیتن گلک جارا قوات آزور کفده سروان دبلا آگر درستد بیتن لروژا اینی 36 ریدان پیشو پلخی ها بونه بینگه دهوک 6 ریدان کنترول کنه بینگه بروش کنه ریدان کنترول کنه گیره باسه 3 ریدان مالتای ریدانک ماسیک 3 3 ملس 6 ریدان هبون تناهی ریدانک هبو فیدی 3 هبون زاویته قصروک و مفرز و بازار و مرینا هری کشواجی در کفتین ریدانکا کنترول کنه آگیره پیشو پلخی هر در روش ها اینی دال با عدره آگر بربون ترومبلی هبو که اگر سوتنا و ایرمانی آگر ترومبلا داد روز بویا لی دست خوشی و بینگه با عدر ریدان کنترول کر بی ضرار و زیانت گیانی درست بن لروژا شنبی جی 33 ریدان پیشو پلخی هبون و تا هم بیشین چه روش نبورینه بی ریدان آگر بربون پیشو پلخی یان گنمی بینگه دو که 3 ریدان کنترول کرن بروش که 4 نزاری 3 مالتا ریدان کنترول کر ماسی که جی پانادو ریدانا چویا و 3 میل 5 ریدان کنترول کنه تناهی 3 با مرن 1 فیدی 4 مانگیش کو زاویته هری کشوار ریدان که بو لخان که و قصرو که جی هری در کفتیه 2 ریدانت آگر بربونا پیشو پلخی کنترول کریا و مفرزا مرینا جی ریدان کنترول کریا
له روشا اکشن بیشی سی و چار ریدانیم پیشو پلخی هبونه گو بینگه دهوک چار ریدان کنترول کرنه بروش که هفت ریدان گیره باسه سه ریدان مالتا دو ماسی که دو ریدان سمیل سه ریدان کنترول کرنه تناهی دو ریدان سرسینکی و آمدی و شلات زهری کشوار ریدانه کبویه لفیدی سه ریدان هبونه لباعد رو کلکچی و بارزگار کرنه و مفرز اتریش و مفرز تلسقف هری کشوان بهانا ریدانه که چوینه آنگو سنوری هر اکشوار ریدانه کبویه و کنترول کریه هر روشا اکشن بی هو با چار سری تقمنیا الباگیرا گلاتو پکا 155 ملیمی را کریه بگو زرر انگیانی چه بنو دیسان بوجه تایبت و گوهاستیه تمام روش دار لتناهیه لأفروسیتی آگر بر بویا شقه که کش اگر شرط کاره ببویا لیش برگو تیم برگیری شارستانی بینگه تناهی ام بیجین زیل جه ریدان آماده بویا نهلا زیان مازن درست بن لگونده چمه مزن بینگه قصرو که آگر بربونا بیستانه که کنترول کریه بیکو زیده برف بوشات یا آگری بچید یا دارو بار بسوژیتن هر لروژا ایک شنبی بینگه گره باسه ماسی که بارزگار کرنه لشاخ که چوینه کنترول کرنه آگر بربونا بیستانان کوش پشتی دیفچوناتی کرنج اگر دستکاری کنا زاروکا و تا زاروکا بوین سبب اگر درست بیلاهی بیدارین بیدارینج دی بابا کو زاروکا خواهشیار بکن و ایکی دفع دو پاد بکن کو او نبنا سبب گیانی واجب که بیتا مترسی دادی سانجی او ببنا اگر کو ریدانین مازن درست ببن هر ده اکشن بیدا بینگه دهوک در کفتیه دو ریدانی دی لقارقاروان زیگ بینگهی و اگر بربون بمزرعا دیسانجی اشبر چون آغازه لی دمل دست افریدانه ها تینه کنترول کرن برکو زرار و زیانیت مازن درست بن لروژا دوشن بیجی هجده ریدانیم پیش و پلخی اگر بربون پیش و پلخی هبونه بینگه دهوکی سه ریدان کنترول کرنه و بینگه بروش که ریدانه کنترول کریه گره باسه دو ریدان نزاری سه ریدان ماسی و شلاتزه و فیدیه و کلکچی و قصروک و مفرز بازار و کمپا دومیس و مفرز آمین که هری کشوان دو ریدانه که کنترول کریه و قصروک دو ریدان پیش و پلخی هبونه لی دمل دست افتیماج برکو برگیری شارستانی 24 دم جمعه داد ارکی داید همی بینگه هم مفرزن خوابم همی هم بینوید کاری دانه اشیان از ایترین دم کنترول بگن لروژا سی شم بیجی 22 ریدانت آگر بربون پیش و پلخی هبونه دیسان بینگه بروش که دو ریدان کنترول کرنه لگیر باسه ریدانک ماسی که ریدانک سی میلی هفت ریدان تنهایی سی ریدان لسرسین که آمدی هری کشوار ریدانک هبویه لفیدی دو ریدان زاویته و چمان که مفرزا کبرد و مفرزا مرین و هری کشوان در کفتی ریدانک آگرت بربونا پیش و پلخی برای ضرر و زیان بگه نگن میجوت یاران یا بگه نه مالان اوین مالن هولات یا نزیکیوان ریدان بسلامتی هاتینه کنترل کرن. بله لروژا چهارشنبه شی و تام بحث دهید کن 27 ریدان پیش و پلخی هبونه بینگهن در کفتین ریدانان دهوک دو ریدان کنترل که نبروش که سه ریدان گره باسه و نزاری و مالتا هری کشوار ریدانک دناوا سنتری دا کنترل کریه لسه مله و تنهایی هری کشوان دو ریدان پیش و پلخی هبونیت آگیری کنترل کرنه با مرن و قدش هری که ریدانک کنترل کریه فیدیه و زاویته در کفتین آگر بربونا سه ریدان پیشو پلخی و سلامتی کنترول کریه لبا عدری دو ریدان و القصرو که ریدانک مفرزا کبرتوجی در کفتیه دو ریدان آگرتی بربونی کنترول کرنه مفرزا کمپا دومیس و مفرزا تلس قوشی حتین آگه دار کن سر هبونا ریدانا پیشو پلخی دمل دست تیمین مهم برگیری شارستن البام بنگی ها یا نزیکترین بنگی جه ریدان آماده بوینه و ریدان کنترول کریه لی هر دیسان بشین لروژا چارشن بلگیره باسه اگر بربون ریدانک اگر بربونی ها بولی بشین خوشبختانه بری کو ریدان مازن ببیتن تیمین ما لبری برهب بینه بینگه گره باسه او ریدانه کنترول کریه و یا پیتوی انجام دایم ام بشین اوه همی تیران دیناکت هندی بینگه هبن هگر ام خواجی تاریکار نبین اف ریدانه درست نبن جبرکو هندی ام تاریکار نبین گلوان بینگه هاب شب و روژیب کنه ایک تهل بهنجی دیستان دی زرار و زیان هر مینن لیه که هر ایکش ما اشلای خواه
بگیری پرین ماین برگیری شارستانی گر هستا بر پرسات یل دفوان ها بیتن بگو مانده بینه اگر ریدان و زرار و زیان کن بنو و باره هر اکش مجی سوک ببیتن کوب ارکی خوارات بن گهدارین خوشتوی بو به خلاکی جی هر جبر ورزی ها بینه و ریدانین سوتونا گنمی پیش و پلخی و ریدانین آگر بر بون افترون بلا اف ریدان اگر لک چید بن همی سنورا لی بو به خلاکی جی ما اکشوان سنوران یان بنگیهان جی گرتیه لی بری ام بچین بحز بکین و میبان خواجی بو این هجاب دینن یاسین ام دی چین لای بنگیه تنهایی کن بو ما بحز بکیتند به هفتی دا کب چشی وازی ریدان ها بونه چا کنترول کنیا چین لای پلیس مکوان سلیمان

0: بو به درفت راسی بینگه بینگه تناهی جیگله که یه آریکا را در که بیدن ریدانی پیشو پلخی خلال به هفته دا جمعه نزیکی یعنی بازده حتی بیس نفر بی جارا همه در که دنی ریدانی پیشو پلخی زار جارا سپاس بخوبه و زیان دیانی نبون و مادیشی نبون الحمدلله بس پیشو پلخون و که دیجی اگه بجن الحمدلله تیمید مجی 24 در مجمع رادات آماده باشه دانه و هلا گرم جی 115 همی گاوا یا آماده باشه دا هر گاوا کنترول پیوندی به مرکتن هر جه بیتن الحمدلله تیمید مجی دم دست دا جه ریدان آماده بنو و کنترول جیترین وقت سر آگیری تنه کرن مشکل یا من اوش دای کوبا با دست بکی زارو کت خو چونکو گل جارا یعنی هنده جارا جها چینه بجن زارو گای برداه به جان دخوازش دای کو بابا کن و آموزگاریال دای کو بابا کن زارویت خوب بچه که آگه دار بکن و وقتی دی آموزگاریام بو شوفر تهجانه شوفر وقتی سر شاره سر جاده داد بودیدن دخوازش جدیان اوه جگاری تیشید جگارا خود جامع ساره رانه ها بجیدن چونکو بگاوه پیشو پلخ گره که میشه یعنی هر جه چه بیدن پیشو پلخ اله های نشده شوه جگاری خوکه برده
1: آگهداری و رنماج روبری یا برگیری شارستانی ها دهوک بو هاولاتی و شوفیر انترون بیل امبار هلگر LPG. هاولاتی امبرس، لدمه هبون هر آریشکت سیستم غاز شلده، بیتوی اکسر پیواندی بکمپانی ها جبجکار بشه سخبر کرنه بگن و اگر برصف نده، یان جبوچار سرکرنه گیر و بود دمل دست، پیواندی پیلاگر ما جماره 115 یا برگیری شارستانی بگن، هر واسا شوفر این هجاو هاریکار این وان، یان ترومبلا بار هلگر غازاشل LPG هین، هیوی دارین، بگیر بن به برخاکرنا جلوبر یان خوپاراستنه، اول دمیدا گرتنا غازاشل بیتوی ودیتنکا تکنیکی، جلای تو هاریکار تو بیتکرن لسر تانکی و سیستم غازه و بگیر بون، ابدیراتی سلامتی مسافت الامان گود بنه 8 متر دنو بین ترومبیل غازه و سیستم غازه دا. بله گهداری نجاو خوشتوی پشتی پیدا چونک دنو با آماران دا و دیستان جبنگه تنهای زانیاری بو ما پیش کش کرین امده چینه لای مهبان خواه ایکش وان را پیدراو این خزمت اگا گلک دیرو دریش و تا 28 سال ندگی من مروف الجهی که ارکی خواه را بیتن بر پرساتی را بیتن دیستان جی حز جو کار خواب کردن لو ما دی چینه لای را پیدراو شیرزاد حازم حسین جبنگه سمیل پاش حالی وکو افروکت گلمه دا بو هنده زیده تر زانیاری تایبت جیل سنور قصاص ملی بدت موجود دارن عزیز و بخدمت خواهد گلاب خیراتی سر جوا.
2: سپاس رژین خان سپاس به دلیلی و سپاس میوان کرین ات برنامه برگری شهرستانی دا.
1: بله.
2: گلک سپاس.
1: ام خوش حال بوین. پیویا ای که کو بشین همی پیگ و باشترین شو و خدمت خبر دام بگین دیسان جی دست خوشیل جناب تد که این کود وی مدهی همی دا بردام بوید ارکه خواه پیروز دا
2: سپاس هر صحابی راستی اف ارکه ارکه که پیروزه ارکه که مرواتیه خدمت کش بو خلکی خواهم اتکن راستی وک قضا سیمیلی قزاکا شروعی جغرافیه قزاکا گلک برفره و قزاکا مازنه شلای چاندنیه و پراستی ریدانین پیش و پلخی و ریدانین آگر تبربونی گلک تین ریدان سبارت هر دیساوه ما کمالگه که مازن کمالگه کاشه اوجی سر قزا سیمیلی و پراستی ریدان گلک جرال ویریج پیدا بن پراستی ریدانیت ویری ریدانیت ما ترسی دارن ریدانیت مازنن کارمندین ما گلک ماندید بند ما او ریدانین مازن چید بند براستی سنور ما سیمیل باورد کم گلک جارا پتری 10 جارا و 12 جارا جید روژه دا کارمندین ما درد که ونج بو پرستنا سرو سامان خلکی ما براستی گرنگ ام هندک شیرت عبدنا جوتیار ما ریونگا هر کسک هر تاکک یا راستی اوه کو ریونگ دما گلک جارا ریدان اش جگارا پیدا بند داوه ترومبیل دا
1: تایی با جیم بجیند ویورزی هاکی ندا
2: اکید اکید داوه ترومبیل دا هاوی جدی بتا اگر ریدان گلک ما ترسی دارو ریدان مازن و سنور دشتا سیمیلی جگلک سنور اکی برفره سپاس بو حکمتا هریما کردستان و هر دیسا جناب وزیر نو خو راستی وکرنا دو بنگه ها ام بیجن بار سفکات یک بو بنگه سیمیل چی بیا وکرنا بنگه تناهی و هر دیسا وکرنا بنگه خان که حدا حدا که بار سفکاتی بو بنگه سیمیل چی بیا
1: هر دیسا بو ریدان آنجی هم بیشین دیزی تر هنه
2: بله، کنترول بله، کرنگه بله، نشد بله راستی حکومت حریم تخصیری نکریه پا آماده کرنا ترومبیلین پیشکتی و هر دیسا شلای جلو برگین خوب پاراستنیج بو کارمندین ما تخصیری نهات یکرن چه شلای ریوه بری ما جناب عمید سربستی و هر دیسا وزاراتان ها خو هر دیسا حکومت هرمی یعنی هندک ترومبیلین گران بها اینا اینا و هر دیسا
1: او الیاتین که بشین پیتوینت گل رویدانا دا هر
2: بله بله براستی گلک استفاده مش ترومبیلکا مگزمین اوین بچیک
1: بله
2: زیترین دم ادگه تا جه رویدانه بارد که ماهی چند دقه کاد هر رویدانه چه بتن او ترومبیل ادگه تا جه رویدانه اگر رویدانیا برفره بد ترومبیل آمازنجی دمل دست ادگه تا جهی بله
1: و تل بره جناب تا به حسل وان آلیاتان کرن بشین چند سردن برف پیش دچید بگو من تشت نویتر هر ای کشوان آلگل روی بری آوان یا کاری وان بود تیتا بردست برگیری شارستانی دو کشیم بشین که هگر پتر نبن سی و پینج بنگی هم افرازین جدا جدا قضا و ناحیه و جهن جدا هنم لحاشیم بشین افهمی کارمنده جاری وک کس او پاراستین جاروی وان جلو برگانیان جی تأمین آوان یا کسی وک بیت وی هیا بری او بچن منو دویدی دی تأمین بکن؟
2: بله بله راستی ام دست خوشیل مگوتا تا الحکومت هریما کردستانیت کن و کابینان هی راستی چه تقصیری ناد یکرن باورد کم هندک جلو برگیم کوالتین گلک باش یعنی چو دولتین پیش کتین یعنی دنیای یعنی کم ترنینه او جلو برگیم گلک پیش کتی افروکه پولیسی مهیا باورد کم هر ریدانک هر کارک چه بتن انشاءالله یه پاراستیه و چو اشکال نیند عالی ترومبیل آجده و عالی جلو برگ آجده
1: الویره ام بشین سنور سیمیل وکی نوکشی پیدا چون اکمد ناو آماران دا کرد گلک رویدان پیشو پلخی درست مراست در بینگه هندشی هبونه لی اجبرکو پتریا و ام سخت کینه الویره جی درستت بن ام بشین دیتنا تا اگر سرکی تای بد جیل وی سنوری بود چه بگر رویدان شتی کتی من هواش رویدان از زفر
2: بله ما اون سا مگوتا تا یعنی ریوینک که وکی آویتنا جگارا یان دیسا شوان گلک جارا دی بخو آگیره که

0: دراساخ و وایرا گلک جارا وایرت ریسن یه ترکتر و دراسا ادبنا اگر شورتین کاربایت نوا وان آلیاتا دا ادبنا اگر ریدان مازن و ام دا خازت کن هر جوتیارک چنه بتن تانکه که آویان مقتوره کمد بیجن ال دیف ترکتر خواه بتن تا نزیکترین بنگه آگر و مراندنید گته یانجی مفرزه مهنه باورد کم سرانسری پارزگاه دو که چه ارد نماینه مفرزین ما لینه بن براستی تخصیری نکرینه لی بس ام دی سا دوپاتت کن جوتیار پیتویه هندک جارا اوجی گرک خمیجه بخود اوجی خود دانتن کارمنده کش کارمندید برگیری شهرستانی ما شیرت داینه ما بری هوا دیرینه ما گوتیه خط اکیب دانن ام بجنه اجبو پاراستنا دخلو دانی او خطا بهت دانان یانجی گل بر سال بوری حتی حدا که گلک باشتر و وکرنا وان بنگه این مگوتی نتا اوجی گلک باش بی بار صفقات یک بی گلگ باش می.
1: برس وریدم امبیشن کو روزانه پیوندی بو جناب هواتن بو نمونایان بو هلا 115 چن هینتن آگاه دار کردن. ل امبیشن جاران هبویا حوالات یک پیوندی بکدن او تیم هوا مجیلی چونا وریدان بکنو و ریدان نبیتن افحلات چدبن اگر هبن چد بیجی اگر نبنجی ام دست خوشی لبکن.
0: براستی بریک دا هبین یعنی تو وقتی دا پیشی چند سال ها بینه لهدی هدی توعیه خلکی و وکم بیجن پابونا پروگرامی توسا و نوکه از باورت کم افتشتی هوسا اف دیارده نمایه خلکی مجی خلکی که وکی بیجن یه تیدگهت و یه بینتون و الحمدلله حتی حده که افتشتی هنی نمو ات پیشتر دا افتشتی هنی هبی ترومبیل دا چطه ویری افتشتی هنی
1: جبر که هلکو بی بران بر بون
0: اکید اکید بس حال حاضر از بارد که افتشتی نمویه یعنی سپاس بو خلکی مجی نمو افتشتی هنی
1: بله برای سنبجین سنوری قضا سمیلی جبر که تایبت افرگم دی بحثی سمیلی
0: بله
1: اگر شواز ریدانات بیتن همی بینگی ها وکی ایک ریدان یعنی همان شواز هبن لی پتر وی سنوری چه ریدان هبونش بلیت آگیری هم بجیم بو بی ورزی
0: مگوتا تا ما کمالگه ها که مازن یا های کمالگه ها کاشی راستی ریدان گلک جارا ریدانت مازن ریدانت مطرسی دار ریدانت مرنه یعنی کارمندی میکت یا دلیویت برطانک قربانی میت داین وک بنگه سیمیلی ما ریدانک پیشی سه چار سالا 2022 ما شهید اگده بناف جلال محمد زیندین کارمنده که چاف نترز بی اگر پقینا تانکه که گیان خو یکریه قربان هر دیسا ما بریندار هبینه اتناوا وی ریدانه دا و پیشتر جی اتناوا ریدانه دخلی دا هر دیسا ما بریندار هبوینه راستی سنوره که برفره ها پیتیویه راستی تخصیری نکلیه پیتیویه هنش تا بنگه بینه و کرنوز بارد کم حاضری جی یتحاتی نکرنش بو بنگه هکی دی نحیه مسیری که بهت دانان راستی هر مدس بکی جی اشارت پیدا حکمت هریما کردستانی و بتایبت کابینانه تخصیری نکریه و کرنا بنگه ها و هر دیسا آمیرا و جلو برگو کارمند هیچ تخصیری نهاتیه کرن
1: هش بو سلامتی ها اولادی ها نه بو پاراستنا جنگه ها مل کردستانه بگو من بله گل ویشی هم بیشین هاولادیت ما چاوا تاری کارند گل هنده دادگهاندنا یا هنده کو ریدانک یا درست بوی آیا پتر او خواب ریدانه و مجیل کن که کنترول بکن یانجی اکثر پیواندی پوت کن چاوا درست در او بکن
0: راستی حتی انو که از بارتی پرانیا خلکی 115 زاند جمارا برگیری شهرستانی لی پریا پروگرام برگیری شهرستانی این تمام کرد منه راگهاندن افروکه بیه وسیله که گله که پیشکتی که خلکی ما تمامی بزانتن جمارا 115 راستی این تمام کرد مبینه و والله پیتویه که ما جورا کنترولی هیا که دما پیواندی بکن از بیجم اگر پیواندی بجورا کنترولی بکن ریدانک مثلا نمونه افروکه کارمند از یه چمه ریکه که چم

0: من دیت آگیره که ریاضاوی تا دا من پیوندی اگر بصد و پازده کر او دینی زیکترین بنگه فره که تا جه ریدانه پیتویه جماره صد و پازده ام هر کسک بزانه دما ام چن سردانا قطابخانه جید کن ایکم تشتیمه امد گهین قطابی ام جماره صد و پازده امد کنن میشک قطابی ده ام بیجنه بیجه دایکا خواه بیجه بابی خواه بیجه برای خواه اشخو ماستر او جماره هنه اگر هر ریدانه که این بینن سر رکه که اگر این الناف مال خدا ببینن اکثر این پیوندی صد و پازده بکن صد و پازده ده نزیکترین بینگه و دوری فرکت چه ریدانه گلکا گرنگه ابروکه خلکی ما تایبتی امت ورزی هاوینه دا جوتیار گرنگه اوی جماره دفخو را بکن راستی دیارده کادی جیا گلک یا کرد اتکفت پیش شاف دما قصد ریدانات کن ترون بلام یا برگری شارستانی قصد ریدانات کتن خلکه که هی ریزیل مد گرد راستی لی هنده کشتا ماینه کو وکرنا جادی دما او سافران زاره تیتالیدان نبو کارکی همه هویا لی کارکی گلکی گرنگه پیتویه هر کسی که ری بدد و ری که وکتن راستی هشتا هندک ماینه پیتویه او کسی جی خوراز و بکن
1: بله ایک جارم بیجین یا آگیری یعنی ثانیه یعنی لحظه دوینه یعنی هندی دو پیچه که گیرو بی آگیر برفراتر یا قربانی هاوی زیده در لیتیتن یعنی نتشتا که دی بیجی خوب بگیره حتی ترون بیل هوا راد گهیتن لواجی پراسیل ویره دنگی مشید گل دنگی برس رپی دراو شیرزاد حازم که بو هنده ترومبیلا برگیری شارستانی صد و پازده ترومبیلا کاسوره و دیسان ترومبیلین هوار هاتنه نه یت پولیسن هاتنو چونن هر ترومبیلا که که این زانم بو هنده خزمتا هوا امناهی و هوا سر و مال هوا پاریزیتن هیوی دارین هین همی هزر کن خودی نکت او هین نوی ریدانه دا او دهین ریدانه هوا کنترول کن و ریپی بدن دا او بشین باشترین شیوه خزمتا هوا جیب کن و به ضرر و زیان مزن و رویدانه کنترول بکن. برس حدیثان دنوا ارکیت دا 28 سالان بیشین تا خزمت های و روی بری دا یعنی بیشین برگیری شارستانی دا مترسی دارترین او رویدانه هاتی نپیش حتی نو که کوان بیشین مایه هزراها و دا یعنی ام بحث بکن بهونده ام مفاش سر براوی ور بگیرین.
0: باروی که ریجن خان راستی ریدانه که چجارا بیرامناشتن ریدانه که نخجیم بی
1: ترومبیل
0: بله پیشی احتمال ده بو پازده سال جی بدگارتن ریدانه که گلی زخو چی بی ترومبیل که پانزین ورگریا تریلک قلپی ورگریا و هنگی امجی مقصد ریدانه که وگ بینگه سیمیلی جی امجی چون بوهاری کاری بکن براسی ما شیرت گهان دنه خلکی خواه ما شریط دانه آن او که او حیزام ما دانه که خلک جویری در باس نبتن لی ترومبیلک گلک لسکرو گلک خونه خوشکر گلک ملگلاخف ما گوتی پانزینا تیتا خواره نابد در باس ببن اما کاری و مجیل بین اکثر او ترومبیلا بیمه و کتا ناف بانزینه و درباز بیل گلی درباز ببل دما چوی رأسا آگیری خور ترومبیلی دا و ماکینا ترومبیلا شولد کت و یادی بانزینه تیتا خار بارد کم هفت نفر مثلا ریدان ترومبیلا ورگر یا نفطه یا بانزینه یا خودیر بگرن ادبیتن لحظه یا چریز که که آگیریه تهندید کاریساتین گلک مازن سرمرویداتین مجل که که تایبتیه های اندید پاراستی بین لی گیان خلکیت مترسیه دا اف خلکی هنید که تد بین مترسیه و فا امل ویرید بیشن خلکی خو دما ریدان چید بت ریدانا مالا که بتن یان جیا ترومبیل که بتن یان کارگه هک بت باور بکه گلک جارا یعنی خلک مجالی نادتن خلق جهیم برطانگیت کتن و جا ام شیرت الخلق خود کن اف کارساتی تنی اف ریدانی تنی
1: مازن ترلی نگن
0: اکید اکید مازن نبن دوباره نبن ف هر ریدانک چی بتن کار بو ترومبیلین برگیری شهرستانی بهینه بکرن بو کارمندین ما ریپی بیتا دانی دا بتر کاری خود

0: بکتن و پتر کاری خو جیبه جیب بکتن بله
1: برز الفیدیو براستی چی گلک یا گرنگ بو جنابی تا بحس لوی سر بوری گری و دیسان چی افترون بیلک و تایبه جید بار حل گرد نو کجی دا هنه ام بیشین رین ما شیرت آموشگاری گلک تینه بلاف گرن بونده یعنی پشیاری سر در یه چه تاجو دناوی یا دا گردن اوی نفته بکن گازاشل بکن لیدمت راشی تجاده دا الفیره یعنی براسی جی پیده و یکو بردام ام شیرت و آموشگاری حالات خوب کن بونده دا داشوی مطرسی رزگار بیتن
0: بار بکه یعنی حال حاضر جی مگوته تا خلق گلک مستعجله خلق گلک پلزه یعنی پیشی بارد کم چند روزه که بی ریدانه که قلپینا ترومبیله که بار هلگر بی کمالگه ها مرینه یعنی خلکه که های زیده دی خو تنگاف که زیده دی خو خو بگیره گیانه تا دی کفتت مطرسیه دا یعنی اف ترومبیله بار هلگر نفتا خام تیدا بی لی ما پینا خوش هم ریکا خلکه خو بگیرن آن ریکا خلکه خو و گویزن جهه که دیو بچتن لیش بو سلامتی و بو سر ایخستنا کوچو زرار و زیان نگه تا خلکه ما او آن ریکا تا دیر ببتت آن ام چنده که تپهیل نه چرای دا آن بسکنین جبو پارستنا هوایه
1: بله چند خوله که گیرو بونه به نک جیان آوانیان ماله و که بیدت ما ترسیده
0: بگومان
1: بله برس ام گلب خوشحال بین تفده میخواده اما و گوه داره براستی جی ارکی هوا هندی دست خوشیل هوا بکن که ما بشب و روش یعنی آگیری داد آوه داد هر روی دانه که دا که هوا گیان خواه بری هر تشتکی دانه ایک شلات پراستی بن لی دیسان جی داویه هکم دوباره شیرت و آموشگاریش جنابه دور بگری نه بس بتنه بو خلک محالات یعنی من قضا سمیله بو همی آفشه وکی کشتی تای بجید وی ورزه هاوی ندا بو هنده که دیر بنش هر جوله روی دانه
0: که کمک کارای پیگ و گیری دای خلکی ما تنها آگیرید بیند برگیری شارستانی اشوا و بس کار آگیرید که تن لی برگیری شارستانی باورد کم گلکا برفره ها بگیرش قرطال کرنه بگیرش نقوموانا بگیره شکوارد طبیعی انکو ریدان سروشتی ما حتی هبینه جناب عقید بیواری حتی چوبی ترکی و بهاری کاری کرنا هنگی او زلزال ترکی جرابین برگیری شهرستانی کاره که گله که برفره و هر دی سابریکا و مایکا هواجی امشیره تا الخلق خود کن الدورین چیایی راستی پیشو پلخه که گله که مازنیه افصالا الحمدلله رحمکا باش باری هیوید کن تقه گله جارا تقه تیتا کرن الدورین چیایی بنا اگر ریدانین آگیری یان دما سیرانی چنه قستا گندو دورید خود کن آگر باش بهت تأکید کرن باور بکه آگرین چیا گلک ماندید بن کارمندید ما باورت کم شو و روشت میند نوا چیا دا
1: چون که جهت آسینه
0: جهت آسینه ما ترسید کفته سروانا بارگیران یک آمازنه
1: گلک جارت بیتنش نشکاوه بون بین نپقیل تریدا بن
0: بله بله یعنی حتی گلک جهه بینه باورت کم الدورا زاویتی یعنی جهت الغام و مین بینه ما ترسی گلک کت یسر کارمند و پولیسی ما یعنی جه ما ترسیه بیه فا امپریکا پروگرامی امشیرتت خود گهین خلکی خو کسوکارت خو زور زور ات مقاید بن اگجار روژین پیشن بی و که افرو که قصا گندو مزرعه و دورت خود کن اشیار بن دمی آگیری لکن و اکی وگریانی تأکید بکن بو تامراندنی زور سپاس
1: یعنی حتی بشین دورو برد خانی توانید گشتیاری یعنی
0: بله بله یعنی بگاوید دورو برین خانی آنجی گلک جارا بیشن امده دورو برین مزرعیت خو پاکش کن یاش دزدر کتی آگیره و پیشو پلخیه بوش بی و یه در کتی وی گشتی بیا اگر کاریسات مازن پیدا بینه یه سوتنا چیا
1: بله مامستان بله. دست تا خوش بم بوان شیرت و آموشگاری یا دیسانجی وان رین مایی کرنا مهمی یا بونده ام همی هاری کارو همه هنگ بین بو سرخستنا و پروسیجی یا وی ورزیجی بسلامتی در باز بکنیم کمترین زرار و زیان
0: سپاس رژیم خان انشاءالله بسلامتی دی در باز بتن و بسرکفتی دی در باز بتن دست خوشی دوباره البرگرامی کم پروگرامه که سرکتی بیا راستی این تمام کرد مبینه راستی تشتکی گله گله که باش بی بو اف پروگرام برگیری شهرستانی ها که دامز راندن
1: بله گوه دارین خوشت بیم هر وکی زور برای سر پدر و شیرزاد حازم حسین جبنگ هستم ولی چی گرنگترین گوتن یه توی بون پشکش کردی لوا از گوتن یه توی دوباره نه که ما ببتن ده دخوازیش هوا کن ام همی پیگ و تاریکار بین زاروکان آگه دار بکن نزیکی یارین آگری تای بعد چی تورزه ها بین هر ورزه که داد دست کاری کردن یاریت آگری بزارو که نیا باشه لی تای بعد ها بین دا هاری کار بن زارو که خواب پاریز نبتنه آگیری جهن آویشی گلک جارا هنجی به آگه هد بن بلکی بچیکترین گوما آوه دیف زارو که تنفس آوی هنی ندی کفتت ناف دا خودی نه که توجی خندقی نبیتن الواجی و آگه داریه که تمام سوان زارو که ها بیت یانجی دمه هند ناف دا ترومبلی دا هشیار بن جهاوی تنا قبکی جگاری یان هر تشتای که بیتن کو بجین بیت سبب رویدان درست بیتن یان ریا هوا و دید پانزینه تشتا گازکاشل یارش دید رکی دا پشیاری سر دریه دیگل جاده بکن دا که هین دیر بنجه همی ریدانه که دوباره ابنا بخواهی هوا سپاسی ها مهوان خواهی گلک هجا رپ درو شرزاد حازم حسین کن کت پروگرام برگیری شارستانی دو که ابرو که داد گلمه دا بویا کت سر شیرت و رنمو فرمانا جانب عمید سربست خوشابار و برای برگیری شارستانی دو که کو پروگرام بر دوام گرنگترین خالد گریتن به هم پی خزمت هوا بکن و حجداری و آموشگاریان پیشکشی و گین ادیسان جسپاسی بو هفکارت من بردام گل مدانه ریان محمد سر امیرین دنگی نهل خلیل سوشیال و هفکار ما دنوار و بریه دل را گهاندنه که زانا سر لایو تیک توک برگیری شارستانی پروگرام یه بردامه لرادیو دهو که لهمی پیشن با تیتا خزمت آوان رزو سلاویت من قبیل بکن هیوی دارین خلقا بهت کمترین زرار و زیان و ریدان ام بهین خزمت آوان بکنیم.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

زنگلن جیانه جه اکشنبیه حتی پیشنبیه با تیتا پیش کش کردن شلای خلیل کمال افرگرامه دهتاب جهین شلای در هنر سالار جلیل.

ده سوشيال ميديا اداده تا بلاف كنش لايه سيها دهوكي دمه باش بتن حوالن عزیز لحظ جهه که لبنم گله گله کیف خوشین کجار کاری ها دینات خزمت آده داک و خلق کانیش بی پروگرامیم پیش کشی هواین عزیز و خوشتفی بکنین هیگه ما اکو دمه که خوش و اپنفاد گله در باس کنین اره آخفتنات چیه بو فلانی بو اوی اوی هود کته ها اوی غوصا بابتت ما اوه نه ام آخفتنات خود باروان داد بیجین نفسم آخفتنات بیجینم هندک نموناجی بودینین ام بزاوید کن رین درست بزاوید کن چار سریان بود در تخین یعنی هر چاش مبیتن اول درست براستین ام دید باروان دا آخوین بو هنده داکو مفاشی ور بگیرن اوین نیت آوان اوه بتن یان اوین وید کن کازیان آویده چه بتن دا بزانن ما بابت اکی آماده کردی دا پیگ بگوه خوب دینی بابت می افریکه چد بشتن

بابت ما یا افریکا شوان بابت آنه که براستی پخیزانه وگیره دایه هندک جاران اف بابت هم چید بیتن هندک چاوکدی سخت کنه بس وکومت بینیل سر کریمه بر خدایم براستی اف بابت هم یه پیتوی هنده هم هندک دانستاندن سر بکن دا که بگه این هندک انجامان اولا عزیز براستی تناف جوا که ما دا رجک زور یا خیزانان هنکو ده بینیم هندک تشتین تایبت بو میوانا دانم بو نمونه ده جوره که رای خن آن ده هندک نالی که دان نتیوه آن ده هندک قنپا دان نتیوه آن ده پشیوازه که رای خنده بشن اوه بز بو میوانان و جا میوان حیوه جاره که بین هفته جاره که بین سال جاره که بین که لیل آوه نوی درگهی او جه خوش و یه پسر و بر و یه گلکی جوان اوه بو میوانان شخواه که میوان بو هاتن بو دم شیوه و خارنه ایدی هرچه آمانه که جانه اولای اوه بو میوانانه و جا ده رابن آفکو برنج و ای پراخ هرچه زاده هی بیتنم نه بابت من نه زاده نه نه زاده بجین یعنی هرچه زاده که هی بیتنی جانه یه خوشه ده کنتوان آمانه جوان ده او ده بو میوانه اینن شخواه همه تشته که دیه هی یعنی رای خستنا صفره یعنی بجین یعنی شیوازه که گلک جوان یعنی اکو جارا هندک جارا آخوتنا باسد بیجن هند جانه هند دلیم روی چی ده خوم رو یعنی چند نخوش بین او خارن دلیم روی تلیت خود گل خوبن واسا براچن بو که بو میوانا هندک جورت خانه تاین ده هندک مالان داد چید بیتن ایوی جاره که وی جور خانه چه نکن بس اگر میوان هاتن دیوی خانه بو میوانا چگن اولا اف خانه تایبت بو میوانا و دمه کجدام یعنی هم زانین هم همین زانین که خزان یعنی جن بودن ظلام زارو کش بر که اوه کار جنا نوید کن ظلام زارو که اوه رو جانت گل داد جین و اوه گرنگن بوه و اوه خوش رو جاوی به و گره داینه یعنی بوچی هندکنه همی سروبری و همی جوانی و همی خوشی بو میوانا تیلن و وی به سروبری و نرمالی و عادی و نخوشی بو که تیلن بو عیال خوب و ظلام خود راستیشی اوه یا درسته دفته یا نه اوه کنگی و چاوه یا درسته اوه دویتا جهه بسیاره آخفتاناتا کانیده چه بیتم بو اوانا بسیارم اوه آوه ما یا درست کری به جا هینچین پیواندیت گلمه دابکن سر هر دوهل صفر 751-401-9743 صفر 751-401-9742 و برای تیک توکی جده پیواندیت و اوه گریم بسیارم اوه بیشتن آخفتاناتا چی بوان جنین خارن و آمان و جهن خوش تنه بو میوانا دانن و به سروبری بو زاروک و هفجین

0: بردامی گل و دستر پیشکش کنن خلق آبرو یا پروگرام ها زنگلین جیانه دم ها دم دست ورگیدن پیواندی ها که نمزان این کنه جوا که بارا به یکی دا چد بیشتن جوا که از تو یدی اف حوال این کده وجداریت گل مداکن آخفتن آوان چی هره افتشه یه این نرماله یان هین بینن نولا زارکو زالامه هشی پتر حق هیا یان هین بینن کاری بزنن ده حوال چه بیشن اکم پیواندید گل مدا حوال عزیز و بردام که بلند مزیرید گل مدا بلند دمیتا باش بتن برما
1: ایوار باش که خلیل تو چهانی باشی
0: ایوار باشده گل اکس باز بتب خیر بی
1: ممنون ساق بیوار همی اول آه باش بیدو همی اول بخیر من سر چهان
0: زو سپاس مدا
1: تو زانی که خلیل اف سیارت دفم بخود کفت دو حالت دو حالت ایکی اوه افش و جوری افرادات گرید افت هست که ناوه و آن مثلا ریه و مثلا وجه و صابت دیار کرن که مثلا دی بجی انده گی هست که دنگو باز بید مثلا بیدو بچید بو نمونه چوا مثلا دی مثلا حاطن بونه میوان دی وصا قدری و گرید تو مثلا وصا خانه داده برونه تا بزرگ وقتی چنه جوا دا گی دی بجن جنگا فلان ماله یا وصا بونه قدر اک دامه به حساب یعنی انده گیدن هست که نوف هبید بنامال دا وجا چش نوف مرو و دا بید نهب جیران ها بیتن و هنده که دیه تنکای خلیل
0: بله
1: شیوازی وای چه وای مثلا وی حالت دا کنگ وی حالت دا دیان وقتی او تشتی وی چه گیری یعنی اف حالت های او تشتی وی چه گیر بود فقیری هند نبید کدا شرمش میوانه خوب کد مثلا بشته ظلام خوان بشته عیل خو هینیت مال نه بلا هم بدینه میوانه تخو میوانه نه مثلا بیانی نه بس هینیت مال نه از شرمش و اناگم بس چی بیدم شرمش میوانه خوب گیم بلا میوانه مب سربلندیش مالا مب درک کرد یعنی بد کفتت
0: یعنی تو بشی مثلا هکا برطنگی بیتن بعد از تیمان تنگ بی نرمال اما وکادی تو بی هیچ بر هند دا خوبی نه پیش بر هند بیکت کن پتر
1: تو زانی مانه گل اجاره بزین کش فقیری مرترنی نه وقتی دستی وای برطنگ بیت ات بید مثلا بو هند بید بیشتا ظلامه خو اسیوه چندید کم دا مثلا نوه دنش که
0: بله پا بلند تشتگی بی های بلند ویگاوه هنده که تین یعنی پیتوی مهوان آجینا که سفره گلک جان را تیخن و استطریکات کن ویجا استطریکا با همیاجی فراید کن یعنی زیتر بلاوت بطن شوی اوه مهوان گه این تا ایکی دی
1: تو زانی که خلیل من گوده تجی استطریک فرقه بس اوه گوتنید گهی دی بشتن از چون روش مخاری مثلا وسا قدری مگر جینه بوم دانتی مشر مشخوی کر مثلا جنگا کایا حسا بو یا حسا بو آناف ماله وی حسا بو یا حسا بو یعنی هست که بیده دنگو باز
0: باش
1: آفرت دنگ
0: کفتن دست تا خوش من گلا گلا سپاس بود اکه که بلند بو بجاری تا جوان گل مدا زو سپاس بود
1: بزو احترام کمه که خوش
0: گلا سپاس
1: تم شکل اجمع چکر گل آفرت آرز سلام
0: دی باشه زو سپاس بود ما آلانت گل آلان کوچر دمیتا باش بودم فرمان آلان عزیز اگر دنگیم بهتتا مایکا خوبه که و وره صحبت کاتا چه هستر بابتی بیشت
2: مرخ بمستا خلیل چوانی باشی
0: والا زور باشم تو چوای آلان توی باشی انشالله
2: بینام مرخ بمستا خلیل توی چوانی توی باشی انشالله سر
0: چوا گلکس پاس بوتا ساقب انشالله فرمو
2: مرخ خلیل اگر مقاطع که رش هبید وصف قاطع رش حروب دم اف حواله کی و برادر و پلاوه که جان جی مهه بیتن سر و قاطا جان و اصنه که ما برخوما بود چه مامستا خلیل الویرژی مامستا خلیل کابانی دود یا حتی بیان حقه حقی هاوه به زمانه ولی هاتیکا خلیل یا بول اومد مثلا دشه اش خیشکش جیرانی شیدی ویدی دشته لونه بیتن ده بیشتن اوسا بس اوادی مامستا خلیل اگر مروی نبید عمرو به پاره بید عمرو به معیشت کرد بیدن و را بیدن آمان صفره عیال مروی صفره که نه آجان بید یا به سر و بر بیدن اوشنی که بز بو ملاقی ها و بو صدری که بو پشکف ناخو به صفره جان کتن و آمان فیفیری و استیری و درجه بین دانده بر و از خود بشه مامستا خلیل همه که چه هیت به مال دا او بو عیال خو بو زاروت خو بو تیه خو بو برای خو بلا بو ای کسانه دی جینب سیوی صفره بدانیدن
0: یعنی ما چود بیدن آلان یعنی رزگرتنا مهوانی لسر حسیبا دلخوش کرنا زارو که توان بتن ما چید بت حسا؟
2: نه چنابه مستخلیل داوده بشم لازمه الویر کاچه و است خو که من مونکا چوا اس رز گرتنی زارو کت خود گیرم برای خود گیرم خشکا خود گیرم لازمه میوان غریب جی عینن وکی و رز گرتنی لب گیرم آن جی رز گرتنی کا چوا از میوان غریب گیرم او سال و بگیرم بس الویلی کا خلیل احمد بغدینی نزانم اصل نزانم وی تکنولوژی ها سردمانه اول مکر و صدریک اول مکر از خواهی که شما وقتی صدریکت خارنه بومتن هر کسی بید بومو فرکتن اصلا علا دالت بارینم بلکه که خلیل تزانی بلکه که خلیل از بو جامعه که فرکم او جامعه نینه به خود نوی تشته اد خوم گونه هاوی بومه به دل فریده بو چی که خلیل اسرابم صدریک فرکم آنجی سفراخو نخشینم بز بو کشخاخو و چت بری کامدانه بید نه بلا مرو فیب کد که خلیل از بشه موسا خلیل کمال به تمال آمن بشه موسا خلیل کمالش خو رازی کم از رزگرتنه که دیمه که جان بران بری وکم کیف خوشیه که جان بران بری وکم مچه همید جی از دمه ما بار کد که خلیل آن هری که بیتن لومه منا کتن لومه که خلیل وکی مروف نافچابت خون میوان خو کتا گیرش مالا مروی در که بیتن آن مروف اتشته که ات هر بیتن مالا مروی دا او مروف نداده از دست خوشی دادیم راستی بابده تا ایک شکی نمونت بره تو ما مستقی که هجای ما مستقی
0: سپاس بوده تو بخیر بسر شدن که آلان کوچ از روز سپاس بودم کاک ولید یک گلمه ولید کدی دمیتا باش بودم فرما
3: دم باش و یه بارا در و یه همین بینه را باشتر و خوشتر و خوشی را بینشلا
0: تو بخیر بکه که ولید سر شبا
3: ممنون و خیرا دا بینشلا سبارت بسیارا تا قدر گرتنا مهوانی سرکیس زاروکا
0: اره
3: از خود بیشم او جناوت کتن خوشی ها زاروکت خو همیه تک داد بو مهوانی او نجده برچه چونکه زاروکت وی او خزان هاوی جه حقل سر وی بلا مروف دوزانی که خلیل خود تعالوت بیشتن تا مهوان اک بیتا مالاتا اگر تا چه نویب ده ریا که گرنجیم ده
0: زور استه
3: وی آنه
0: زور استه
3: میوانداری بلا دیف پیشی بنا مروفی بیده نوکه که خلیل بو میوان من کامرچت مال ده هیا بلا او بیده
0: باشه بلا جن باشه ولید وقتی که یعنی گلک جن وقتی که جن نهلیتن یعنی زارو که تو لسر قنپا رینن بشن اوه بو میوانان اوه جوره بو میوانان چت گهینید اوه ما بس یعنی اوه چت گهینید که اوه دیتنا تا دا
3: دیتنا مدا اوه اوه گهینیتن بو مدحا
0: ها مدحا
3: مدحا یه که که خلید زانی مالا اگر جن خاطین بیتن همین گوه ده مالا ویا لیگ دای بیتن نه ایلا وقتی میوان بید مالا ویا لیگ دای بیتن و یا بسر و بر بیتن بلا زارو که آزاد بید بلا بشته جورا میوان ها بشته هر جه که اگر میوان بو مروفی هاد این مالا مروفی ها لیگ دای بیتن بس اگر مروفی جه اکتن دست نشان کرد بو زارو که خوب بو مالا خوب گاوه او مالا بو زندان بو ای زارو که
0: بله ساعت و تا خوش دست تا خوش مولید سپاس و پیاماته جی و جوان گلمده
3: تو عزیزی و دمت همی خوش و سرچابا
0: زو سپاس تو بخیر به سلام سرچابا بسیار ما اوه احوال عزیز دو بیشتن آخابت ناتا چی بوان جنین خارن و آمان و جهن خوش تن بومیوان و دانن و به سر و بری جبو زارو کن خو و هفجین خواه تهلن آخابت ناتا بوانا چیه ویگاد گلمه دمیتا باش بتن فرما
4: سلام علیکم تکی خلید دمیتا باش بتن
0: سر چوا تو خیر بی تو چوای
4: سلام علیکم تکی خلید دمیتا باش بتن
0: دلک سپاس نابه همیان سپاس بتن فرما

0: جوان بس ده مهوان خو وصا يعني جنك و ويجرين جنا ده تظلام خو يسبي ده حتى يوالي شول ده كتنا وان زارو كن كل هيفيو هنده كو حتى كنگ ده مهوان ده كتوا كي ما آخفتنا بصحبته قوتين افت جاويت ده ده چهوه يعني
1: سيدو ابو خب درستي راستي يعني بصراحة او دشت وصانينا يعني نما
0: نينا
1: معقولة نما برقلة يعني جنكك
0: بل ما يديتي
1: بس
0: ما يديتي
1: بيبقى
0: مو
1: قلتين
0: مستا مو مستا بودش ما يديتي كليلت اوفيتينا درجه يقولي اف مازال هندا خوش نا نوبيت بتشيك بتشاتو حتى ظلام مولنا
1: قالت تشتكي طبيعية مي مول وقت كان مازال مي فون بتشيك بيتا فوراستيني او باقش بيتا خت مي فون بوتين مالاو ليك داي بيتا ويدي بيت ما تشينا بيت مي فون بنا ويدر كيو اتناف الكالو باليت ودا ويدي تودا بلينج بنا ويدي بن يعني سيدا بها
0: ما مستا حسكي وقت تو تشيا وقت تو اكيد دوت تو حسكي وقت تو بيا بي فون خليل يعني جورك تايبات بتن يعني يا خوش بتن يا اودي بتن او عيالي وانا جهه كده بيان هين حد تو حس كي نوفيك دابن بوتا كيش خوش تره
1: لا اول لا اول حس كان تو بمجه كي خوش كي ما قصد ما بمبالي
0: عيالي تي كوت الملي مسيور بو كي ويدي كرو اي والله هكا عيالي من ملت هكا عيالي من ملت سيونه بتو نه والله مني
1: سيدا بديتنا من راستي ريسبرتن
0: بس كنت تقول
1: قالت يا فرا وش روشت الكردية بس تشتاك انو طاقة دي ازيدا بك
0: تشتاك
1: قالك كريتي هاي ات ميوانداري دا راستي قالك كربت مشاهد بل
0: هيش كمان مصر
1: وقت اكت بيتا ميواني اكي و او تشت زادكي بو سيكي تينيت ابا قالك و قالك داف من يو كريتا
0: ابا جيو هاي راستي
1: يعني اشم بأس بما ميواني اكي صوار بيوازي بس وكالان بيتا قرم بيتا او دي بيت بدون برمن و گلک و گلک خوشترش زاده بچید زادهش خارنگه که بینی ابدان تبرم راستی از ویب که ماسید بینم او ویگاو به رزیه برانبر میوان خود کرد حسکی بلا بود ده نفره کباب آجی بینید به رزیه بس اکاخته او زاده که گرم بود دانید بلا گوش نبید بلا صوارا ترسی جی بید او ویگاو ده مخو قدر گرتنه بله سیدا دلک سپاس
0: داوت هم زوز و سپاسیتت که امو بجدار یه تا جوان گلمده تو گلک خیرات سد شوان سپاس بودم هنرمند زاوکر بدرخان رکانی گلمه که بدرخان دمیتا باش بتن فرمان
2: خدا برایز باو همیا
0: ویجا هنرمند دو و پشمگه هر دو که سلا و سج جاوید من تو گره گلب خیراتی
2: خدا مروف هندی بو میوانه بکرد که ما
0: بله
2: اوه ایک یا دویجی هری گل برادری بو مروف میوانه بتر جاکوات سو به خطاه بید نه نه ها گوه که این مسین که به چی شب سریم کبید تراجم چی سریم کبید تو یه دیگه که رحب بید ای اما دو یا سه بلا میوان من حضاده من که نکو میره یعنی او چیسی از دمه بلا اوش دوه بیده اولا چما مالا بدرخان اولای قدره میگید نکو میره بید اگه کو میره گود او خود بیتون بو
0: باشه بده خان هندک جرا هندک ظلام تای حجوی که ناکن یعنی حزد کت او جرا خوش بو مهوان بویجی بیتن یعنی اف مال آوا کری که حزد کت بویجی بیتن وقت صبحی مهوان جهاتن گرد وان پتین تفاره ویجی یعنی وی گفت تو نابینی اگر جنه گوت نه ایل عوض بو جنه بی تو نابینی یعنی وی دمی ظلام جی حقه کو دل سار ببیت جنه مثلا دل گران ببتن
2: بله خدایا حقا مروف فو اقلبی که یک نان تا تایی جنه
0: واه او دم موی اما
2: یا دویزی براد
0: بله
2: و زاد مطعمه جی راستی اول تو بایم میبانه مخلی
0: بله
2: مانه از که چوت خوم دویزی دمتا
0: یعنی تو بینی بله
2: بوچی بو علامه و بو فخفخه داتو مدحین مبکی از را بازم چم خورنا مطعمه بینم دارم بسین گیتا اونانو تحینیم دم عیالی خود
0: یعنی دیمه هایی که اساس ها تاگه هشم بده خان تو بیجی لازمه هفسنگی ها که تنابین آماله و عیالی و میوان ها دا بیتا کرن نا چه بیتن تایبت بت اوه تایبت بت اوه تایبت هفسنگی ها که را گرن درست
2: بله
0: هایی والا باش سعادت خوش بتن ما مستابه درخان هم زوز و سپاس یتت کن سج چابه هاتی گلک گلک سپاس بتن که بدرخان رکان باش پیوندی ها کدیمه های پراستی هف پیوندی ها جی بومه گلک گلک ها گره

0: Ikke? Çünkü deşle oyni ve çinat novi babati da mamusta mamustay aziz mala kameran sin diye gelme mala da meta boş beten hibiyama deski nergiza ve ki her jol iftaha beten.
1: Selamu aleyküm ve rahmatullah.
0: Aleyküm selam ve rahmatullah. Tüses cevabı.
1: Çevre misaydı. Beres evcaral rakhe devara sindi u şerafa hındav giri ava katazi vakit bejen piçek dünya germeci seyde aziz. Ev şinkatiye ki gele ki hoş. Mecburum ebu tepke medyari hindi az durma duret khuzifr nuzanı ve gafke vakti nergi zanine. Yani tu gele ki azizi seyde khalim ve hazır ki rakit ete gütün. Başterin diyari peşkeşi tabi ki min hazır ki çabı xub deme ta peşterin gizli ve bim mugun neko az khalil ne binim paşi kuan çaba.
0: Ta azizi ma usta inşallah çabı ta her dünya ve her sallı. Hadi şarazi bit ma usta ki gele gele suratim.
1: Ben eser babeti xub çekim cerdin hemen. Ef sohbeta jeti tabi haskirin. Ev kurdi cari peygamber salavet xudir ser bin bejitin. İnne li rabbike aleyke haqqan ve li nefsike aleyke haqqan ve li ahlike aleyke haqqan fe a'ti kullezi haqqin haqqa. Ada ya dürüst de. Vali zavrike aleyke hakkan. Zavr bahse mevon yani. Beşte men, beşte ted, beşte hepşina men, beşte herkese ki hudeyte hakil sertayı hakkı yübde. Nefsata hakil sertayı hakkı yübde. Jinkata ve molata ve zalamete hakil sertayı hakkı yübde. Mevonete hakil sertayı hakkı yübde. Fa a'ti kullezi hakkin hakka. Her iki hakkı yübde dürüstü yübde. Ve peygamber bir salavet hudir serben. La khayre fi men la yudayif. Çıkhırt ve malı danina av malı mevan qasnakeni. Ve Peygamber biz sallallahu aleyhi ve sellem men kana yu'minu billahi vel yevmil ahiri fel yukrim dayfa. Evi barib khudi ruja qiyamete hebet de rezi el mevan khugirin. Lidvira da bu numuna ve tecrübe haskiri ve evjuretini ve ev sıfra kharini ve evzada hindi bu mevani bete peşkeşkirin ve kadri mevani bete girtin esmuta akidin viga ve mevanek bute yan bu herkese ki bete vet laif ida ve rezi ve bivet ve inavet hasket hasnaket juri kharna khudi piçek teghirat ekhti az mujin kamina ve kicamina ve vikamina etmal ida yani nevan teghirat edi ekhti tabiata ki khudi ta'ala ette دابو نريد عرفو تا تا تقاليد الدين ما وصاني شامدتن وميفانك اكر جيوية خوش بتو خارنو يا خوش بتو سفرو يا رازان دي بت كيفك وخوشك في الجيرت بمرو في عبادته وهر خيرا بلد فيرادا نسر حسابا ظلام مالي نسر حسابا عيالي نسر حسابا خيزاني اف افرتا بشيت وان خارنا واي ريزادي في سفرا جان تانا بر ميفان خوشي گشتی آن نه او جه خوش یعنی بو ظلام خوشی دانه بو عیال خوشی دانه نسر حسابو یعنی ما بستا ملویری پی اوه هل سنگاندنک بیتا کرن هل سنگاندنک بو ظلامتا و بابزار رو گیتا و قدری ویجی بگری و خارناکا خوش بو چیکی و آمانک جان دانیه برو او فرقاتا و میوانینی نه و تو عزیزتری بس وقت میوان گشت ایره ما بوید منه و دین ما اخلاق ما دابو نرید و عادت و تقالیدیت ما ولمت کد که هم رزا کامازن میوانی بگرن یعنی نسر حسابا ظلامی و زاروکا بیتا کرن سیده عزیز
0: یعنی ما مستا دیتناتا یعنی بو چی هندک جن حضر کن پیشی ها خلکی یا برانبر خلکی به عیب در کردن اما تناف ماده دا همه چا بیتن پرکی ماسی بیت مشکلنی نه بو اندک جنوز آنه بو چه هر دولا وینا کن
1: افون پسیارا خود سیده دوباره بکره کس رحمه
0: نبید بشک جنکای تین عبید به ایکیت کن مگوتی حض دکن ناف عالم به عیب در کردن اما مالا خود گلک که ماسی و گلک عیب ناف ماده دا یعنی دیدنات ابو بیکت کن مثلا چه چکار تکنه لیت کردن
1: واللهی ام دعاش خودت کن یعنی خود تعالی وان خوشکا و دیکا من ریز بو همی آفرتا هیا تکبری الدفوانه هیلا نفس وان یا بلن نبتن هندک انسان من تواضع الدفوان هبتن نم مثلا مدحیبن بکت وی کاری هر وقتی قدر می ظلام خود گیرد قدر می وان خود گیرد انیتا و افا بت هر ریزی الوی ظلامی بگیرد بشتش بر خاطراتا اف جه اف خار دادلیتا خوش بد وصاب و ظلامی دیاره کد حتی که روشه که او خارنو او زاد و او سفره نداره بر ظلامی بشتش بر خاطراتا وقتی ها چون دیکار ریان خواستی هاش مجی های مگوده دیکار ریانی گوته من چیا مگوده سی تشتید گرنگ منی گلته هین دفع پیدا کد سی آنچار بوده مگوده احترامان بگری دو تو گرینگی بده من سه مالامن یا ترتیب بد چهار تخریج العواطف و المشاعر ویا نو حجی کرنا خوشی بو من دیار بکی یعنی یک شما مگودی قدر میوانیم بگری گرینگی پیدانو و اهتمام و احترام اگر بو میوانی ها دادن و ظلام خو عیل خو پشگو هاوید راستی روش بر روشی دی آریشه و مشکیله توی مال داد چه بند پاش بلا میوان بید توی مشکیله حل کردن باشا نه اما خلطه نگن میوان شده که مازن گلک خودی بخودی ریزه که گلک مازن میوانی دف میجای دف که خلیل جای دفا مروف و همی آهی بس نه ریزه میوانی بگری و ریزه نده مالا خو کسو کارید خوب ریزه حرمت ده
0: ساعت آتا خوش به تو مالا راستی هم زوز و سپاسیت که امام استا کامیران سندی و بجداد یه تا گل گرن گل گل مده و دولمت که نا بابت ما پراستی وان فرموده و آخفتن ات خواهی جوان گل گل سپاسیت کم گل سپاس بوده با برز دوباره بو جواد آتشی تو گل گل بخیراتی لحر جهه کلی به این یکوه خود نه پروگرام زنگلنجیان ام ده برف بسیار خوبه چین و ده بزاوه که این هشت حوال آور گیرین سروی بابتی کانه آخفتن آوان چیه؟ آخفتن آتا چیه؟ بوان جنین خارن و آمان و جهن خوش تن بو مهوان ترخاند کند دانن اما به سر و برید دنه زارو کن خواه هفجین خو یعنی آخفتن آتا بوایی که چیه؟ پیواندی هشت آمه تاین و سپاس بوان حوال حتی به گوه جی پیواندید گلمه دا کری ده حوالی ور گیرین حوال نیر وی دمیتا باش بتن فرمان
2: ایوارات و همی اوالا باش سیده خرین
0: ایوار باش سیده خرین ایوار باش تو چوایی تو باشی؟
2: باشم الحمدلله و ممنون رحمت دیو آبت سیده
0: سر چوایی من فرمون
2: سر شان سال ممنون سیده ویرید زنید تشتی سیر بومن چه یعنی؟
0: بله
2: بری اگو هم بچیک معلومت بچیک بون اگه دی کامت تشتی کد مبش آر با کش من از زنی کیده
0: بچیک جی بون مال مانا وی؟
2: معلومت مازم بون
0: Ede.
2: Her dışta girdi ve şeri buçuk beri de zannedildi ki de.
0: Vaya. Vaya.
2: Her bizim zulüm her tu pişti haydi bir cezalı ki hu ef cürkiye halki hafta naşı biti saradana naşı bitip ki haber hu. Tu en kurayma hendri bin sağlık.
0: Kodum tabi.
2: Ve haydi bu babu gütep çünkü haydi ki buçuk diye dedi mazına dönem ben. Gütüyet mazına diye buçuk o dönem mazına. Yani biçik et dıştıdan hasbine kine hasbetken yani.
0: Hasbetken sat sadı.
2: Böyle. Ja. Lazım eke nuruşta mal eke tu bini yarı yed biçik oed nafkhani. Yani tu zani vi mal hariyat oda hali khu.
0: Başa. Tu gelek nafkhi babati da tu mesela ya biçik o ya ayali ko azda psiyar ekel sahibi kem. حوال باشه اف کرو که چیتوانا اف بچی که توانا یعنی وقتی بینن گرینگی اکا تایبت همی تشتو سر و بری و جوانی و پاقشی و همی بو مهوانا تیلن و بو یدی به سر و بری و لایکی دیدنیم علی اوه مازم بن دهاتی دا چه ها سره دارید گل نفس آخو کن مال آخو کن دیکو بابا کن دیب چه شیواز بن اف پرواده یاد درست دیان تو چه هات بینیم
2: Ben benim saydığım ruf zarur ki ki lavas havat ya.
0: Aha ben lavas.
2: Edip el dışta bir çikolatayı her dışta gidin merhale gidin işe zarur gidin. Ama eko kuraymeni bir çik der ki bir çünkü hu pis ki bir etevez kutun ve tasız randıyıp ki eko ev der ki bir çik der naf takneyi da evi ev hazırat seri hu da dotrıcı da servi ahi naf ve takney. اگه خوب پیس نگید معنا ایش یعنی من اتر ساندی لبا خوب پیس نگید جا بجم نازمه هم همی تشتا سر اساس هندی سحنه که اگه بچی که ده بی پیس بید معنا حریات خود حریات خود زادید خود
0: ویا ساعت تا خوش بید دستت تا خوش بید حوال نیر و ایک جه حوالت عزیز و بردام اپراستید گلمده تو گله گلب خیراتی سپاس ببجاری تشیه جواند گلمده نیهادت گلمکه که نیهاد دمیتا باش بتن فرما
3: سلام علیکم باش که خلیم
0: سلام و رحمت الله برکاب خیر بی
3: نشتار رزی بید گرسام انشالله
0: سر چوبه
3: که خلیل بود نگاید بجن مولا میوان نچنه ما خبره
0: به گاوه جم همی گازندالت که نم بجین خوزی مهوان هر بهن هر سردان و افهبن عرب با یا کیم بوی به گاوه گل گازندالت که خلیم
3: هم گلندنی نیم که مهوان نه چنه چهار دا یا با مروی نه نیم شنه چنه چهار دا
0: نه خیر
3: بس دیره دو بیت اصراف نه دکرن خودی تعالی گل اگ نعمت شماستان دن و بردام جی شماستان دن دبیت سبب اف مدحبن و اف اصراف
0: ما شاء الله
3: اف اصراف وزیده و خورنه دو و خورنه دو
0: بله
3: بس باگی بجنم خونه هستین هم نزانیم که سبب کیره دو بس اف تشتو سانجید بنا سبب احتمال دی میوانک بوده ات احتمال از 3 نفر 4 نفر دی چیدم با 150 زره 200 زره بعضی گوشت و مریش کابج خضروات دی ویده خوشاپلینی تو جا مال و دی دا ویده خود احتمال کده با 20 زره 30 زره وان کرو شاید صرف کنین کده جی خون اون نه دیگه که دادا قازان کده رژی تنده پش صاف و پش خون و جای صرف تا کردن ویدشتی دا ی ویدونی نبتش دا گیم ببیتن
0: بله ساعت داده خوش بتون براسی هم زوز و سپاسیتش که اینکه که نیهاد بو بجریتش یا جوان گل مدار زوز و سپاسیتش عزیزی براس السلام بسیار آمد بجیتن آخوتن آتا چه بوان جنین که خارن و آمان و جهن خوش تنه با مهوانا دانن بله به سر و بری دنزارو خو هفجین خو کانه سبی آخوتن سبی که تا چه بشی ما مستا اسکندر گلید گلمه که اسکندر دمی تباش بتن فرمو
4: ایوار باش
0: دای خلیل ایوار که همی گوتایان رادیو
4: دوید
0: باش بده ایوار باشه خیلی بسش جوان شنگه
4: اگاه پاک و پاکش دابن انشالله گرد که یارا گای خلیل هگرم بحث مهوانداری بکن اصلا من مهوانداری هاش بیل گری مهوانداری نبخورنه یا مهوانداری با از ما نگی خوشه نبخورنه اگر خورنه بد
0: یعنی ما مستا امشین بشیم وی گاوی اف مهوانداری کم سر هند جبر که من از ما نمای از سر مهت موبایل راج به هند میوان با من آهن مسئله به؟ نکو مسئله هم گوشتی ناده اینه هم خانت خوش ناده اینه جهت خوش ناده اینه
4: اکیت اگر دو بچید حبه داوی با بدی دا وقتی مهوان دید دید بود صحبه دا که با قرعه دا که بود مفاجی جوار بگیره بله خورنا افروگه اگر تو صحکی خورنا افروگه خلق بری مهوانات خود بو خلکیه بو جاوید خلکیه او خوارناتی چی کرنه یعنی بو نمونه نکه مهوانه که بوده در بودیه مهوانی در تلفن هاوی گیره آن در جابک دای کات هشتی خوارنه که در بوده خوارنه چی کم نه مخابنی و امی ده جورت خوارنه چی کن و در این بر مهوانی بلکه مهوان ای گید خود اگر تو صحیح صحیان جی صحیان جی ده خورنات بیگ و بخوی اصلا دید دید توشی هندک تزخمات معیده بی بس ام فی همیه بو چید دیم بو چاوت خلکی
0: باشه هکه بیتا پسیار آخونا خوش بینه که ما مستا به صحبتش بینه که بس هکه هم که اینه پسیار هم بشیم یعنی بو چی بدیتناتم یعنی هندک جنک حزدکن دل خلکی راضی بکن یه مهوان راضی بکن بله دل هفجین خواه راضی ناکن یعنی بو چند در جمعه
4: سان؟ او همی بو طور جواکی ها اگر تو سحکی یعنی او همی بو طور جواکی ها بو جواوت خلکی ها گاج خلی کبرا که چت مالا حوالا که خواه حوالوی گلک حالوی ضعیفه بس وقتی چت هزار جارات بیتو سر سری برای خواه هاتی و پالیف کاتت پاله و خسمت آوید که تو قدر و قیمتی دیتی یعنی وقتی خوار نتینت او هزر ناگت کوه و خوار نگا باسیده هزر کت کوه وی خوار نگا گله گلک مازمه بود چه گری وی گله گلک قدر و قیمتی دایی حتی نگه یعنی مهوان یه دید بس تو بخیر هاتی تو بخیر بچه اصلا هم مهوانی نابینین مهوانداری او رگه ابو جاوید خلکی در کردی یعنی همه نشا خلکی دین مجاره که تشتک شکر سر ویری منو در ویری بیشم راستی جی بله افروگه هم پنده کشتاوت مشیریم براستی شی هم گلک مصرفه که مازن کین هم مصرفه همین حاشه حزیره و چپانه که گیره شی دا بس بو جاوید خلکی خوزی ما قدر و قیمت دا با مهوانا بله هر مهوانه که بیر سر جوابید لی قدر و قیمت اوه یک گوب زمان در کود هم بو خیزانه هم بو زاروکی هم بو باب وانا نبو جاوید خلکی حکه هر ریز ظلام خواه گرد و بو خلکی فره گرد من اف ریزه ها گردی معنی اوه بو خلکی کرد اوه نبو ظلام خواه گرد یا بو مهوانه خواه گرد تفیابا ما مهوان قدر و قیمت را گیر با بزمانی با آخفتنی با قراعتی با صحبتی هم دا پتر شین خزمت دا مهوانی دی
0: سعدا تا خوش بود ما مستا اسکندر گلی هم گلک گلک سپاسیتت که این و به جریت آجوان گل مدار تو خیلی بسر شوان سپاس
4: گلک سپاس ایوار باش ایوار تا همین گذارا باش
0: ایوار باش تا سپاس بودن که صباح میر زوید گلمه که صباح دمیتا باش بتن
5: خلیل باش برا سخداتا برا ممنون بوده ده سوال گردم
0: تو گلت خیراتی
5: سرچه پیامکوهی بس یا از زونم با مسئلا بانگی خودی
0: بله کرم که
5: خدا کسا خونان رازی گر گوده بانگی خودی کیم که ان دامه های شعبی دا از گوری خودی به من خودی همه چه گرین خودی میلیونه دنیا خودی شد مبد یعنی همه دیش دست خودی داره اره باشه بانک از عجازت گرد از عجاب چی گاد کرد اره که بابت او کاکیش آیلی و گود که کاکی و او قافی بیلمانی دنگی بانکی کم کرد اره ما خوده همه چه کلین خوده همه دینه دنیای ده ایک با مازان گیرین ده ایک با بید من اخلاق دامه احگرام دامه هر کس اگه ده ایک با بید خو مالا خویه وش رفت سر مرو بید اره ما بانگی چه ایز آجا ده گیر اره ما اگر بانگی ایز آجا ده گیر بید اگر بانگی خود ایز آجا ده درگا بید چیم که اشتا اگه خلط ده او خلط ده اگه هلک بریار اگه خلط ده
0: بله اوقاف پیوند مجیل بود گل راگهاندن او بابت چهار سر کلی اوانا دیماهی که پیام آخو از دیماهی که پیام آن بود بجم چون که بابت من نعبهش بر حوالدی وقتی ما ایکی من
5: دوستم هم کم بیز آجاده
0: نکیم نه چونی نه فرم از
5: نگاه حق بجم بجم ما دنگی بانگ ایز آجاده گیر دنگی نزایز آجاده گیر باشه دنگی موزیق ایز آجاده نگیر دنگی حاشا حاشا یه جماعت حاشا اگر بجم دنگی دیسکو ایز آجا دانا گد حتی سعسی شوه و دنگی وان ایدیا ایز آجا دانا گد خرابی و بیچا دیان عنی اف تشتی همین چوبی خود داد بینین گلت تشتی خرابی تنکرن کردستانه
0: ساعت تخوش نکن سبا دستت خود دستت تخوش نکن سبا
5: دی چه گهتا و ویوخنه بیشن بله چه بود سبایی بمری چه چه با قبر خودت
0: بله کارک سبا دستت تخوش من سر بابت ما اگر تا وقت نگجه ها بکرن
5: کرد مبیدن که خلی یا مبیدن اگر از مالا با ما اولا دنگی قنچه دنگی صاد صاد زیده کم دنیا خر گله بید
0: باشه سعادتا خوش به زوز و سپاس بتا کارک سبا خوش گله گله خوبا بسایی چه بان هر بابت هنه پراستی بابت مثلا با اینکه از بایر موشلای اوقافه و اوشلای پیامت خواه اوانا دان کاچه ها بوم دیماهی که آخفت نامش اوقاف گل بوی سوی بابتی گوتن مویه هفت سنگیه که اتنا بینا دنگان دا چه که این ویره بلند ویره هنزم اف دنگه تمام وکی ایک بگهته همی جه هم من ابه ها گله بوی یعنی اوشی جه یعنی ابه آخفتنا و اوقافه بویا دیماهی که پراستی زوز و سپاس بود اگه که صباح پر حال هی انشالله از بارم چجارا نه اوقاف نه خلق نه کس نشتن دنگ بانگی ببریتن لهیچ دفعه که لهیچ جایی وی مافی جی نادن خو و او پتر منو تجی اوقاف کاره ویا پتر وی کت کت حضر کتن که افدنگه هبیتن صحتا تا خوش بتن گله گله اکسپاس بو بجاری تا جوان ادگل مدام ده با برکانی دیو اگیم با برکانی دمیتا باش بتن فرمو
5: سلام و رز و عبارت باش بیت که خلی توی باشی انشالله
0: تو خیلی بسر چوا گله اکسپاس بتن تو چوای؟
5: از گله که باشم توی کار کری جمع پشتی برنامه خود هست که سر بلند بسمام خدا گیرین عظیمه که باش یا هی به جمع
0: ما کینا بهش مجیه خود کار کری بود جهه کدی با به ارکانی
5: خدا یا اکم رو قاتل بیده دیل من ترسید
0: و نه و یا اره دی پاچه و بلکه دوی را تهندی تا چون من جهه کدی بجا یا مزیدی بهلا بجا رکادی تو بخیر به سر شما فرما ممنون صاوی انشالله صاوی فرما
5: که خیلی سبارت بابت تا خود نوکی در دستگی بجم دست دوی آفرت خوش بنی اول رو که صفر آخو عظیم آخو جوان ترین شوه دانی تا
0: بله
5: امانت خویت رکوپک او امانت کرینت گرام بها بلدانی تن با عظیمه که با معظامات که دانی تن و صفر آویا جان بیتن و صفر آویا کشخه بیتن و میوانت و سرفراز و تر خون و تر و خون و رابنو بجنه رحمت دای بابت تا
0: بله
5: ابرو که چه بومه بیتن چه بومه وانمه بیتن اج هر قصدهوی سفرید کم بس هگر سفرش حد خود در کرد و عظیمه گازیده دان آزاد آترین از گلوه چنده اینم بس هگر آمانی کرینه بیتن یا نامال بیتن از یه گرچمه پاره داینه وی آمانی بکردن هگر بو میوانت مجی ندانیدن و بو فلان و بیوانت مجی ندانید پاره کوانتر داد چکن که خلیل
0: بله هره
5: بلا مروف درستایی بجیتن خود وکیل از دگل و آفرت مدست و آفرت خوش به نیورو که سفرت خود دایتن و من صفحه گرنده که تا دین وکیل گل دین اوت مازان دان تنی وکیل سفر و تجی بیتو یا جوان بیتن و ستریکا با فرکت و جا جه بگیره با جنتی و دشا و فلان و بیوانا معلوم من او نلته و جا بیتا شر ده ندید زاده فلان کسی تا امانه تو ندیدم فلان کس دیالا بینا پارا نلمه نونلده
0: ساعت تا خوشید بابا ارکانی والا می بیا از دانستان دنت گل تب کن بابا ارکانی بس وقت من نماش برکو ما مستا سالم جیه هی حکم من بسیار هبون بوتا چون که پیچکت تا آگر خوش کرد لو ما مبیا صحبت کن بس بلاوا بیجار زوز اسماز بوتا بجا بارا پتر مرو بخست
5: یا خود
0: آیت الله شکر بزیر تو خیر بسش چوا با به ارکانی گل گل اسماز بوتا هم دیدی ما یک پیواندی ورگین وقتی منم با ما مستا سالم ید گلمه که سالم دمیتا باش بتن
6: سلام علیکم
0: علیکم السلام، خیر بی؟
6: حمید عبد تباز بسید. حمید عبد تباز بسید.

0: سیدم من من باش بابت گلی نه بود سیدم گازنا یک سر وقتی برنامه تهید کفتا بانگی ایواری دارم زینا گهینه
1: این زینا گهین حقا راست تو زانی مشکلا مشکلا رادیو چیه یعنی مشکلا او کو 24 ساعتیه یعنی پروگرامی به از وی گوید نه بم تهدید پروگرام که دید دانا جه ما اون یک دیده تن یعنی مدت و منو دی بهرام یک شی کویتا تد لازم یک شما جماعت نویجه نگرد پشتی بانگی چید نویجه خوبه کرد
0: راست
1: آ جماعت چا زو ان شاء الله دکلم
0: بابت بابت من ازانی بابت
1: آها آخفت نتا چی بوان جنن خارن و آمان و جهن خوش تن بو میوان دانن و به سر و بری بزارو کن خو و هفجین خو
0: والا اید نشوله که باشد سیده
1: نباشد
0: بو سیده اولا قدر گرنام میوانش ایمانیه من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه پیغمبر نبی صلی الله علیه و سلم قدر میهوانی ارکی مروی بسلمانه یعنی قدر بی بس مروی تکلف اسراف بکت اسلامتی نهیا ما کی گوتی کل و اشرب هنی ولا تسرف بشنگی اسراف چینابی اسراف و تکلف زیده کو بت مشقت سر ظلامی سر افرت سر عیالی اوش نشم مطلوبه اما ما چه هيا
1: بله.
0: ما چه دیف شوالیت خو دی مروف قیمت ابداتی وی تشتی اوی مروفی های دیف طاقاتیت خو مروف رزیل مهوانیت خو بگیتن اوش باریا او صفت نباشد چون
1: حقیقا باشه بس کردی ما مستر سالمش برک وقتی من اما ابدیتون آتا ما رز گردن همه بس آمان جوان او قنپای او زاده که خوشه اون تشتکی دیف نیش بلی اونا
0: او چه همه رسوس حق کردن نه والا سیده خلی اسلامتی حش مظاهران ها که
1: خلاص ما عبد بیا
0: حش مظاهران ها که سیده
1: دست تا خوش بود سعادت تا خوش به ما مستان زوز سپاس بوده تو خیلی بسر چوا گله گله سپاس صاحبی

Vallahi amca canabijin qadı mevanana girem. Amca canabijin ateş mevana brava. Her çi tiştek axıftana ka xoşa o peyveka xoşa o ka çi başa yani bu mevane xub bike. Bəli, hendek cara yani prosti evvabata dibiniş hafsangi ha xoya derket yani. Au gele gele ka geringe kutu au rezgirtin adı daya mevane xo. بله نسل و حسابی بیتن سه حساب و تکدانا کیفا زاروین خو یا خوشی و آرامی یا مال خو اما بابت اکی دیگه راستیش بند جیندک جارا تو دی بینی زارویت مال ظلام ماله گلک جارش وی رفتایت نرازی نه یعنی بو ام خوشی وان آمانا نه بینو وی جهی نه بینو وی خانه نه بینو یعنی کلتی کلتی بابتی هنده اکو براستی اگر در گرنگی اکا زیده دا خیزان خو زارو و ظلام خو باید بکنم همی که از حسیدی ابتد من یعنی اول پتر بابت من یعنی سویه که زوزو سپاسیوات که وقت منم هم زیده تر باقوین حتی خلک که دیل دیوانا اکشاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پشمایی که لکنترول بجه اینانه گک سالار جلیل دست تخوش بن سالار گلکس باز بودن سوشیال میدیا جیسی ها دهو که بخواه قبیل بکنم بمینشن.